Radio të vërteta shëndrisin natën. Club FM, kapet dritën.

Nata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

Komshiuim bleu një qen. Galata është se paguan $500 në vit një veteriner që i thot: "Puno akoma me du."

Shtatorë thonë se e qeshura është ilaç, po komshia ime që zgërdhiet gjithë ditën pa arsye, ka nevojë për ilaçe. Klab FM, qesh, po kape radion.

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

Club FM.

0: Për kohë shumë ka shpejti?
1: Për kohë kështu, shef.
0: Por ti mos u tall. Për kohë shumë ka shpejt po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Për kohë kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Orti shumë. Po e the edhe një herë, për kohë kështu do të fus mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kohë shumë ka shpejt?
1: Për kohë kështu?
2: Se për kukështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cepi i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirë mëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në përkuqështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë të papar në këtë ditë të hënë të datës 18 maj 2026. Duhet përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM Pikale. Është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Janë 6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjitha këto radio ju mund t'i gjeni edhe tek aplikacioni i Klab FM-it. Nëse s'e keni shkarkuar, bëjeni më njëherë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë se gjitha. Me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është vetëm të keni pak internet, telefon dhe çdo gjë do të zgjidhej më së miri. Mirë, Rudina na shkruan dhe thotë mirëmëngjes Andi, dhe dëgjuesve të përku kështu, një të hënë të bukur dhe javë të mbar ju uroj. Përshëndes Rudina dhe javë të mbar. Do ta nisim më një herë me. Ok, do nisim me Dua Lipën, me vajzën tonë, me Haudini dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ore, ky që më tha mirëmëngjes, çfarë donte të më thoshte? Club FM, Kapë Radio.
1: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, që do të kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë në fakt me ne kemi dhënë një informacion para disa ditësh rreth Michael Jacksonit. Edhe jam shumë kurios të di se çfarë mendojmë të gjithë pra për këtë. Përveç pjesës që ishte një nga Michael Jackson ishte një nga personat ose më saktë një nga këngëtarët që shumica prej nesh e preferonin për klipet e tij dhe jo vetëm. Por para disa ditësh dashë një informacion që është parë në një shtet në autobus një person diku te 60-tat që ishte fix Michael Jackson në vend. Dhe tani pyetja është: ore, besoni që ka vdekur Michael Jackson apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë, si shumë figura në fakt që diskutohet, se më vonë është diskutuar për shembull që Hitleri ka qenë gjallë dhe është diskutuar që ka jetuar në Argentinë, apo pak më vonë para disa ditësh kam parë edhe një person që e analizonin dhe thoshin është Elvis Presley tani në moshën 65-70 vjeçare, ishte kthyer si në pastor, ku diun gjëra të tilla. Tani për Michael Jackson mendoni që është gjallë apo jo? 069 20 70 222 është numri i telefonit, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal. Ndërkohë Alma Elbasana shkruan dhe thot: Andi, mirëmëngjesi, një ditë të mbar të kemi sot. Të përshëndes Alma, një ditë të mbar të kemi, edhe me krah të lehta në punë. Do ta nisim të vazhdojmë më saktë me Be Yourself nga Audioslave. Kthehemi vetëm pas pak.

0: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, Andi.
0: Mirë mëngjes, Gletë, si je?
1: Mirë, një hap të mbarë, Andi, një hap të mbarë.
0: Shumë faleminderit, një hap të mbarë edhe për ty. Si shkoj fundjava, mirë?
1: Mirë. Oh,
0: me këto ndeshjet, me këto gjërat, pendë një gjë, të pëlqeu ndonjë gjë?
1: Po, po, kam parë këtë javën e paraprakonit të Premier League dhe La Liga, por më pëlqen pak a shumë, po mirë.
0: Okay. Gledo, pyetja për sot ka të bëjë me Michael Jackson. Mendon që Michael Jackson, sipas teje, Michael Jackson ka vdekur apo është gjallë?
1: Unë të mandi që Michael Jackson për fatë dhe keqë ka vdekur për fatë keqë. Nuk mund
0: ka vdekur, okay. Mirë, Gledo, të përshëndesë dhe të urej një ditë mbarë dhe një javë të mbarë dhe kënaqësi që folëm, do të gjojemi sërish. Mirë?
1: Gjitha sotë për mua.
0: Kalosh mirë, qao. Ndërko, na shkrua një numër me 797. Përshëndetje, ditë të mbarë, është një numër me plus 34, nuk e di nga na shkruan. Mund të na thuash më shumë për nga na shkruan. Të përshëndes një herë, edhe një javë të mbarë edhe një ditë të mbarë. Ndërkohë, Edi nga Lushnja na shkruan, thotë mirëmëngjes Anti, ju uroj një javë të bukur ju dhe dëgjuesve. Ju përshëndes, shëndet të keni, gjithashtu edhe tijet. Ndërkohë, Alma na shkruan dhe thotë Andi, e pash edhe unë atë video ku ishte ajo CIA fix, ngjante shumë. Por edhe mund të jetë e vërtet që është akoma gjallë. Okej. Okay. Ndërkohë, nga Valencia, nga Spanja. Pa. Ata një unë s'ti fare spanjish me të drejtët. Muchos gracias. Per mesajos. Okej, ka qdi. Rudina në shkruan dhe të më kujtohet një film i Hollywoodit që bënte fjalë për njerëz të famshëm që tërhiqeshin nga puna e tyre. Kur ndiheshin të kërcënuar, shkonin në një vend të largët për të qenë të qetë. Do mëlqente shumë që Michael i jetonte, pse jo? Por kam frikë se ai nuk jeton, thot Rodina. Okej. Okay. Mirë, vazhdoni, na shkruani ose na telefononi për pyetjen. Si mendoni, sipas jush, Michael Jackson ka vdekur apo është gjallë? Dhe me që po flasim për histori me thriller e me kështu gjërash, dëgjojmë thriller nga Michael Jackson.

0: bëj gaf të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.
1: Sunrise, sunrise.
0: Club FM.
1: Looks like morning in your eyes.

Atyre Denada Rovsh na thot që na shkruajti nga Valencia, nga Spanja. Të përshëndes dhe na thuaj njëherë sa kohë ka që je në Spanjë, si po të shkojnë punët andaj, i ke mirë çdo gjë. Uroj gjithsesi, uroj që të jesh sa më mirë dhe të si më thon, të jesh i plotësuar me ato kërkesat që ke pasur para se të shkosh në Spanjë. Ndërkohë, na shkruan Ervini nga Samosi i Greqisë dhe thot mirëmëngjes Andi, uroj një javë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të Club FM. Sa i përket temës së sotme, në fakt shumë herë kam lexuar nëpër rrjetet sociale që Michael Jackson ka paguar shumë të mëdha te disa doktor që të organizoni një vdekje gënjeshtër. Unë besoj që Michael është gjallë. Andi më lejoj të bëj një urim të veçantë për vëllain tim, Mersinin, që ndodhet në Angli, sot ka ditëlindjen dhe i uroj edhe 100 të tjera bashkë me nusen e tij, Regjildën. Ju përshëndes nga Samosi. Edhe 100 vllai, edhe 100 vllai Ervin, Mersini, edhe 100 të uroj që ta shijoj andej. Nuk e di, nuk jeni bërë bashkë për ditëlindje, do ishte shumë gjë e bukur. Gjithsesi, ju përshëndes dhe ju uroj shëndet mbi të gjitha. Ndërkohë na ka shkruar edhe Mir Shkodrani, një sekond në mesazh. Okay, mirëmëngjes Andi, nuk e di a e keni parë një video virale ku një paparac ishte ulur nga mbrapa morgut ku mbahej trupi i Michaelit, nxorrën të mbuluar me çerçaf, me parel trupin e tij. Ky paparaci ndoqi ambulancën deri kur mbërriti në destinacion dhe u futën në një garazh të fshehtë, po arriti të filmoj Michaelin që doli me këmbët e tij nga ambulanca. Tani se dia është vërtet apo jo, kalosh mirë, respekte. Nuk e pasëm parë që nga shumë e interesante. Dhe më dhenë, historia po bëhet më intrigante dhe më thriller se që ishte deri tani. Shumë interesante. Jo, unë në besoj, të vërtetë nuk është se kam do një spanjol i jetës që nga 2002-shi na shkruan. Që nga 2002-shi. Okej, më unëroj që të tja kalorë sa më mirë. Spanja është një vënd shumë i bugur, në fakt. Pavarësisht se unë me sa ditë këto kohët e fundit më duket sikur shqiptarët në Spanjë sikur janë shtuar, sepse vitet më përpara, nuk e di pse, shqiptarët shkonin gjithandej në Spanjë. Nuk i dëgjoja, vrall dëgjoja njerëz që të shkonin në Spanjë. Edhe nuk e kuptoja këtë gjë në fakt, sepse ne jemi që shkojmë e provojmë gjithandej. Por Spanjën e kishin lënë gjithmonë kështu si mënjan. Kurse vitet e fundit e kam parë që sigur kanë filluar ta vizitojnë, jetojnë edhe ta eksplorojnë akoma dhe më shumë. Gjithsesi më bëhet qefi që je për kaq kohë dhe do të thotë që i ke vënë gjërat në vijë, do të thonë edhe me pjesën e letrave edhe me përditshmërinë. Uroj të shkoj sa më mbar. Spanja ja ku është dy hapa, mund vish kur të duash, është shumë e lehtë për të jetuar atje edhe për të ardhur sa herë të doj qefi. Ndërkohë Rudina thot ta gëzoj ditëlindjen vllai Ervinit. Okej, okay, mirë, do të shkojmë deri më një herë, do të dëgjojmë Miles Smith me My First Heartbreak. Ua, e para, po mirë ka, vetëm thyrje zemrë është jeta.

0: leave. Just know I'll never leave.
1: Për ku kështu? Në Radion Kombëtare, Club FM.
2: Një video që tregon një apartament shumë të vogël në Paris është bërë virale në rrjetet sociale duke u dhënë shikuesve një pamje brenda një hapësire të vogël jetese. Klipi është ndarë në Instagram nga një tip që quhet Sebastian Hedberg, askurse një, po kujt i plasi. Gjithsesi ne e themi emrin për respekt të personit pra që e ka bërë. Ku ai shihet duke folur me një qiramarrës i cili thotë se jeton në atë që ai e quan apartamenti më i vogël, mini apartament dhe paguan 600 euro qira në muaj. Ndërsa bërrin pra në ndërtesë, Sebastiani thotë se ajo duket shumë pariziene, pra shumë e vogël. Qiramarrësi përgjigjet se duhet të presin për të parë pamjen dhe shton se jeton në katin e 7. Kur e pyetën nëse ka ascensor, ai tha se ka 134 shkallë. Opa, mban edhe trupin në formë këtë rast, duke reaguar ndaj kësaj. Deklaroi se kjo duhet të jetë sporti i ditës për të. Pavarësisht sipërfaqes së kufizuar së brendshme, balkoni bie në sy si karakteristika kryesore e apartamentit. E po 600 euro për një, nuk di, do të thënë, un po e shikoja videon, nuk di ku ty hysh, nuk di ku të lëvizësh, aq e vogël është. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
3: Mirëmëngjesi, jam nga Kolonia.
2: Spartak, si kalove?
3: Mirë, ja një fund java me temperatura të ulta dhe me shira.
2: Si gjithë Shqipëria, nuk e di, domethënë duket sikur nxorrëm sërish xhupat nga ndenga i kishin futur. Nuk e di tani si do shkojë kjo puna e kohës, po uroj që të na kaloj. Ua, pse iku? Na iku Spartaku. Okej. Okay. Gjithsesi ne do të nuk do të presim shumë, do të dëgjojmë një me që folëm pak për pjesën e Parisit e kështu. Pse jo, mos ta dëgjojmë një këngë nga Christophe Maé.
4: Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où?

0: il est là, il est là.
1: A e dini pse indianët nuk luajnë futboll? Sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan.

0: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje.
1: Unë nga Kolonia Adni me motor të sot këte.
0: Okej, të përshëndes Spartak. Atëre, Spartak, si pas jush, Michael Jackson ka vdekur apo është gjallë?
1: Po tani që nuk përbën dhe shiko për atë generalin në rusë, edhe me dojshë e gjallë, a kuma shiko atë generalin rusë që ufësi ata aktuet që eshte jeton akoma në rezistencën e ti private në Rusin.
0: Cili general rusë? Nuk e kam parasysh, për kë bëhet fjalë?
1: Në atë që odhën në aeroplanin e Erë.
0: A, po, e mbajmënd. Ka qënë pas luftës, pas i nisi lufta e Ukrajinës, më duke, diçka e tillë.
1: Bravo, e bravo, dhe duhet se jeton akoma, eshte akoma u aprovua kjo. Edhe me doj se eshte gjallë dhe edhe ma shumë gjestonë, me ndoj pa tjetër, po. Edhe unë të se handi, po patë mundësi me këngën të Michael Jackson të përshëndesoni nga Kasari.
0: E vura një këngë, do shoh nëse do vendos një këngë nga fundi emisionit, se një këngë e vura, kështu që nuk...
1: Atere me këngë Laka Laka, nga Shakira.
0: E, po mundën pa tjetër që po. Mirë, të përshëndesë dhe të urojë një ditë mbarë, ja ka lojë zhbukur, qao. Mirë, do të dëgjojmë një mesazh nga Baci që nga ka sjell një mesazh me audio mesazh më sakt. E dëgjojmë.
2: Mirëmëngjes Andi, përshëndetje. Paçi të përshëndet, duke dhuruar një ditë e një javë sa më të bukur, sa më të mbar gjithashtu. Dua të përshëndet dhe të uroj një javë sa më të mbar dhe sa më të bukur të gjithë dëgjuesve të emisionit për kushtu, në veçantë si gjithmonë. Dua të përshëndet dhe të uroj një javë dhe një ditë sa më të mbarë, sa më të buhur. Agronit mikut tim Durrës, Salmës në Elbasan, Sonilës bashkë me gjithë zotit Nazmi. Duke uruar dhe njërë njavë sa më të mbarë dhe mirë të gjoshëm.
0: Kalofsh mirë, bashkë të përshëndesë, të falenderoj për mesazhin. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Pyetja ka të bëj me Michael Jackson, sipas jush, ka vdekur apo është gjallë Michael Jackson? 069 20 70 222.

0: Club FM. Për ku kështu?
1: Një grua, një vajzë, mund ta them, jo, grua, nuk ishte grua. Një vajzë, po ku ka ndodhur kjo? Në një sekond, se mos e gjej. Nuk e gjej dot. Do ta gjej më vonë sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes, jam di, uroj një javë sa më të mbar.
1: Mba javë të mbar edhe për ty, Sonila. Si kalove njerë, si shkoj fundjava?
2: Java si, o zop, mos më kejtë sot na falë, o zop. Shala shëqyrë zop, më në mbanë koha këtë dit.
1: Pa, jo më dhe,
2: për zopën dhe si, dhe si është të rëmbyshë mandi që ishte para dy ditësht nuk kam panë dhe njëherë.
1: E, vërtet, për nese, do, tani do bëtë kohë mirë, se po shkojmë drejt verës, shu që ku do shkoj?
2: Dua të bëj një përshëndetje piketar,
1: po?
2: Përshëndes vlan Ervinin që kishte ditë lindje, një obëft edhe një qindë vitet të tjera.
1: Po?
2: Përshëndes Basin me shumë respekt, Donën, Partakun, sam drejti me një këngë, Rudinën, Gentin, Jonin dhe të gjithë janë përshëndetur. Tani për temën Andi.
1: Po?
2: E dëgjova temën,
1: po?
2: Me thonë të drejtën Andi. Edhe unë kam pësuar një ditë nga që kam qenë shumë e vogël kur unë të mamin qip. Edhe një ditë në rrugë, më duk një ta mamë si kur t'ishte mamim, si kur jeshtë unë të mamim. Edhe në zimra më ndaloj në atë vendë. Po këto sa e kam parë, kam betur këshu 5 minuta pa fol fare. Se ka në gjasto njërës, gjasto njën 7 tjura njësoj.
1: Okej.
2: Edhe këshu që nuk e ditë, ajkullin edhe mund të jetaj si pëta i ka bërë shumë operacione, dhe më thënë edhe mundet.
1: Pra, ka një
2: për Michaelin dhe se që edhe mund të
1: jetoj. Ka një gjë, njerëzit si që janë që janë më shumë të famshëm, që kanë shumë para, mund të kenë arsye shumë të forta për ta bërë këtë gjë, sepse mund të jenë lodhur nga njerëzit, nga fama, nga tërheqja e vëmendjes, nga presioni i madh i shoqërisë, sepse për në vitet e fundit Michaelin e sulmuan shumë mediat, deshin ta përlynin, edhe mund mbase se ka mbajtur dot atë presion, edhe ka thënë, un po ngrej hipotezë, a nuk është asgjë e vërtetë. Un ngrej hipotezë dhe thot sa të rriu të merre me gjithë dynjan, po sajoj një vdekje, edhe po iki po jetoj me gjithë lekë që kam, po iki po jetoj ku të kem qenë vet. Edhe jetoj lumtur, s'kam se të rrit stresuar.
2: Të thash edhe një herë sepse kur e humb njeriu të më të afërt dhe shikon dikë që ngjaston me atë, gati sa më ndaloj zemra në atë moment.
1: Okej. Mirë.
2: Ju uroj një javë sa më të mbarë.
1: Gjithashtu. Ciao, Kalosh. Mirë, do të kaloj më një herë, do të dëgjojmë në këto momente këtë dëgjë. Mirë. Ja, Extreme Ways nga Moby. Dhe do rikthehemi vetëm pas pak, është ora në këto momente 5:47 minuta.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down. Një tip në Amerikë kishte marrë një kishte vajtur që të luante me këto lotarit dhe blen një bilet, kam përshtypjen që duhet jetë nga këto gërvisht e fiton. Nuk e di konkretisht çfarë lloj loje. Por merr një bilet, e hap, si më thënë, e shikon aty dhe i di thot që me këtë bilet ke fituar një bilet tjetër. Por kjo bileta është për lotarinë e madhe që luhet nesër se ç'ishte diçka e tillë dhe okay, thotë ky, merr këtë dhe mori një bilet falas pas asaj që bleu. Me biletën falas të nesërmen arriti të fitoj $50,000. Domethënë, nuk e di, mbase u dashkan marr falas to se po mendoja ku është fati. Fati është që ky e fitoi me një bilet falas. Po ta kishte bler, jam i sigurt që po ta kishte bler këtë biletën që mori, nuk do t'i kishte rënë. Por fakti që e mori falas, aty pra të qëndron ajo e fshehtë, ai celci, ajo goditja. Kështu që kam përshtypjen do ta provoj një herë. Do marr ndonjë shok, do i kështu ti thënë, ma blej bilet kështu lotarie se nuk e di. Po jo, e kam fatin ma blesh ti, se këtu qëndron ajo e fsheta pra për të fituar.

Jemi në përkuqësu në Radio Kombëtare Club FM, do të jemi bash deri në orën 7, është ora 5:57 minuta në këto momente, sapo mbyllim pjesën e partë ose më saktë gjysmën e emisionit. E kemi nisur që në orën 5 e bëjmë çdo ditë në fakt nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me Michael Jackson, sipas

0: Ora 6:02 minuta.
1: Për ku shkoj shpejti?
2: Për ku shtu, shef?
1: Por ti mos u tall, për ku shkoj shpejt po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku shtu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për ku shtu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shkoj shpejt?
2: Për ku shtu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoja.

0: Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7 me Andi Begollin.
1: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetjen 1 milion dollarësh që kemi për sot. Sipas jush, Michael Jackson ka vdekur apo është gjallë? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar. Gjëre gjatë. Turi Divjak na shkruan dhe thotë: "Mirëmëngjes Anti, ju uroj një ditë dhe javë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të përkushtu kudo që ndodhen. Përshëndes Tur dhe një javë të mbar dhe një të hënë sa më të bukur." Do të kaloj më një herë, do të flasim pak për një mënyrë pra të një zonjushe. Ka shkuar tek shefat e saj. Edhe ka dashur që të kërkoj leje për një 10 ditë pushime, por nuk dinte si t'ia kërkonte. Te i shkoj në mendje, tha ti them kështu, ti çoj mesazh. Jo, po të shkoj t'ia çoj me letër, t'ia bëj me letër zyrtare. Jo, kthej, jo andeje për plasi mendimet, e nuk i vinte asnjë lloj mënyre për ta, si më thon, për të marrë leje, pse deshte të shkonte deri në Bali. E shkret, as kishte faj. Por gjithsesi, çfarë bëri kjo? Bëri një xhirim edhe e trajtoi si një dokumentar të Netflix. Pas pak do kthehem te kjo sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi, grupi Vrapit Vlorandi.
1: Përshëndetje grupi Vrapit Vlor, si jeni sot?
2: Mirë, urojmë gjithë dëgjuesit Club FM, ty Andi, një javë të mbar, të mirë, të këndshme. Grupi është i plot, freskët, goxha freskët është Andi, po është e kthjellët. Marshova.
1: Më bëhet qefi edhe uroj ti keni gjithë.
2: Ti plot, ka më mungesa, Andi, e kemi thënë.
1: Sa mirë, është gjëja më e mirë. Ju shkov mbar, ndërkohë, Tur, si pas jush, pas e pyeti mund të pyesësh edhe që të marrësh dhe vota aty te grupi, Michael Jackson ka vdekur apo është gjallë?
2: Shikoj, histori, guste ka të duar, spardien, kam parë, Michael Jackson e epin një foto, jo një foto, po që një video në autobus.
1: Po, pikërisht prej asaj jam nisur. Prej asaj jam
2: nisur. Në autobus, po mund të jetë në një njëri që i ngjan shumë mandit. Çdo njëri në botë e ka një person që është shumë i ngjashëm.
1: Mirë, patjetër.
2: Patjetër,
1: po prandaj e kemi bërë pyetjen. Domethënë, sipas teje, është gjallë apo ka vdekur? Futi edhe këto, domethënë, edhe këto sozi, gjashmëri, intriga, të fshehtat botërore. Futi të gjitha.
2: Nuk besoj. Deta e deklaruan, shikoj tani, është temë gjore dhe por deta deklaruan të vdekur. Pse do i bëj këto jo? Këto lloj intrigë këtu, këto lloj makinacione si ta quaj. Jo,
1: ka arsye sa të duash. Ka arsye sa të duash.
2: Arsye, po pra, është temë gjore, arsye ka sa duar për.
1: Do të thënë, arsye ka sidomos njerëzit e pasur, njerëzit e famshëm, kanë arsye, vjen në majtë hundës vëmendja, stresi që i japin turmat, presioni i madh ndaj gjërave që bëjnë në përditshmëri dhe thonë, vjen një moment, thotë, dua ta shkëpus.
2: Tani ai e dhëm marrin variantin që është i gjallë, po. Nuk do vëmendje, del në rrugë në autobus Michael Jackson.
1: Ajo është tjetër gjë, ajo nuk e di.
2: Po më vjen keq, tu ai është një person që njihet, nuk është një person që nuk njihet, është person shumë i njohur në gjithë grupin.
1: Po nuk e di, mbase një ditë, një moment vjen, bëhet një gabim që del e vërteta. Do të thonë ai ka se duke kur ka duar jetë, ka duar në 90 e sa, duket, se ja ta gjej pak si datë.
2: E vërteta gjithmonë në një gabim, gjithmonë njeriu gabon në një moment të caktuar, por jo personalisht. Edhe grupi më provojnë që nuk besojnë që është gjallë.
1: Nuk mendojnë që është gjallë. Okej.
2: Okay, nuk besojnë që është gjallë.
1: Mirë, ju përshëndes. Më përshëndet edhe grupin. Uroj që t'ja kaloni sa më bukur, kënaqësi që fort.
2: Mirë, gjithë të mirë.
1: Ja, ja, ja.
2: Andi, një minutë.
1: Po, më thuaj.
2: Ço, beson ti që Michael Jackson është gjallë?
1: Unë.
2: Jo. E shikon Andi?
1: Ah, jo, okay,
2: nuk beson që Michael Jackson është gjallë.
1: Okej.
3: Ne le ulë paketë cigare, çif.
1: Okej.
2: Okay. Po beson ti që Michael Jackson është gjallë?
4: Jo, janë hipoteza kështu për tregun mediatik ose.
1: E kuptoj.
2: Shikon Andi,
1: kështu.
2: Ta themi tani.
1: Ne flasim më. Okej. Mirë, ju përshëndes, ju uroj një ditë mbarë dhe kënaqësi që folëm, kënaqësi, do të gjojmë. Ciao. Mirë, do të atëherë një sekond para se të shkojmë tek Tek pyetja, atëherë shumë faleminderit Sonila, je shumë e mirë zemër për çafoj, thot Rudina për Sonilën. Okej. Për përshëndetje që i bëri Sonila në fillim para disa minutash. Ndërkohë do të lash tek kjo vajza që deshte të merrte leje për pushime, dhe çfarë bën ajo? Bën një video. E kishte organizuar video si një dokumentar të Netflixit, ku këtë e merrni në pyetje që ore çfarë ke ti që je shqetësuar kohët e fundit. Edhe kishte bërë kështu një thriller të vërtetë, domethënë me montazh, me regji. Edhe kjo që filloi, po çfarë them un tash, ja kam qenë shqetësuar. Po pra, po pse ke qenë shqetësuar? Çfarë të shqetëson dhe këtë videon kjo ja dërgon tek zyra e shefave edhe ja ven play, duke qenë dhe ajo aty sigurisht. Dhe ata u ishin ulur të dy e po shikonin ora çfarë po tregon kjo, ç'halli ka domethënë. Dhe fillon kjo duke kthyer përgjigje për pyetjen. Po ja kam qenë shqetësuar tani se nuk di tha si të marr leje, duhet ikim me pushime. E kam nevojshme, dua të shkoj të kënaqem, dua të shkoj të heq stresin. Do të shkoj 10 ditë të bëj qejf në banjë. Po si ta kërkoj un 10 ditë tani, ha? Edhe mënyra kur e pa këta dy shefat, pra, të lloj mënyrës që e bëri në sy të gjithë stafit, pra në mbledhje, i kapi e qeshura dhe fillon duke i thënë, "Ore, po pse stua thjesht që dua leje?" "Jo, tha, nuk e di se çfarë do të thoni. Më mirë kështu që ta marr lejen kështu me të qeshur edhe e mori lejen. E mori lejen në këtë lloj forme. Bravo i qoftë. 10 ditë në Bali. Ore, e di pse e thash të gjën. E thash të gjën se nëse jeni në Bali mund ta takoni këtë vajzën, se këto ditë duhet të jetë edhe ajo, kështu që nëse e takoni, t'fala bëjni nga ne."

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

Një çift në Kin kishin zgjedhur një mënyrë shumë interesante për të bërë dasmën e tyre. Jo në një lokal ku të gjithë hanin e rahaha edhe kërce, haha edhe pije aty. Jo. Asë në ndonjë vend shumë bregdetar ku deti është aty poshtë, ku era i lëviz ato flokët shumë. Jo, fare. Asë në një mal me borë ku duket i ftohtë. Jo, fare. Në një hotel ku aty brenda hotelit ishte një ring. Dhe brenda në ring janë martuar. Po në të shkuptim brenda në ring. Ata të dy kishin bërë shpalljen e martesës e kishin thënë: "Aty ne do të martohemi dhe aty kush fiton do të ndeshemi me njëri tjetrin, do jetë një ndeshje burrash e grash dhe kush fiton ose më sa kush humb do të laj enët gjithë jetën." Dhe të gjithë të ftuarit kishin vajtur atje duke bërë tifozdik për të ftuarit, si më thëmë, për atë pjestarin e çiftit të preferuar. Njërë ca bënin tifozdik për nusën, ca për dhëndrin. Në fund fare, në fakt sa filloi gara, vajza direkt filloi papome përplasin në tokë atë dhëndri. Nuk e di si përfundoi, jam shumë kurios ta di, sepse tashi po humbi djalin se ja po e respekton vajzën e po tregohet si gentleman. Po tani nuk mund bëj dot punë gjithjetën. Po tashi edhe po ta mundi ky vajzën, do thon po ç'ishte ai më me gramerë, ecë merr vesh tani si ka përfunduar kjo ndeshje tragjike, tragjikomike, më saktë, jetësore, po që do të vendosi themelet e një jete të tërë. Bravo i qoftë, unë gjithsesi, pavarësisht se jam shumë i respektueshëm ndaj grave, uroj që të ketë fituar ky zotëria. Uroj se nuk di, domethënë do të merri madh do ishte nëse do të kishte humbur. Ndërkohë kemi një mesazh, na ka ardhur një mesazh në WhatsApp. Mirëmëngjes Andi, jam Adi Gjergji nga Puka. Sa për temën, unë mendoj që Michael Jackson ka vdekur. Por një mendje më thot se edhe mund të jetë gjallë. Arsyeja mendoj unë, nga që ka qenë shumë i famshëm dhe mundet të jetë fshehur dhe një ditë të shfaqet prap dhe fama e tij të arri kulmin. Andit përshëndes dhe të uroj një ditë të mbarë. Përshëndes Gjergje dhe Adit, këndjes, të uroj një ditë të mbarë dhe të falenderoj edhe për mesazhin. Ma përshëndet edhe qytetin e Pukës. E kam qytet shumë për zemër, kam qenë shumë kohë përpara. Kam ca kohë që shkoj dhe më pëlqen shumë pozicioni, natyra, ajri i pastër. Njerëzit qytetarët e Pukës më pëlqejnë, të zonës janë shumë mikpritës edhe të përshëndes. Mirë, ne do të kalojmë me një herë. Çfarë do të dëgjojmë tani ne që ngelëm kështu si sigur u kapëm në Alex Warren. Okay. Alex Warren me Before You Leave Me. Dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: ashtu.
1: Turi Divjak nga ka shkruar dhe thot atëhere, ando në atë kohë dolën nga qarkullimi shumë këngëtar të famshëm, Michael Jackson, George Michael, Whitney Houston e të tjerë, dhe ishin në një mosh. Kështu që ka një hije dyshimi, thot Turi. Okej. Okay. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme në 069 20 70 222. Pyetja ka të bëjë me Michael Jackson. Me si pas jush, Michael Jackson është gjallë apo ka vdekur? Kjo është pyetja. Ndërkohë, dua t'ju kujtoj që jemi në përkukështu në Radio Kombëtare Klab FM. Kemi nisur që në 5 bashk, unë jam Andi Begolli, edhe do jemi bashk deri në orën 7, është ora në këto momente 6:22 minuta. Ndërkohë, do të flasim pak. Ore, çka ky Elon Musk që na ngacmon më vlla, më mërziti tani, nuk e di. Më mërziti. Ka është ngritur tani dhe ka bërë një deklaratë të fortë në sigurisht tek aplikacioni i vet në Twitter ose në X dhe ka thënë gjithë ata që përdorin Instagram janë femra. Po ç'është kjo punë? Instagrami është për femra. Po ç'është kjo punë? Pse na komplekson kot tani, ë? Po çka më vlla ky Elon Musk? Po i ka merru me aplikacionin ton, merru me Twitterin, xhera, dhe vazhdoi jetën tatë. Ja, vazhdoi jetën tatë, çketi. Pse i bën këto gjëra tani? Ah, edhe ka filluar i ka bërë edhe një argument që shiko se këta në Instagram tregojnë gjithçka gjatë ditës, tregojnë çdo gjë që bëjnë, edhe është shumë femërore, prandaj edhe e them të gjë. Nuk e di. Më ka futur mendime. Tani se tani që ka thon Elon Musk, tani kam hall mos na paraqykoj njerëzit ola e thon, "Ora ke Instagram, ikë se çka si femrat." Nuk tani do iki edhe do stresohem, do ta kem mendje gjithë ditën aty, edhe uroj që mos më mbushet mendja që ta heq fare Instagramin, vetëm që ka thën ky pra. Se çu desh që folje prapë, e folje, e tha këtë gjën. E tha edhe na figu. E sot.

Unë një gjë nuk arri të kuptoj, çfarë i ka gjetur burrat kështu mor vlla. Çfarë i ka nuk arri dot ta kuptoj çka ka ndodhur me trurin e burrave, e meshkujve. Pse e them këtë? Sepse në një avion që po shkonte në drejt Australisë, ka bërë një devijim të shkurtër, të vogël, të thjesht. Sepse një tip pasi se ç'kishte bërë aty brenda në avion, dhe në fund fare kishte përfunduar duke kafshuar stewardesën. Po ç'është kjo punë, vëlla? Po më vjen si ra në burrat kaq po ç'është më? Po pse më vëlla? Pse duhet ta kafshosh aty? Nuk e. Tash ose ky ishte i fiksuar pas kësaj stewardesës dhe nuk dinte si t'ia shprehte dashurinë, i thoshte, "Ore të dua aq shumë sa që nuk di çfarë duhet, më mirë po të kafshoj." Dhe e ka kafshuar. Nuk e di domethënë, ose ka qenë i çmendur ose nuk. E, gjithsesi, e kanë dënuar që mos të hipi më tek kjo kompania e fluturimeve që shkonte për në Australi. I ka thënë, kur më ti në këtë kompani nuk hipën më. Kishin thënë këtë kompani, se kishin thënë për ne stafi edhe të gjithë ata klientët tanë që hipin në kompanin tonë, në linjën tonë ajrore, janë shumë rëndësishme jeta e tyre, siguria e tyre. Dhe ky ishte një rrezik. Ky ishte një, nuk di tash çfarë ishte ky. Nuk e di, as vetë ky nuk e din se çfarë është. Jam i sigurt për këtë.

0: Ora 6:32 minuta.
1: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me, është në lidhje me Michael Jackson. Sipas jush, Michael Jackson është gjallë apo ka vdekur? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Alo, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi, si e Greta Ylli, si kalove?
2: Nuk jam Greta, jam Michael Jackson.
1: Oh, Michael Jackson. Oh, kam suar shqip Michael Jackson?
2: Po, po.
1: Oh, a përfis keni shumë bukur shqipen, sinqerisht.
2: Si?
1: E ftis keni shumë bukur shqipen si Michael Jackson.
2: Faleminderit, faleminderit. Ne e ka mësuar Kanye West.
1: Ah, dali një pyetje. A mund të na këndosh një këngë të Michael Jacksonit në shqip? Të tëndën, domethënë.
2: Po patjetër.
1: Po.
2: Diana e pisët.
1: O Grecie.
2: Mirë, andi mirë. Pas asaj dreke të tmerrshme dhe të trisht.
1: Aha. Unë sa do t'a jepja ato.
2: Të betoj edhe për ty,
1: o? Ta japë edhe për mua, pa tjetër. Po, ata, do t'a japë tani informacionin se qëfar ka ndodhur, t'je me zemra tona.
2: Qa ka ndodhë?
1: Po, pra, po t'a thejmë i bashkë një live, apo do t'a... Po, qishte ajo...
2: Po,
1: qishte ajo Juventus, ashtu, po qishte ajo Lazio shëmtuar, ashtu, më qëkët... Po, ku hiku karakteri, mo, nga hiku, nga fluturon.
2: Jo, Lazio ishte mirë, po qishte ajo Juve,
1: ashtu... Po, nuk e di.
2: Me gjithë respektin për tifozët e Fiorentinës.
1: Po, pa tjetër, jo më kemi respekt, nuk bëhet fjalë për ata, po. Puna është që pse na turpruan kështu? Na kishin turpruar më para, jo tani në fund. E bën tani një sekond, keni edhe një javë, mendon që do hyni në Champions?
2: Nuk është se kemi shumë shpresa kështu për klasifikimin.
1: Se duhet të bëjnë gabim Roma me Milanin në këtë rast.
2: Po pra.
1: Shpresoj
2: shumë që të gabojnë.
1: Çna gjeti na futin hallën, nuk e di, nuk. Greta, dëgjoj, mos u mërzit. Jeta është e bukur.
2: Është
1: serioz. Domethënë Michael Jacksoni ka vdekur e s'ka thënë asgjë, kështu që
2: e kupton ti po pra.
1: Tashimë.
2: Ky ishte motivimi fillim javës.
1: Kështu që
2: mirë, andi. Ju jam të
1: ditë mbar edhe me kratetën.
2: Ciao,
1: ciao. Faleminderit, ciao, paçi. Mirë, ndërkohë do të lexojmë Bardha Tirana thotë mirëmëngjes Andi dhe Club FM. Wow, siç që nga gjallë Michaeli, zot fitore e madhe për njerëzimin Amano, pse fshihet? Fansat e duan për këngët, po jo aq sa të na bëjë të vuajmë pse vdiq. Keqardhje kaq. Okej, okay, jaftë mbar. Përshëndes Bardha, uroj një ditë mbar. Rudina përshëndet Gretën, thotë përshëndesim Gretën. Mirë, ndërkohë, në fakt desha të futesh edhe kjo e futbollit, po s'dua ta zgjasë më, se shumë zemra po thyen, po pikojnë gjak në këto momente. Më mirë mos e, vetëm sot do them diçka që luan Arsenali me Burnley. Kaq. Nëse keni ndonjë rezultat, na shkruani ose dhe na telefononi si të doni.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi dhe na shkrua një Toni nga Vlora dhe thot Andi u gjet sot është në Vlorë, ka sjell një ka sjell një video të në TikTok ku është thot në Kosovë. Prit një sekond. Prit një moment. Jo, më iku më duket, ha? Okej. Është një që një intervistë që është vënë në Kosovë dhe është ai që thot un jam Michael Jackson, prit.
2: Edhe e du. Edhe jam pjesë e asaj. Jam trupi i saj. Jam jeta e saj. Jam dashuria e saj.
1: Aha. Edhe tak bën edhe veprime kështu si Michael Jackson. Është njëri që thot, po s'pasa që ngreta, bro. Po da paska. Jo, paska qenë në Kosovë. Jo, s'është në Shqipëri. Jo, është një Michael Jackson tjetër ky, është tjetër. Gjithsesi, deshatoja gjë, po se është pyetje tjetër, që nëse keni parë Michael Jacksonin, na lajmëroni, na thoni që është gjallë apo ka vdekur apo çfarë po bën, një gjë të tillë mund të na e thoni. Ndërkohë do të flasim për një informacion në lidhje me ishte tani janë këto javët e fundit. Nica ka rënë nga kampionati, nga Serie A e Francës, Liga e Francës, të kampionati francez. Ka rënë poshtë dhe çfarë ka ndodhur? Tifozët e acaruar, pa mbaruar ndeshja, janë futur në fush dhe janë nisur drejt lojtarëve duke i sulmuar nga inati, nga mlefi që kishin mbledhur brenda vetes tyre për rënien nga kategoria të Nicës. Në fakt Nica është një nga ekipet më të mëdha të Francës, duhet ta themi këtë gjë. Ka qenë në Champions, në Europa League, ka qenë gjithmonë që i bënte gjithmonë shqetësim Paris Saint-Germainit, se Paris Saint-Germaini është shumë si e ka kthyer në monopol pjesën e kampionatit në Francë, dhe ka rënë nga kategoria. Nuk e di se çfarë po ndodh me këto ekipe të mëdha, jo vetëm Nica, por shumë ekipe të mëdha në për kampionate të ndryshme. Vjen një moment që bien, varen, domethënë, e gjitha kjo varet nga presidenti që i drejton, ose një drejtim i gabuar, ose një kokëforcie e presidentit, ose nuk e di, por është vërtet e tmerrshme kur mos harrojmë që janë qytete të tëra që jetojnë me futbollin, jetojnë me pjesën e tifozërisë, pjesën e krenarisë së tyre për ekipin që kanë, dhe imagjinoni të bjerë poshtë çfarë përballje do kenë ata me qytetet e tjera kur ti bjerë që të takohen, se nuk është se do thoni ju mos i takojnë, po tani edhe takojnë njerëzit, takojnë me komshit, me qytetet komshie, me ata që janë larg, mund të kenë një punë, mund të kenë një, dhe direkt mua behamë rat nga kategoria, home, se mbajtët dot veten dhe fillojnë të batutat, kështu që të groposin fare. Nuk e mbajtën dot veten Nica, të them vërtetën nuk është se unë nuk e vej faj tifozve në raste të tilla, sepse duhet merren seriozisht, nuk duhet lënë kështu. Hajde më. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
3: Ani nga Porto, si kaloni ju, mirë.
1: Të përshëndes, Ani, si kalove?
3: Mirë.
1: Si shkoj fundjava?
3: Mirë. Po mirë, në përgjithësimi po pak ftohtë.
1: Ftohtë, janë ditët e fundit, do vi nxehti tani dhe do fillojmë të ankohemi për të nxehtin. Ani, si pa teje, Michael Jackson ka vdekur apo është gjallë?
3: Po, më thëmë që ka vdekur, po të dhe vëndër në.
1: Po, minë si e mendonë, do më thënë, përqinja më e lartë si pas teje është që ka vdekur? Apo që është
3: ka vdekur. Se nuk është bërë akoma jo gjilpera që të jetojnë sa më shumë flitër që do të
1: dalë. E kishtë të thënë Trumpi që e kishin bërë eksperimentin dhe kishtë dalë i sukseshëm. Që jo gjilpër, si gjilpër që e njallin. Trumpi në një deklarat, nuk e di kur e ka thënë fix fare këto kote fundit, ka thënë që ne kemi bërë provë që vdiqa i robis ka me lotha, dhe i fusim gjilpërë dhe a i zjojët dhe miru pafshim. Po ku puna që në shumë, si
3: Nuk e di si do dhe kjo.
1: E të mërshme.
3: Ju përshu si kalojava mirë.
1: Mirë, fundjava mirë. Mirë, po shumë shi, nuk na latë dali, me ku dili me frikë, na kap tani, na kap më vonë. Ja sa të marrë të shihet.
3: Milani fitoi, nuk e di Milani.
1: E Milani fitoi 1-2 me Genoan.
3: Po,
1: besoj se ta kapim Champions League. Besoj se po, sepse java e fundit është javës tjetër edhe kanë Roma dhe Milani kanë dalë një pik para Juves. Juve ka dalë jashtë zonës sepse u mund të dië 2-0 nga Fiorentina, 0-2. Ndërkohë Roma fitoi 2-0 me Lazio, kështu që kanë shkëputur këta të dyja dhe kanë lënë Juve mbrapa. Dhe të dyja këto e kanë shumë të lehtë javës tjetër sepse Milani e ka me Cagliari, më duket se ka brenda në Milano. Dhe Roma e ka me Veronën që kanë mbaruar punën me pjesën e kampionatit, kështu që janë ndeshje të lehta. Mendoj që
3: Roma nuk e desha atë Romën, po çfarë të bën?
1: E s'kemi ç'i bën. Ani të përshëndes, turoj një ditë mbar,
3: ja, mirë,
1: kalon shumë mirë. Gjithashtu. Aldi nga Osër na shkruan dhe thotë mirëmëngjes Andi, ishte Nanta Jonica, është në play out dhe do të luajë me një ekip nga kategoria e dytë se kush do shpëtoj. Nanta po edhe Nica, na edhe Nantën e pash Aldi. Por un pash edhe tifozët e Nicës që bën të njëjtën gjë. Por do ta kontrolloj tani direkt për ta konfirmuar më një herë. E pash edhe atë të Nantës që ju turrën në këmba këmbës. Por do ta shoh. Do dëgjojmë një këngë tani, Still Dream nga Dr. Dre dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për titën e sotme. Ndërkohë, Aldi është vërtet është për play out, pra është në vend të tretë nga fundi që i bjerë që do të luaj siç të edhe ti, që do të luaj me një ekip nga kategoria e dytë, por është vërtet një pikë shumë e ullët për një ekip si Nica, këtë duhet ta themi. Si puna e Tottenhamit në Premier League që shkoi deri në fund dhe duhet të ketë shpëtuar tani nga fundi, pra me këto ndeshjet e fundit. Apo dhe Fiorentina në Serie A që deri para 2-3 javësh ishte gati për rënje, por me këto fitoret e çuditshme të fundit ka shpëtuar. Kështu që për ekipet si këto janë çik si vërtet pika të ulta, domethënë që në askush nuk do ti shoj. Ndërkohë Edi Galusha na ka sjell një video. Oh yeah, still dream. Okay, përshëndes Ed edhe turë një ditë mbar. Ndërkohë na ka shkruar Barda Tiranë dhe thot: "Hello Michael, ka ardhur Michaeli te karburanti ku mbusha makinën," thot. Një sekond. Edhe është një makinë. Oh, sa bukur, shishi. Okay. Të përshëndes, Barda. Ndërkohë Adi na shkruan thot: "Mirëmëngjes Ando, vizitat i presim tek funeral Alba," thot, "një javë të mbar kalosh." Përshëndes Adi dhe një javë të mbar. Ne do e mbyllim këtu. Pas pak do të jeni me katërshem fantastike me klubin e mëngjesit, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, kështu që vazhdoni të qëndroni në Radio Kombëtare Club FM. Bashk do të dëgjohemi nesër në orën 5. Ciao.

0: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmime të ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qershi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
0: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh, yeah.
0: Çfarë?
2: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
0: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Shuno gojlin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Ora 7:01 minutë.
3: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
4: Mirë mëngjesi.
5: Do flasë, isha në Austri edhe më pas pata në këtë fundjavë, në këthim pata dhe një dasëm në Sarandë, kështu që shumë ngjeshur, shumë udhëtime.
4: Ju e dishni Shamin e Beqarit e keni traditë në Sarandë, djegin e Shamis apo si është?
5: Dasmore dishin kështu, isha në Amerikano-Shqiptar. Nuk udoj Shamin e Beqarit, sepse ai që unë ishte Amerikan.
6: Edhe nuk e dinit çfarë do të thoshte.
4: Burn the single handkerchief.
5: Goca ishte me origjinë shkodrane, ndoshta se kanë ata shumë të shkollë, nuk u bë.
6: Jeton në Amerikë,
7: kështu që jeton në Amerikë dhe mardoi në Sarandë. Çfarë miksi lezet.
5: Babai saj kishte origjinë nga Sarandë, nga vendet andej, edhe mamana kishte nga Shkodra. Pra unë nga ana e nusës.
4: E qartë.
5: Kështu që Shamia nuk u dosh,
4: edhe shpeshë. Po bukot e mëdha. Kur doli nga shtëpia apo jo?
5: Jo,
4: derave mjalt.
5: Çiko ka një gjë, amerikanët martohen shumë herët. Do të thonë çifti ishte diku te 25-27. Do të thonë herët për ne,
4: kupton. Nisën herët që divorcohen. Mos lajë,
6: që jetojnë pastaj pjesën më mbrapa.
5: Nuk e kanë si ne që shtymë shumë, do të thonë 25 vjeç i kanë gjithë.
4: Ne kemi filluar ta shtymë se nuk para e shtynim përpara, do të thonë është trendi kohëve të fundit.
5: Çiftet sot nuk martohen më 25 vjeç, po shohësh, janë pak më vonë.
4: Po që duhet më ose pak jo, martohen bën çdoni, po për fëmijët duhet i bëni herët, nuk ka fuqi njerëj.
5: Unë nuk e di vetë.
4: Po të duka unë mosh do të ndjek fëmijën me patina nga mbrapa apo jo?
5: Ti për shembull djalim nuk flinte, sidomos duket nga këto lëvizje të shpeshta dhe kishte flet goxha nëpër makina, nëpër avion, dhe nuk e sinte gjumi. Edhe unë s'kisha më takatën ta.
7: Me çove mami.
5: Jo, po s'kisha më thashë, thashë.
7: Po nëse kjo ka 2 anë, se për shembull nëse bën kurieri në mosh, nuk ke kapacitet mendor për ta edukuar
5: si duhet. Tani s'ke kapacitet fizik.
4: Po pra, të downloadohet kapaciteti i papritmas edhe ti fillon edhe
7: nuk e besoj
5: atë. Nëse dasma është shumë mirë deri minutën e fundit kemi pasur shi. Shi, baba shi deri në më. Ne thoshim

0: mos tani u prish komplet plani.
1: U fut plaka në muli, po që i kulaq me hi.
0: Ishte një stres i madh për dasmorët, për ata vetë se kishin ardhur nga Amerika, por doti që brenda një ore u hap koha.
2: Doti
0: që këta njerëz pas kanë qenë të zotit,
3: sa. Donte
0: zoti sepse gjithçka ishte jashtë në kalanë e lëkurës.
1: Darka, lëri këto tani na trego darka pjata par, mishi si ishte se ne këto e
0: mobet. Kishte gjithë shumë të bukur. Kur na erdhi ftesa elektronike, atë nuk ishte elektronike si WhatsApp, për shkakun që ta nis WhatsApp edhe ti ishe
4: lexon.
0: Ishte me aktivitet, domethënë ti
1: ishe
0: me pyetësor brenda. Respond here,
1: thoshte. Ai e vegana, si ishe vegane ti e vi, doli vegane këtë fjalë.
0: Do ti mish peshk apo vegan?
1: Me gluteni kisha alergji apo
3: peshk
1: thashë.
0: Kush nuk kanë peshku nga familja? Mish, pastaj thoshte kishte edhe një koktejl para, një ditë para,
4: alkolik, analkolik,
0: alkol pa alkol, me krip pa krip, këto gjëra. O, thashë tani do të pyes gjithë familjen. Ço donit hanë, kuptoni?
4: Është interesante
0: kjo.
1: Ashtu, po. Ishte e personalizuar, apo pjata po njësoj ishte? Ishte pjesori sa për show.
0: Jo, kisha
1: atë. Me qenë amerikan.
0: Kisha atë vendin tim, me emrin tim dhe sigurisht peshku erdhi te ku, nëse ton kisha porosit.
1: Po marrë ti. Fix dasma për ty që je se fantastike.
4: Jo, imagjino organizatorët se ç'heqin me këto lloj dasmash.
1: Janë shpejtuar gjërat janë.
0: Përgjigjen e Sasha se. Nëse detaje më të shumta do vinë pas malës.
1: Hajde, të trashëgohen, të trashëgohen.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes gjithë. Dhe po thosha për diçka për dasmën, ishte një ide tjetër që pash tek këto e para punës kur je në përdasmë amerikane si në filma. Çfarë keni parë për filma, domethënë që janë shoqëria amerikane në këtë rast kërceni dhe me daullët shqiptare. Që mundoheshin të shkretë të kapshin pak ritmin, po ishte njësoj e veshura, dekori, njësoj që keni parë. Kishin bërë edhe një lojë shumë të bukur, një nga shoqëruesat e goca të nuses. Pasi bën këto falënderimet, këto fjalimet.
1: Fjalimet e përkatëse.
0: Po, që si të njoha si e shoqja ime më e mirë. Kështu në fund fare tha,
2: tani kemi shoqja më e mirë, gjithë dolë mua. Doli njëri domethënë, na nasuri.
0: Po, po ashtu është.
1: S'ka njerëz sinqert aty,
0: jo, jo, s'ka. Tha do bëjmë një lojë, do bëjmë një lojë. Edhe do u çua çifti për të kërcyer dhe tha tani
2: do të fjalorthi.
0: Kuici personazhit. Dhe tha do ftojmë tani sipas viteve të martesës që kanë çiftet, do shtohen në skenë. Pra kush ka një vit i martuar, futet. 2 vjet, 10 vjet, 20, 30, 40, 50 dhe dal ngadal po shtoheshin në skenë kjo gjë dhe futeshin çiftet sipas viteve të martesës që kishin. Kjo është shumë e bukur sepse
2: shikoj. Çfarë bënin pasi u mblodhën në skenë?
0: Kërceni, domethënë Niste çifti, thoshte, kush ka një vit
1: martuar, të vit kërcej.
0: Nisi kënga, një këngë kështu e bukur.
2: Si studim duket ky, si studim antropologjik që për të parë.
3: E do çifti sa do zgjasin.
2: Si kërcejnë këta që kanë një vit shumë me entuziazëm, me dirty dancing.
0: Jo, në fakt ata që kishin 40 vjet ishin 40 vjet më
2: afër. Ata që kanë një vit, ata që kanë 40 pa diskutim që kanë diçka, ka një afërsi. Këta të mirë se kanë një kështu.
0: Te 20 është problem.
2: Ata janë natë se kanë sa vlefe.
0: Çao tani, çao tani.
3: Kërceve të jevis janë kurioz.
0: Të njëshi, dyshi.
3: Njëshi, dyshi.
0: Po, mirë, jemi akoma në fillim. Po, ishte shumë e bukur. Dhe me thanë, aty kupton edhe sa vite ka një qift, ose sa...
3: Po,
0: sa
3: jo, shumë e bukur, po, keni menduar për shumë për beqarët që ishin atë dasmë, ose qëfar bëhem e ta...
0: Beqarët
3: nuk u quanë. Kur ju shihni njëve duke kërcyre, shtu lumëturisht...
0: Beqarët u quanë të danca ku duro. Po, ishte shumë e bukur, kjo si ide. Me gjatë, interesant është kjo, që dasmat janë akoma të krijojnë një stres në organizim, do të thënë kushëra ime, do të thënë
2: ata që organizojnë, ti që shkon si Miss Albania,
0: sigurisht. Jo, ka stres, edhe ti do krifesh, unë duhet merresha me çunin e njëri e tjetrit, stresesh.
2: Ti martoheni që të bëj, ne. Konfeti të ëngrit gjitha?
0: Nuk ishte konfeti, kishte ndonë nga një shishe të vogël vaj jugu.
2: Shi.
0: Po, ishte shumë nga Saranda, shumë e bukur ishte. Vaj,
2: mirë. Po, nëse nuk ishte pjata vaj, ti do të bëj vaj.
0: Po, secili kishte nga një shishe vaj.
3: Vaj është edhe diçka që ron shumë edhe Ulliri është simbol shumë maratonomaku
0: bereqeti

0: si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni. Me Smeg.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

puna nuk pret. E rastisë ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Atëre, duhet të flasim pak me Albanis, i cili na ka nisur mesazhin herët. Mi mëngjesi dhe javë të mbar, imagjino përgjigje I'm only pescatarian. I do not eat meat, sa për iftesën që tha. Qani Hallës sipas eksperiencës së viteve të martesës, për atë lojën e çifteve, do të thënë ti çohesh, edhe Qani Hallës sipas viteve thotë. Ça Hallës kemi ne që kemi martuar një
1: vit. Gërhec kësa, po 30 e sigurt.
0: Dy vjeçaret janë kështu. Jo, duhemi po zihemi një çift.
1: Si dashuria është ndryshe, ka marr formë më objektive tashmë, nuk është më subjektive.
0: Më intereson 10 vjeçari si mund të jetë.
1: Ta them unë më të merr më.
0: Qa hallesh ka 10 vjeçari.
2: Edhe duket nëse e kalon 10 vjeçari, nja ke hedhur.
0: Jo,
2: nëse se kalon
0: 7 vjeçari.
2: 7?
1: Ka studime të ndryshme, 12, 13 a është kështu ajo
2: po. 7, ne ke marrim kështu si dekadë, ajo
0: rrugulla krize madhe thotë 7-ta.
1: Po,
0: çu thon. Pastaj po e kalove 7-ën, ja hodhe. Edhe në misi.
1: Ne shqyrë në rastin e Covidit, 7-ta edhe.
2: Po jo, ajo ka qenë periudha më e rrezikuar Covidi, ose ti rri non-stop me të, filloi ta njihe më mirë.
1: Po, si kishim as punë ato 3-4 muaj. Ishte kështu.
0: Sa të bërë që kush po dajë ta një kodë bari
1: fikë farë,
2: gjukatat e mbyllura,
0: avokatat ishin për vetës halë.
1: Po së murëm i kodë të një inga man.
0: Bukur, okej. Ndërko
1: kanë plasur mesajnë dhe bërsalitat në fakt. Atëherë bërsalita radhës vjen nga zoti Mitri, si për herë i jashtëzakonshëm zoti Mitri. Një majmun thot që po rrinte në një pemë, po ty mos të barë. Më jep edhe mua një cigare, tha Hardhuca. Majmuni ja dha. Hardhuca nisi ta thithte. Pas disa thithjesh Hardhuca i kërkoi majmunit ujë. Nuk kam. Po ma tan pyllit të shliqenin. Shko edhe pi, tha majmuni. Hardhuca iku duke tymosur në breg të liqenit, pa krokodilin. Krokodili e pyeti, ma dha majmuni, tha Hardhuca dhe i tregoi pemën ku ndodhej. Krokodili u nis për të majmunin. Majmuni e pa nga larg edhe tha: "Ua, sa ujë pas ka pirë kjo."
0: Okej, ndregull, vazhdojmë me tjetër. Ma, me sa është molla, kemi këtë, kush e ka shkruar, nuk e di, nuk po më vjen emri. Ka të njësur një barcalet. Po do ta
1: me vëmendje dhe më pas.
2: Ndërkohë Briani na ka shkruar dhe na përshëndet. Mirëmëngjes Brian, nuk e di me çfarë këngë mund ta përshëndesim me një rock të fort Brianin se.
1: Me një Sandër Gjoka.
2: Nuk e di sepse Briani është zgjuar që në këtë orë, është shumë e çuditshme. Jo, thjesht na ka përshëndetur.
0: Do përshëndesim edhe njerëzit që ndoqën në Eurovisionin se Lampa komentuar Eurovisionin.
3: Jepi po.
0: Jo, unë sa mbaroj dasma, mbaroj, do ani ka pak më herët dhe kur u shkova në shtëpi kapa atë pjesën e votimeve të jurisë dhe pas situata ishte pak.
1: Do li Shqipëria si
0: po. 13-ta.
2: Në vend të 13, është e çuditshme po, ishte numri në natën e dytë të konkurruesve.
1: Po mirë, Bereçave.
0: Bullgaria fitoi me një bangaranga. Okej, kaq. Nuk ka pasur shumë prurje këtë vit Eurovision. Nuk e sa më pëlqeu shumë çfarë kishte sjell çdo shtet.
1: Shumë elektronik, kafe macchiato. Kishte
2: një Anglia që
0: edhe Greqia tentoi,
2: Anglia
1: Të kësaj natyre.
0: Nuk ishte.
1: Madje stili Ruslanës, ajo vendosi standardin e Eurovisionit.
0: Ajo vërtet ka vendosur
1: standardin. Fix Merca do.
0: Un bajmën pas Ruslanës, çdo vit kishim një Ruslan. Kishim edhe akoma kemi, domethënë.
2: Kishim në fundjavën Big E dhe Ruslana ishte e para në renditjen e këngëve më të dëgjuara të Eurovisionit.
0: Izraeli kishte këngën e mirë, kishte edhe një Finlanda thoshin kishin këngën e mirë. Po sigurisht politika luan. Interesante është që Bullgaria edhe nga publiku është ishte votuar edhe nga jurit.
1: Okay.
0: Mirë publiku, po jurit, sepse kjo këngë nuk është tipike për juri, do më thonë që ta vlerësojnë. Kjo më bërë shumë përshtypje.
2: Mua më pëlqeu, me thënë të drejtë, më pëlqeu shumë edhe performanca. Ishte shumë ndryshe mënyra se si e solli. Ishte e plotësuar gjithë performanca në tërsinë e saj, jo vetëm kënga. Nuk e di, unë jam për advajzën. Edhe mesazhi që përcjellte ishte shumë interesant, sepse ajo e kishte shkruar në një moment kur ishte shumë keq nga ana psikologjike e saj, kur po luftonte me ankthin dhe depresionin.
1: Pse nuk shkruan këngë në Maltini?
0: Është
2: kokremos, prandaj. E vësht aftësia jote për ta kthyer dhimbjen në fort ose për ta lënë dhimbjen të domosdoshme.
3: Ama do lëm namën dhe nga ajo. Në mirë.
0: Ande nga Europa.
1: Po mirë, nuk do fitojmë çmim. Do ta marrim vesh hallën dhe parë kur ti.
2: Jo, varet ça halli ke, ti ke halli migracionin për shkak. Kjo është plaga e shoqërisë shqiptare.
1: Jo ti.
2: Jo ti, ti si shqiptare kanë fjalën se ti nuk përfaqëson gentin atje.
1: Në Gjermani.
2: Ti ke rishë.
1: Mirë që është aty.
0: Ajo është për mirësinë për ty. Mund ta këndosh dhe
1: këtë. Se si ka dhe unë.
0: Hallesh me vete.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. Shënoj golin e ofertave në GoTek Electronics. Blij gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 43.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics. Ora 7:30 minuta.
1: Bam bam bila bam bam bam bam bila bam bam.
2: Billa ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
1: Bam bam. Ja te bila bam bam.
2: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja veti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
3: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
5: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
6: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karige ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fa.
2: Pu sa rëndja i gi, ajo është motër apo jo vla?
1: Jo të dynë nuk jeni mirë.
2: Po pse, ma unë mirë jam e shnetë, po t'jo vla si?
0: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rënë, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Në fakt kënga e Paul Engman e kënduar nga Paul Engman deri në atë moment derisa deri përpara se ky të bëj hit edhe filmi gjithashtu të kishte një vëmendje të shtuar nga shikuesit, nga kritika dhe gjithçka tjetër, pra Scarface me Al Pacino në krye. Mendoj se Paul Engman nuk është ishte ndonjë këngëtar i famshëm apo të kishte bërë bujë të madhe, ishte i ashtu quajtur një këngëtar studioje, i cili në momentet që njerëzit kishin nevojë për një back vocal apo diçka të kësaj natyre,
1: futej
0: zotëria në fjalë. Por Paul i pati realisht një sukses të jashtëzakonshëm me këtë këngë. Kënga në fakt ka pasur debate të forta sepse konsiderohet si një këngë e cila ka glorifikuar, i ka dhënë një lloj nderi shumë të madh të fituarit të pasurisë së pushtetit në mënyrë të pisë, ashtu siç është edhe përkonde me montazhin e Tony Montanës, i cili ndërton mbretërinë e të drogës me këtë muzikë në sfond, dhe njerëzit tashmë e përdorin edhe për palestra dhe në për ngjarje të ndryshme, por në fakt
1: ka tjetër
0: regjisori dhe produksioni ka bërë këngën me idenë për treguar që okay, bëhet para e shpejt, mund fitosh para të shpejt, por kjo është
2: siç bëhet e shpejt, edhe ti të
0: shpejt, jeni praktik brisku dhe mund të pritesh nëse
3: do të bësh.
0: Dhe ndërkohë ka ndikuar jashtëzakonisht shumë grupe edhe shumë frymën e atyre viteve, dhe Daft Punk mendohet që janë një prej grupet që janë ndikuar jashtëzakonisht shumë nga pikërisht kjo
1: këngë. Shumë. Ndërkohë përshëndesim Blerta nga Vlora me një video mesazh, ajo gjithmonë na nis Vlorën e bukur pa trafik, pa rreshtje shiu, e më thash. Ndërkohë nëse doni mund të bëjmë një mendim ditë.
0: Si mendoni?
1: Mund të bëjmë një mendim ditë, më qenë se kemi akoma nevojë për motivim.
2: Gati.
4: Pa dëgjuar.
5: Mendimi ditës.
6: Mendimi ditës.
1: Genti dua interpretimin tënd të kësaj, jo interpretim artistik, të mendimit. Atëherë Marcello Marchesi thot: sigur të isha mirë. Ai sa jam keq, do të isha mirë.
0: Fix.
1: Do të isha shumë mirë.
0: Më foli.
1: Ku ka nevojë kjo për interpretim? Jo se ky Genti thim rreth.
4: Ky ka folur me fjalët tona.
1: Po, sigur të isha mirë. Ai sa jam keq, do të isha shumë mirë.
2: Po. Pas ka qenë beter fare.
0: Ja, për shkakun, meqense flasim për këtë, sigur të isha mirë, ai sa jam keq, çdo ndjeja, si do isha. Bujari thot për shembull, mirëmëngjesi grupi,
1: mirëmëngjes Bujar.
0: Po un thon se kam 33 vite martesë, në cilën kategori
1: je mirë dhe keq bashkë.
0: Ti je në pikën e mos kthimit, Bujar.
1: S'ka kthim, bravo.
0: Nuk ndodh më gjë, Bujar.
2: Je në pikën pushit udhëllimit.
1: Pushit udhëllimit.
4: Toje deri në fund.
1: Bukur. Sot është ditë e Barceletave, na shkruani
0: 069
1: 2070222.
4: Kjo e Bujarit Barceleti ishte apo
0: ishte
4: realitet?
0: Ishte tragjedi.

0: Në Vanto, përzjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping, 52% më lirë. Barbecue, deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi, deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Edhe linda nga Belgjika na shkruan, mirëmëngjesi klubista,
1: radhë.
0: Evi, mirë se erdhe ndërmjet nesh. Shpresoj të kesh kaluar bukur në Austri dhe me Eurovisionin na nei Verdal.
2: Vërtet.
0: Urojt keni kaluar një ditë të bukur dhe një fundjavë të mrekullueshme.
2: Faleminderit shumë. Ndërkohë Bujari thotë, unë jam në vitet më të lumtura, kujtojmë që Bujari tha kam 33 vjet martuar. Jam në vitet më të lumtura, fëmijët të shkolluar dhe të martuar, jam 3 herë gjysh. Bujari bëjmë shaka për
0: çka kanë. Nuk është martesa.
2: Nuk është aspekt tragjike, domethënë të kesh një lumturi kaq gjatë thjesht nga që ne nuk e kemi të njëjtën gjë.
3: Edhe xhelozojmë.
0: Bujari tani nëse është transparent, kajsa është, duhet na tregojë të 10 vjeçari si ka qenë, të 20 vite të sa si ka qenë, edhe pastaj flasim për 33.
2: Po, trego cili është Chelsea, se gjithë thon komunikimi, po. Ne kuptojmë që po. Po, ti je
0: sinqer. Okej, vazhdojmë me tjetër mesazh.
2: Vini mesazh, mirëmëngjes, shumë me kohën. Kjo na ka nisur një video të Mirush Kabashi,
0: kam përshtypjen. Si Sokrati.
2: Interpretim si Sokrati, kam përshtypjen. E jashtëzakonshme, një nga interpretimet më të mrekullueshme që mund të ketë bërë një aktor shqiptar. Në fakt është apologjia e Sokratit.
0: Po duhet ta dëgjojmë çfarë segmenti ka zgjedhur, se është me audio, që të kuptojmë për çfarë ka, se thotë shumë me kohën kjo.
4: Ka për të kaluar shumë kohë kur këta më të fuqishmit do t'i paguajnë shumë shtrejt prestigjatorët. Editorialistët, gazetarët, apo analistët e pierdhur, po jo.
2: Po të tjerë.
3: Patani. Për kë gazetari kishte fjalë?
0: Tot Eurovisionit.
3: Pse unë kam shumë të saktë motin për ditën e sotme? Për shembull, doni ta dëgjoni?
0: Duam,
3: keni dëshirë? Evi, për ty që ke ardhur nga
0: Trikoleshi.
3: Po, me Trikoleshin, nga temperatura shumë të ulta, kam kënaqësinë të them se ditën e hënë vendi ynë do ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme gjithashtu. Moti parashikohet me alternim me kthjellimesh dhe vranësira mesatare e lokalisht të dendura, më të theksuara në male dhe në veri të vendit, ku do të pasohen nga rreshtje të dobta dhe të izoluara shiu gjatë orëve të mesditës dhe pasdites. Era do të frymë me drejtim nga veri perëndimi dhe perëndimi me shpejtësi mesatare 6 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë që në brigjet hetare të krijohet dallgëzim deri në 2 ballë, ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale, ku i keni kafshët djema, nuk e di se
0: jo,
3: më mungon diçka. Nuk jam vetja kur
1: e lexoj.
3: Modin kështu në mënyrë linare. Dhe tham që temperaturat minimale dhe maksimale do të variojnë nga 9 gradë Celsius. Më e ulta e shënuar ku?
0: Në
3: bravo Genti, dhe më e larta 24 gradë Celsius.
2: Elbasan.
3: Bravo Genti, je një kopjues i
2: jashtëzakonshëm. Po, lexon motin e 94, normalisht nuk do ndryshojë asgjë.
3: Jo, në fakt nuk ka asnjë datë këtu, këto janë shifra temperaturash Genti, nuk janë data, po kshu është kur nuk je i vëmendshëm, dhe thjesht kopjon, nuk është se mëson me logjikë.
1: Është laptopi Genti.
0: Po, laptopi.
3: Faleminderit.
2: Ja vini personet për shkakun, meqense Barceleta vjen nga Emiliani. Mëngjes Emiliani. Gjatë një udhëtimi me tren, një djalë i vogël pyet një burr: "O xhaxhi kinezi ti?" "Jo, më të keqen xhaxhi, thotë, nuk jam kinez." Pas 2 minutash: "O xhaxhi kinezi ti?" "Po jo, pra të keqen xhaxhi, nuk jam kinez." Përsëri ky pas 2 minutash: "O xhaxhi kinezi ti?" "Po jo, pra të keqen xhaxhi,
3: të thash
2: që nuk jam kinez." Përsëri pas 2 minutash: "O xhaxhi kinezi ti?" "Po, wow, kinez jam unë, si xhaxhi." "Po atë pse nuk i ke vesh? Pse nuk i ke sy ashtu si kinezët?"
0: Jam pak të lodhshëm. Mirëmëngjesi thotë Markeli, mirëmëngjesi më të mirë, mirëmëngjesi Evi. Thotë javë të mbar, mirëmëngjesi thotë mentori, ju përshëndet nga Prizreni.
2: Mirëmëngjesi thotë jeni shumë të mirë, na kanë nisur
0: gjithashtu. Mentori ka nisur edhe një Barcelet, do ta lexojmë pas pak. Tjetër, jeni fantastik, thotë kush është zotria? Endri. Jeni fantastik, u ke qenë se na zgjuat me Tony Montana e vazhdoi me këngën Rocky No Easy Way Out. Ata e di Altinin,
3: të premte
0: tani. Është
3: hënë
0: ky nisi sot. Okej, na tregoni si është trafiku. A është i rënduar?
2: Do të flasim pas pak edhe për gjendjen e trafikut. Ndërkohë, shkojmë të dëgjojmë pak muzikë dhe rikthehemi.

0: Jeni bërsaret nga fatbardha,
1: po, si thot,
0: përshëndetje klubi Euro një javë ditë mbar. Një ditë takohen dy miq në rrugë dhe i thot njëri tjetrit, "Ore, pse je i mërzitur diçka ke?" Po ja thot, "Në autobus gjeta 50 euro." Po ti do të jesh i gëzuar, thot, "Pse je i mërzitur?" Po se kur i gjeta mpa një pasager tjetër aty dhe mundeshti ndaja me të. Po mirë, më thot, "Prapë ke fituar 25 euro." Po më po thot, "U mërzita, po kur zbrita nga autobusi kuptova që 50 euro të më kishin rënë mua."
1: Ah. Ke shenjë
0: skeni. Bukur fatbardha.

0: Mirë, mirë, mjaj, mora vesh.
1: NT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, thura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
3: Ora 8.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 8. Drejtori i policisë së shtetit Skënder Hita ka vijuar me porositë e tij ndaj vartësve, këtë herë me fokus shkollat. Policia e shtetit ka shpërndar një dokument për të gjitha drejtoritë vendore në vend, kur pranon se situata e drogës dhe armëve të ftohta pranë shkollave është kthyer në një problem serioz sigurie. Drejtori i policisë së shtetit ju ka lënë porosi bluve se do të penalizohet në rast se nuk hetojnë rastet. Ditën e sotme në orën 16:30, mijëra student do të protestojnë përpara urës së Gurit në Shkup për kryerjen e provimit të drejtësisë në gjuhën shqipe. Bashkohuni me studentët të gjithë një zëri është slogani i protestës që ka si mesazh mbrojtjen e së drejtës së gjuhës për provimet profesionale. Kjo është protesta e dytë që organizojnë studentët shqiptar dhe vjen si pasojë refuzimit të kërkesës së tyre nga ana e ministrit të drejtësisë. Një dërmet i fort me magnitud 5.2 ball goditi sot qarkun Lino Zhu në rajonin autonom të Kinës Jugore mëngjesin e sotëm. Dërmeti ka sjellë shembjen e disa shtëpive, ndërsa lëkundjet u ndjen edhe në 10 qytete të tjera. Rrjetet lokale raportojnë se 2 persona janë nxjerrë të pajet nga rënojat, ndërsa kërkimet vijojnë. Egnatia triumfoi 0-4 ndaj Elbasanit në Air Albania në takimin e vlefshëm për Final Four. Ekipi në Vildedes mori 3 pikë për në shtëpi, për të shkuar kështu në kuotën e 31 pikëve në krye të klasifikimit. Ndeshjet e radhës së Final Four do të luhen në 23 dhe 24 maj. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
5: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors.
8: Hello, I love
5: Hello,
8: you.
5: Hello, I love you.
8: Come on and light my fire.
5: Light my fire.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
2: Apo ky ka lajfitur fare?
3: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Sepse supozohet që deri dje makineria nuk do mund ta dallonte ku është bicikleta.
1: Po tani po pikërisht prap.
0: Po të dallon që dhe bicikleta ka nevojë për vajisje, ka nevojë të fryhet goma, ka nevojë për ku diun, dati check, ku diun. Fenomeni po prek gazetarin, marketingun dhe letërsinë, disa autorë madje e ruajnë, po ruajnë draftet, shënimet dhe versionet e para me dorë të punës së tyre si provë procesit krijues autentik, sepse programet që zbulojnë AI shpesh gabojnë dhe mund të etiketojnë si artificiale edhe një tekst të shkruar realisht nga njeriu.
2: Jam shumë dakord, keçabon. Dani, duhet të verifikosh çdo gjë që bën. Aq më tepër mbani më kur flisnim për zërat që regjistrohen, po shtohen.
1: Edhe ju ambajnë atë.
2: Dje ishte pash një artikull Xhuzi Ferreri me atë zërin e saj karakteristik, edhe ajo depozitoi një draft ku tregon që ky zëri original mos e prek. Nuk lejoj njerëj ta prek. Po
1: bën të propozojmë ta bësh këtë me zërin tënd, sepse do bëjnë para në kurriz.
2: Edhe Genti do bëj zëri zyrtar i ChatGPT-s që të flet.
0: Po,
2: e ke parasysh Lali?
0: Lali,
2: do të marrin për zërin zyrtar shqip të gjuhës shqipe.
0: Mira, më merr Mira.
1: Mira, ja ku i ke? Po Mira ka ikur, po gjithsesi Mira po bën diçka gjëra të tjera shumë.
0: Mira jam yti.
1: I është i Odi Gendi dhe Meri, Meri bashkombasit e tu,
2: ha, Meri bashkombasit, do të di çfarë po bën ajo.

0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Ju po dëgjoni
6: klubin e mëngjesit
5: me Gentin,
6: Evin,
5: Sashën
6: dhe Altinin.
7: Mirëmëngjes.
8: Sasha ka një lajmërim, po
7: dëgjoni, sot nis turi çiklistik i Shqipërisë 2026.
8: Do të vinë
7: në rrugë. A jeni gati të bllokoheni në të gjitha kuptimet e fjalës, sepse sot nga ora 12 deri në një orar të pacaktuar i cili nuk është bërë endi ditur, do të bllokohen sheshi Skënderbej, bulevardi.
8: Çfarë orari i pacaktuar?
7: Nuk e di se kur do të shkojnë. Se kanë parë.
9: Varet nga kompanjola e bicikletave.
7: Pikërisht, se si do shkojmë. Atëherë, sheshi Skënderbej, bulevardi Zogu i Parë, rruga Det Gjon Luli, rruga Myslim Shyri, bulevardi Dëshmorët e Kombit, rruga Lek Dugagjini, rruga Ibrahim Rugova, bulevardi Gjergj Fishta, Unaza e Madhe, autostrada Tiranë Tek Thuman Milot Rrëshen Reps, kthimi për në Milot
8: dhe Tiron.
7: Dhe finishi në Lezhë.
8: Të dashurit
7: e mi. Po. Ndërkohë që nesër do të bllokohen disa akte nacionale.
9: Mos i lini për sot hallet.
7: Do të bllokohen disa akte kështu akse nacionale, të cilat do t'i bëjmë të ditura në ditët në vijim. Po për sot keni të bllokuar këto që tham. Do ja përsëris edhe pak më vonë për gjithë ato që do ta ndezin radio në më vonë se ju të tjerë.
10: Tani ata që kanë të ndezur,
9: për radios duhet ndezur dhe bicikleta.
10: Ata që kanë të ndezur mund të luajnë
8: sepse mos ta fikin.
10: Personazhi po vjen tani.
9: Personazhi është ka një dudum.
7: Kujdes, është e vështirë.
9: Ti ke parë një burr?
7: Jo.
8: Ti ke parë një grua aktore?
7: Jo.
8: Mos.
10: Një grua aktore që interpreton në Eurovision.
8: Po pra. Që bën dhe nanën.
10: Jo.
9: Atë ti ke parë një
10: këngëtare? Mfal.
7: Jo, jo.
10: Okej.
9: Artistën përgjithësi?
7: Jo.
10: Oh. Që nga tjetër lloj.
7: Altin?
8: Kjo, Sasha është politikan apo
7: jo? Jo, jo.
10: Shkrimtare?
7: Jo.
9: Sportiste?
8: Artiste jo, sportiste jo, politikane jo.
10: Estetiste?
8: Jo. Kjo është blogere, thjesht blogere. Jo, blogere. Shkrimtare e tham, si ishte ai?
10: E tham, moderatore e tham?
8: Kjo është mis.
7: Jo, nuk e tham.
9: Që nga moderatore? Që nga moderatore?
8: Është mis, Sasha.
7: Moderatore? Jo, jo. Moderatore?
8: Edhe moderatore.
9: Kjo është martuar me një burr të famshëm, që është djali i kryeministrit.
7: Jo.
9: Jo, okay. I fërë djali kryeministri. Djali ish kryeministri.
7: Jo, jo. Jo,
9: okay. Thash muzisht Armina me Vlad.
7: O, ka një burë artist.
8: Ka një burë artist.
9: Ka burë artist,
7: po.
8: Atër është moderator, kjo ka emisionin e saj, besoj. Edhe ka, në YouTube.
7: E ka patur, po nuk e di nëse
8: e ka më. E ka patur. Kjo është Bjonde?
7: Jo.
8: Jo, që nga Brune.
10: Kush është burë i saj artista?
7: Mos u fokusoni te
8: ka patur një
7: emision.
10: Ka patur një emision. Podcast ka pasur.
7: Jo, podcast.
9: Emision tamam, ha?
10: Tamam.
9: Politikë
7: moderim, në bashmoderim.
9: Në bashmoderim Merion Kriston?
7: Jo.
10: E ke të vështirë Sasha, nuk
7: është. Ju thash, është pak e vështirë.
8: Sasha, thotëm,
7: e kisha ngjitur JV? Jo, nuk është JV. Ja, JV-ja është edhe artista.
8: Atë na jep një ndim Sasha.
7: SG?
9: Jo,
7: ka patur një emision investigativ.
9: Emision investigativ.
7: Po.
9: EV.
7: Jo, kush është EV?
9: Jo, Eni Vasili.
7: Jo,
10: investigativ ja këto si fiksi?
7: Po.
10: Ka patur.
7: D. Bravo Eni.
9: Faleminderit.
7: Ishte në publikun e Otellos.
9: Okej.

0: Gjese gjithë dhe kemi sigurisht një fitues.
1: Adiola
2: është për me
1: numrin e telefonit 203 në fund. Dashur Adiola, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shikuar filmat më të mirë të momentit. Dhe ndërkohë fituesja, personazhi misterioz ishte Fiori Darda,
0: gazetare dhe moderatore, prej vitesh në fakt në ekran.
1: Ndërkohë mund të vish e dashur Adiola çdo ditë ende nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM për të tërhequr biletat e tua. Ndërkohë mundemi të flasim të pak faraltin apo duhet të largohemi?
0: Duhet të largohemi.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. Shuno gollin e ofertave në GoTek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polsh me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polsh 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin. GoTek Electronics. Ora 8:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
0: 3 2 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk origjinal, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Comodita Home. Ndjehu komod.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
5: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për protokollet e jetë gjëtsis. Qëfar është në të vërtet protokolli jetë gjëtsis apo anti-age? Është një protokoll i cili nuk ndalon plakjen. Është një protokoll mbështetës i cili mbështet qelizat që të funksionojnë më mirë, të ketë energji më të qëndrueshme, gjumë më të thellë, rikuperim më të shpejt dhe inflamacion më të ulët. Kjo është baza e të gjitha terapive të jetëgjatësisë. Mitokondrit prodhojnë energjinë që ne na mban gjallë. Kur ato ngadalsohet, ngadalsohet gjithçka: metabolizmi, fokusi, rikuperimi. Terapia anti-age pikërisht fillon duke mbështetur mitokondrit. NADI është një nga molekulat bazë që ndes motorët e energjisë. Me kalimin e viteve, nivelet e NAD plusit bien. Terapia me NAD plus përmirson qelizat. Terapia me NAD plus ndihmon qelizat të prodhojnë më shumë energji dhe të rikuperohen më shpejt. Plakja përshpejtohet nga inflamacioni i ulët kronik. Kur ne ulim inflamacionin, rritet energjia, përmirsohet gjumi dhe qelizat rigjenerohen më mirë. Terapia anti-age në thelb është anti-inflamacion. Si protokollet të tjela, Fit Health përdor qasje të kombinuara të terapive me NAD+, terapive të tjera intraven të personalizuara, ozonoterapi dhe mbështetje mitokondriale. Qëllimi është i qartë, energji më e lartë, qetësi mendore dhe funksion më i madh qelizor.
4: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
4: Fit Life. The Power Play. on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
3: Mirëmëngjes.
4: Sokoli Kret thot mirëmëngjes i grupit. Ju uroj një javë të mbar. Faleminderit shumë Sokoli dashur. Ndërkohë vjen një mesazh nga fituesi pak më parë, na ka bërë ato duart e emoji.
3: Na falenderoj.
4: Me fjalë të tjera. Ndërkohë, keni dëshirë të dilni nga Tirana sot? Mos dilni, rrini aty ku jeni, sepse siç e para shikoi edhe Sasha, në fakt do të kemi disa
5: bllokime në orare të pacaktuara.
4: Por jo vetëm
3: nga ora 12:00, mbaroni gjithçka që keni për të bërë në orën 12.
4: Pra,
3: ti rilexojmë edhe një herë Gentin?
4: Ja vetëm një sekondë.
3: Okay,
4: ora është 8:30, 8:40 sapo vajti tani. Dhe ndërkohë dalja nga Tirana është jashtëzakonisht e ngarkuar, është gati gjysma autostradës e kuqe, ngushtica e Hormuzit të Rinasit. Kur kthehesh djathtas për të futur në Rinas është jashtëzakonisht e ngarkuar. Por do të vish nga Durrësi për shkakun Tiranë. Po te njëti vend, tek pjesa e Rinasit e ke super të ngarkuar. Hyrja në Tiranë pasi ke kaluar këtë pjesë në Rinasit është mirë dhe unaza madhe është mirë pothuajse e gjitha. Unaza vogël ka ngarkesa. Pra, nuk ka filluar ende ky bllokim i famshëm për cilin po flisë Sasha. Sasha, t'lutem, jepi pak.
3: Jepi.
6: Sot nga ora 12 në Tiranë do të jenë të bllokuara sheshi Skënderbej, bulevardi Zogu i parë, rruga Det Gjoluli, rruga Myslim Shyri, bulevardi Dëshmorët e Kombit, rruga Lek Dugagjini, rruga Ibrahim Rugova, bulevardi Gjergj Fishta, unaza e madhe, autostrada Tiranë tek Thumanë, Milot, Rrëshen, Reps dhe kthimi për në Milot, finishi
3: është ajo pjesa e Repsit është më mira se ka një karburant që dalon gjithatë
5: Repsit po
3: në Reps është
6: kushdo që e di ja për shembull
5: ato vendet të lira do të jenë në rrugët e lagjes
3: po
6: ndonjë tek të cilat duhet të kaloni në
3: Kuatise aty parkojnë te rrugisat tona parkojnë aty nuk do ketë më parkim sot kështu që
6: kujdes sot të gjithë merrni këmbët tuaja
3: po rruga e Dibrës si do jetë Sasha
6: rruga e Dibrës do të jetë gjithashtu e zënë edhi sepse jo për shkak të turit po ne tash më di
3: doktori që pret aty në të dhe hospital nuk ka rrugë që e mbyllë, shkoni aty, bëni takime, merrni këshillat e vyrat e doktorit që ka prej 15 vitesh që mund t'ju japë ato për rinosoptoplastikën ose diçka që mund të keni nevojë për estetikën ose frymarrjen tuaj. E falenderoj për mbështetjen e të dhe hospital, shkoj me LP Lost on You.

0: Mirë, mirë, mja e mora vesh.
1: Enëtë klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
2: Momentet më të bukura ndaj me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank.

0: plaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilim i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Gjenerata Z me sa duket po po tregohet, më fak më e zjuar, më sa
1: se
0: me sa duket, ë,
1: se
0: me
1: të tjerë.
0: Nga millennials, nga boomers, nga me sa duket tash, ë, tani thonë
2: që jepi se gjykojmë ne këtë pjesë.
0: Po, ashtu është. Un po thjesht po transmetoj një artikull i cili thotë që Gjenerata Z është më e lumtur duke drejtuar bizneset e vogla se sa duke bërë punë tradicionale.
3: Për të tjerët.
0: Po, domethënë ata
3: marrin pëlqejnë shefat,
0: po, domethënë ata marrin guximin për të bërë për shembull një startup, të bëjnë pasionin e tyre biznes, edhe ta drejtojnë atë, qoftë me një person si staf, ë, qoftë edhe veten e tyre të vetpunësuar. Dhe më shumë se gjithna,
3: të gjithë shqiptarët, mbretër edhe pronar.
0: Unë nuk pranoj domethënë të jem punonjës sot, unë dua të jem pronari vetes time dhe në fakt sigurisht Gjenerata Z nuk është vetëm që ndjen dashurinë për sipërmarrjen e saj, se edhe 85% e themeluesve të baby boomers, po, edhe të baby boomers se cilësuan
3: është aty është.
0: Baby boomers me Gjenerata Z kanë të njëjtën ndjesi, thotë që në fakt ndihen shumë më mirë me biznesin e tyre.
3: Jo,
0: por millennials,
3: që vetë kush do të punoj, do të jetë vartës, domethënë kopo themi,
0: millennials ishin më pak përqindje që ishin më të lumtur me punën e tyre aktuale dhe me pak guxim për të ndërmarrë një hap të tillë, për të hapur biznesin.
3: Çudi, kemi guxim ne domethënë, pse shohim në ëndra shapka që fluturojnë sa herë marrin një iniciativë të lirë.
0: Po.
1: Pra, nga që jeni rritur kështu fëmijë të lirë, keni thënë mendimin tuaj, ju kanë mbështetur.
3: Gati si aureol është ajo shapka llastikut.
1: Roz ka qenë me tre rri.
0: Pra, nivelet e lumturisë rriteshin kur ti bëhesh pronar. Kur ti bëhesh pronar, nivelet e lumturisë rriten, me sa duket në këtë artikull kështu thuhet, dhe një gjë të ngjashme themeluesit e çdo moshe raportuan një rritje të kënaqësisë, ndërsa zjeronin bizneset e tyre. Pra, e bën aty po zjerohet, duke u rritur në nivelin kulmor prej 92% midis pronarëve të kompanive të vogla me staf deri 100 persona. Pra,
3: bravo,
0: e vogël betesh
3: aty. Bravo, bravo.
0: Unë mendoj se duhet guxojmë pak më shumë.
1: Po ne nuk kemi këtë gjenerat, po ne kemi mbaruar punë.
0: Ah, ti nuk e zë, nuk të kam zë.
1: Jo, jo, jo. Çfarë
0: jete, Lelia?
1: Lelia, po.
3: Shikoj.
0: Edhe nëse do ishte Gjenerata Z do ndihemi millennials duke ndritur me ne. Është bërë si
1: thuaj me kërrithan, të them kush jam.
3: Ndërkohë meqense ne po flasim për botën edhe për çuditërat që ndodhin në vende të ndryshme, se normalisht kjo ndikon edhe nga vende të ndryshme. Pra, varet perspektiva.
0: Iniciativa është sipas Finlandës.
3: Po varen disa gjëra, varen për shembull nga ajri dhe nga ajri që thithim në të përditshme. Për shembull, ka dalë një listë shumë e çuditshme, e cila deklaron në fakt ndotjen më të madhe në listat e vendeve të zhvilluara, ose jo, ose jo.
0: Të parët i Minelere, mos e
3: ndër. Atëherë, një nga vendet më me ajrin më të ndotur dhe nga më
0: Tirana.
3: Jo, mor jo.
2: Më pis
0: Bangladesh, jo.
3: E paska nivelin 368, si thuash në shkallën e rrezikshmërisë, është Sarajeva. Është Sarajeva. Më pas kemi Delhin në Indi, më pas kemi Katmanduja në Nepal, më pas kemi Medanin Indonezi, Kili, Bahrain, Senegali, Mexico City, Kina, Wuhan, Jasëk, u bëfë Covid, u bëfë shala, Indonezia, nërko, listat me qytetet më të pastra, me ajrin më të pastër,
0: Oslo,
3: Milano,
0: Milano,
2: nuk e
0: besoj.
2: Milano, Milano është edhe aty, është paguar.
3: Roma.
0: Të korruptuar nuk është ende.
2: Po nuk është vërtet as.
3: Kosova, Prishtina.
1: Oh my god. Tani o Genti,
0: kush e ka shkruar
2: në Prishtinë? Kujdes.
3: Lisbona, Portugalia, Zagrebi, Kroaci, më pas kemi Australinë, kemi Canberra në Australi dhe Malezia, Kuchingu, mbetet në zonë me ajrin më të mirë,
0: më cilësi më të mirë. Gjermanitë, Austritë dhe Finlandat pas kanë ngelë. Prishtina vend tretë, kupton ti?
3: Sa herë futet Kosova në ranking për mirë, ne gjithmonë fillojmë edhe bëjmë.
2: Jo, jo.
3: Ja si janë shqiptarë ata, bravo qofsh Shqipëria, ja.
0: Jo, propagandë.
3: Ja shikoj çfarë shqiptarë.
0: Edhe ti paguaj që lexon këtë artikull.

Në Vanto, përzjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falme

0: ora 9.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Nga data 18 deri më 22 maj në Shqipëri do zhvillohet turi 83 ciklistik i Shqipërisë. Në këtë aktivitet pritet të marrin pjesë 20 skuadra elitare nga Shqipëria, Ballkani dhe Europa. Orari i bllokimit nis ditën e sotme në orën 12 nga sheshi Skënderbej, bulevardi Zogu i Parë, rruga Dexhon Luli, rruga Myslim Shyri, bulevardi Dëshmorët e Kombit, rruga Leg Dugagjini, rruga Ibrahim Rugova, bulevardi Gjergj Fishta, Unaza e Madhe, autostrada Tiranë-Tek, Thuman, Milot, Rrëshend, Reps. Kthimi për në Milot dhe finishi në Lezhë. Drejtori i policisë së shtetit Skënder Hita ka vijuar me porositë e tij ndaj vartësve këtë herë me në fokus shkollat. Policia e shtetit ka shpërndar një dokument për të gjitha drejtoritë vendore të vendit, kur pranon se situata e drogës dhe armëve të ftohta pranë shkollave është kthyer në një problem serioz sigurie. Drejtori i policisë ju ka lënë porosi bluve se do të penalizohen në rast se nuk hetojnë rastet. Ditën e sotme në orën 16:30 mijëra student do të protestojnë përpara urës së Gurit në Shkup për kryerjen e provimit të drejtësisë në gjuhën shqipe. Bashkohuni me studentët të gjithë një zëri është slogani i protestës që ka si mesazh mbrojtjen e së drejtës së gjuhës për provimet profesionale. Egnatia triumfoi 0-4 ndaj Elbasanit në Erlbenja në takimin e vlefshëm për Final Four. Ekipi i Vildedes mori 3 pikë në shtëpi për të shkuar kështu në kuotën e 31 pikëve në krye të klasifikimit. Ndeshjet e radhës së Final Four luhen në 23 dhe 24 maj. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh rrugë, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. MyJuta e bën shtëpinë siç e ëndron.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
5: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
4: Ju të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse, ma unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse rënd, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
9: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
8: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
9: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Marselina Gjermania në përshëndet. Guten Morgen thot, të juroj një ditë të bukur. Na mbushni me energji në mëngjeset tona.
1: Faleminderit,
2: ju përshëndesim.
3: Atëherë vjen mesazh nga Dimitri, i cili thot të lexoje këtë Barsaletën thot, sepse vetëm fjalën brek
1: është. Se ndjej që janë fitues.
0: E pa përballuar.
3: Atëherë vjen dikush thot dhomën 13 të hotelit më të mirë në qytet e vizitonte një fantazm dhe pronari ofroi 100 mijë euro për atë që do ta kalonte natën atje. Tre vëllezër vendosën që ta provonin dhe natën e parë hyri i madhi. Sapo vajti ora 12 në dhomë, u dëgjua një zhurmë dhe një zë që tha: "Jam fantazma me brek të grisur." Djali doli nga dhoma i tmerruar. Po kështu ndodhi dhe vllai i dytë: "Jam fantazma brek të grisur." Natën e tretë në dhomë u fut vllai i vogël qerosi si për herë, pra. Në orën 12 u dëgjua zhurma dhe zëri që tha: "Jam fantazma me brek të grisur."
0: E kuptuam.
3: Qerosi ngriti pa kokën nga jastoku edhe i tha: "Aman, më lër të flë pak, se nesër do të të blej unë një palë brek të reja."
1: Okay. Bravo.
3: Bravo. Kaçi të sapritur
1: ti. 069 2070 222.
3: Jeni kurioz për të ditur se cila është lista e pijeve më të pira dhe më pak të pira në botë?
1: Po. Atër, po.
3: Në një renditje botërore, në vend të 8.
1: Jo, rakia.
3: Në vend të 7. Në vend të 7, pija më e konsumuar në botë është vera. Në gjithë botën. Vera e 6. Pija në vend të 6. Pra është birra, na që nga birra më e konsumuar në botë.
1: Birra 10 të dyja pra.
3: E pesta, qumshti.
0: Okay. Quhet.
3: E katra janë gjithë. E katra janë gjitha pijet me gaz. Pra pijet me gaz pijet më tepër se sa qumshti,
1: Se sa dhe vera vet.
3: Edhe vera vet, po. E treta është kafeja, normalisht nuk është se mund të ndonte në këtë listë. E dyta është çaji. Çaji është gjë mirë me renditjen dhe para që jeni kush është.
2: Ka një shprehje shumë të bukur që e përdor gjithmonë, se është edhe dialektit gek, se është e Kosovës. Thot gjithmonë uji është vetëm ula.
0: Kurse në Shkodër thonë,
3: në
0: Itali thonë që uji pi veç gomari.
2: Uji pi veç gomari.
0: Se duhet pishë verë.
2: Duhet pishë verë. Janë disa shprehje që na rrinë, jo ditën e hënë,
1: po pra po kryeson për te këtyre shprehjeve, kryeson vendin e parë.
0: Uji është vetëm ula.
3: Më mirë kjo renditje se fantazma pa brekte me ç'ishte.

0: do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me Smeg.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi i vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
8: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënie 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karrige kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Tani, çështja e klimës së mirë dhe ajri i mirë në Milano ka shkaktuar në fakt edhe trazira, sepse
1: po, jo, mbajmë ndër
0: para disa ditësh Swatchi dhe Audemars Piguet shkaktuan një kaos në Milano gjatë lançimit të koleksionit limituar Royal Pop.
1: Po.
0: Qindra njerëz dhe rishtas që rishta zumblodhën jashtë dyqaneve të Swatchit, disa prej tyre duke pritur gjatë natës me karrige portative kanë pritur gjithë natën që të hapej dyqani. Gjithashtu kanë marrë edhe nga këto power banks me vete, nga këto karikuse të baterive, po që të karikoheshin. Modelet kishin çmime relativisht të ulta për standardet e Audemars Piguet, një fëmirë këto marka altin. Rreth 400 apo $420, gjë që rriti më shumë interesin pasi markat luksoze zakonisht kushtojnë me mijëra euro.
2: Absolutisht.
0: Koleksioni u shit plotësisht brenda paraditës rreth orës
2: 11:00,
0: duke lënë shumë blerës të zhgënjur pas shumë pritjeve. Fenomeni tregon fuqinë që ka sot bashkëpunimi mes markave luksoze dhe atyre masive. Ato krijojnë ndjesinë e ekskluzivitetit dhe kështu plasi sherri. Pra plasin karrige të shihe videot nëna thoshte këto pozicie për bukën e gojës, plasi zia e bukës Milano, por jo pozicie
2: për një
0: or koleksioni që ta kishin dhe të bënin ta kishin të dora në bllok ashtu.
1: Ah, mirë, por.
2: Nuk e mbaron këtu.
0: Nuk e pse vritesh më burri dhe jo.
1: Nuk e shkote gote elektronik dhe shënon gol. Bëj gol. Gol.
3: Si e vi?
2: Futu te dera tuaj gol.
1: Po, sepse ti mund të blesh gjithçka me 0% interes dhe mund të përfitosh nga super çmimet që GoTech Electronics edhe online, jo vetëm fizikisht.
0: Nuk ke asnjë nevojë të zihesh.
1: Për shembull, televizorin Hyundai 65 polsh 39.990 lekë. Ose s'të pëlqen Hyundai, ke Samsung televizorin QLED 55 polsh 43.990 lekë. Televizor Haier, ke dhe Haier 55 polsh QLED 35.990 lekë. Shumë shumë të dreja që LED OLED i ke me super çmime deri me datë 31 maj në të gjithë rrjetin GoTech Electronics, në të gjithë kategorinë edhe të telefonave, mund t'i bëni aty blerjet e tua.
0: Ndërkohë vini Barcelona te Enkas, rastësisht do të them është Barcelona me emrin Sashenka. Atëherë Dori thot, shkon Sashenka.
1: Do të kemi
2: emrin
1: të
0: Barcelonës në parë. Atë kishin. Janë me emrin Beni, tani do
1: të vizitosh gjithë
0: Benat kudo që ndodhen tani.
1: Beni Turi.
0: Atëherë shkon Sashenka në një pizzeri. Edhe pyet në fal sa kushton një pizzë, 10 euro i përgjigjet pronari. Por thot bëj ulje çmimi për vajzat e bukura, pronari kështu. Oh, faleminderit shumë thot Sashenka. Atëherë sa detyrohen për pizzën që do marr, 10 euro i përgjigjet pronari. Madje më jep 12.
1: Dori, faj është ty që lexon. Dori thot ç'a të doj.
0: Po sa shaj më falas më.
1: Gabim.

0: 105, Perry. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtetë. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. Shënoj golin e ofertave në GoTek Electronics. Blij gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Ora 9:31 minuta.
3: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
7: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
9: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
10: Asgjë.
9: Është ide e keqe në fakt.
10: Shumë e keqe.
9: Dhe pikërisht për këtë,
10: funksionon
9: makinë me dy timon.
10: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
9: do të ishte shumë e mërzitshme.
10: Makinë me dy timon.
11: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
12: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
13: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: Mirëmëngjes, gjithë këto që ndodhen,
4: ne falenderojmë
3: Coach Electronics dhe Anna Today Hospital që mundson klubin e mëngjesit. Ndërkohë vjen Barceloneta e radhës nga Rubensi. Të gjithë ata që mendojnë që nuk ju janë lexuar Barceloneta, kemi lexuar që të gjitha, përveç atyre që kanë patur nevojë për
5: çesur.
3: Specifikisht Fatbardhat është lexuar Barceloneta me 50 euro që u gjetën, kështu që besoj edhe dëgjuesit e tjerë mund ta dëshmojnë këtë gjë. Edhe ishte Barceloneta mirë. Ndërkohë Rubensi takohen dy shok pasi ishin martuar të dy dhe fillojnë diskutojnë si shkon jeta në çift. Filloni pari thotë, "Jo, unë gruan e kam shumë të mirë." Thotë, "Është pastor, po dhe lanë, hekuroz, gatuan shumë mirë, vetëm ka një problem të vogël." Çfarë më i thot shoku? Shko thot, "Në shtrat nuk është se, është pak si e, pak si e ngurt, pak si e ngurt." Thot, "Po jo, ti si është, si e me jetën martesore?" Thot, "Kjo imja, ngelëm, kemi 2 vjet që ham vetëm suflaqe." Thot, "S'di, do vetëm vez skuqër, o vez skuqër ose suflaqe, nuk di gatuaj."
4: Po
3: për sa i përket pasaj çështjes së jetës së tij.
5: Po
3: më i thot ky parë, e bëjmë kështu, për të ngrënë shkem nga shtëpia ime, për të fjetur shkem këty. S'ka
4: gjë. Bëlqen.
3: Poligamia nuk
4: është. Ishte shumë shok këtë? Ishte shumë shok.
3: Shumë shok, më
4: po mirë, quhet. Nëse ja shumë shok, quhesh o Evi, do mund të jesh pak shok këta.
6: Sharing is caring, e tha mirë.
5: Mund t'i hapim, mund t'i hapim. Pas e lexuam pa dashje këtë Barceloneta, ne kalojmë.
4: E kalojmë, e kalojmë.
6: Jo, po na akuzojnë pastaj që nuk lexojmë.
3: Mirë, mirë. Po dëgjojmë pak muzikë mirë, Maltin dhe rikthehemi pas pak.
5: Yes.
4: Edhe pak.

0: e mora vesh.
1: NT Clinic, ne gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek, dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
3: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton, pranë kompleksit Deli Jorgji.
4: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Jorgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Bam bam bila bam bam bam bam bila bam bam.
7: Billaja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
6: Bam bam. Eja te bila bam bam.
7: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja vetë i bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa.

0: program, ora është në 9:51 minuta, jemi drejt fundit, yes. Dhe sigurisht pa shumë barcaletash kemi vendosur në komitetin ton
1: Rubensi
0: ta shpallim më të mirë. Ta lexojmë edhe një herë. Çka ka thënë
2: Rubensi? Rubensi barcaletën pra që të fundit që lexuam, ndërkohë Rubens mund të vish të marrësh bizhuntën nga Rivaldi çdo ditë ende nga ora 3 deri në orën 6 në redaksinë e Club FM. Ndërkohë Sashenka do të bëjë edhe një ripërsëritje të rrugëve, të cilat janë do të jenë bllokuara sot, do të jetë halli më i madh që do të bëjë.
3: Pasoni të gjithë makinat në shtëpi ose mbylleni para orës 12 sepse
4: puna janë bllokuara, puna që s'ka orar.
3: Pikërisht pra, deri në orën 12 për mundoni ti mbyllni të gjitha punën dhe ti parkoni diku makinat sepse do bllokohet. Do jam se cili ka një parkim në shtëpi.
4: Ka parkim shtëpi.
3: Po më pra gjejeni se tani ne prandaj paralajmërojmë te freskë.
0: Te freskë, okay.
3: Nga ora 12 do të bllokohen sheshi Skënderbej, bulevardi
2: 4, mos eksagjero.
0: Hajde, hajde.
4: Po më paska.
2: Atëherë. Asë më fizit për sashën.
3: Jo. Nga ora 12 do të bëkojë sheshi Skënderbej, bulevardi Zogu i Parë, rruga Dejon Luli, rruga Myslim Shyri, bulevardi Dëshmorët e Kombit, rruga Lek Dugagjini, rruga Ibrahim Rugova, bulevardi Gjergj Fishta, Unaza e Madhe, kujdes, autostrada Tiran, Tek, Thuman, Milot, Rëshen, Reps, këthimi për në Milot dhe mbyllet në Lezhë, gjithë itinerari ditës së sotme.
4: Kujdes,
3: sepse do zgjas deri në datë 22 dhe do t'ju përditësojmë çdo ditë me rrugët që do të bllokohen.
2: Ka gjithë ju që kishit ndërmend shkonit bëni sot një vizitë historike në kështjellën e Lisit edhe të shihni varen në Skënderbej. Jo, nuk është dita
3: sot. As nesër, sepse për shembull nesër do të jenë bllokuara Lezhë, Vor, Golem, Rogozhin dhe finishi është në Elbasan. Pas nesër është Elbasan, Belç, Kuçov, Lushnjë, Unaza e Fierit dhe përfundon në Vlorë. Pastaj datën 21 është Vlorë, tuneli Llogaras, Himar, Kuç, Lepnic, Kot. Dhe finishi në Vlorë.
4: Në sigurisht kemi kapacitet ta mbajmë gjithë këtë apo
3: jo. Jo, mos e ke nga Vlora, akoma nuk ka shumë trafik. Dita e 5 është Vlorë rreth rrotullimit Lushnjës dhe përfundon në Fier.
2: Okay.
0: Shumë trafik do ketë, e parashikoj ditën.
3: Do të ketë skuadra nga gjithë Europa, nga Ballkani, gjithashtu edhe nga Shqipëria. Nëse nuk keni asnjë gjë për të bërë, mund dilni në rrugët e Tiranës për t'ju ofruar atyre ujë, për t'ju ofruar bashkëtetje.
0: Po
3: biçikletën
0: mund ta përdorim që është ciklizëm pak
2: jo, të ndarë. Nëse futet regjistruar.
0: Po mi Ana, Ana,
3: futesh në garë.
4: Mos qelloni me bidona se do lini nam.
2: Po, jo, mos.
0: Kaq ishte edhe për sot, kaq ishte edhe për sot. Duhet të mbyllim emisionin. Duhet të mbyllim emisionin Sasha, mos qesh më sepse nuk mbarojmë ne. Kaq ishte për sot. Ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur në The Hospital dhe GoTech Electronics. I falenderojmë për mbështetjen. Ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni në Club FM, vjen më një herë kësaj zëjimi me Music Box.
2: Pas sot kemi çunat, kemi Egin me Brianin deri në orën 12 së bashku.
0: Keli me Gretën me makinë me dy timon më pas.
2: E mbyll Elsa. Deri në orën 12
3: me 3. Dhe mbyll me zërin e saj të ëmbël Mix. Faleminderit
2: shumë, kaq që dëgjoni. Dhe me gjithë arsyes, mos arsyes si bëhet arsyes, ti më adopsonaj shumë arsyes, sa arsyes që vetëm.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enatë Klinik dhe GoTek.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoi tani.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 10.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Nga sot deri në datën 22 maj në Shqipëri do zhvillohet turi 83 ciklistik i Shqipërisë. Në këtë aktivitet pritet të marrin pjesë 20 skuadra elitare nga Shqipëria, Ballkani dhe Europa. Orari i bllokimit nis ditën e sotme në orën 12 nga sheshi Skënderbej, bulevardi Zogu i Parë, rruga Det Gjoluli, rruga Myslimshyri, bulevardi Dëshmorët e Kombit.

0: Përplasje mes dy kompanive që janë angazhuar në punimet e aeroportit, sipas informacioneve paraprake, përfaqësues dhe punonjës të njërës prej firmave kanë peguar hyrjen e punëtorëve të kompanisë tjetër, duke mos i lejuar të futen në kantier dhe të vijojnë punën. Nga ana tjetër, kompania që është penguar pretendon se ka të drejtë ligjore për të ushtruar aktivitetin e saj. Ditën e sot me në orën 16:30 mijëra student do të protestojnë përpara urës së Gurit në Shkup për kryerjen e provimit të drejtësisë në gjuhën shqipe. Bashkohuni me studentët të gjithë një zëri është slogani i protestës që ka si mesazh mbrojtjen e së drejtës së gjuhës për provimet profesionale. Kjo është protesta e dytë që organizojnë studentët shqiptar dhe vjen si pasojë refuzimit të kërkesës së tyre nga ana e Ministrisë të Drejtësisë. Një tërmet i fort me magnitud 5.2 ball goditi qarkun Linxhu në rajonin autonom të Kinës Jugore mëngjesin e sotëm. Tërmeti ka sjellë shembjen e disa shtëpive, ndërsa lëkundjet u ndjen edhe në 10 qytete të tjera. Rrjetet lokale raportojnë se 2 persona janë nxjerrë të pajet nga rënojat e ndërtesave, ndërsa kërkimet vijojnë ende. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM, ndërkohë u lë me Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
5: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
3: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse ren, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
4: kam të tani po më thua se do të on motra.
3: Doesn't make sense. E kisha
4: nuk më make sense as mua. Old laser.
3: Vjen jona thonë vaj, thonë grave. Për lehtë të ska të kuptim.
5: Yes, yes.
3: Hopim, hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirëmëngjesi të gjithëve, kudo ku dëgjoni radion kombëtar e Club FM. Unë jam Urgesa Zaimi, jemi bashkë si çdo ditë në takimin ton me Music Box, që vjen më njëherë pas klubit të mëngjesit në këtë ditë të hënë të datës 18 maj, për t'ju uruar një ditë sa më të bukur dhe sa më të mbar. Do të jemi vetëm pas pak me Top 5 Club FM, nisim me Melanie Fiona Monday Morning.

Monday Morning, kemi gjuar nga Melanie Fiona për të nisur tani klasifikimin e të hënave. Do të gjojmë se cilat janë këngët më të luajtura të kësa jave në radion kombëtare Club FM. Në vëndin e 5, Michael Stipe dhe Andrew Wyatt, I Play the Fool.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Unë mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabajt, çmimi,
2: interesi.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

Jemi gjuar nga Aaron Wonderful Thing Vendikator për këtë javë në Top 5 Club FM. Do të vijojmë të jemi në këtë takimin ton përditshëm, ku si çdo të hënë dëgjojmë këngët më të luajtura në radio. Vjen në vendin e tretë Sam Fender dhe Olivia Dean në Rain Me In.

Kemi gjuar Amy In nga Sam Fender dhe Olivia Dean për siel tani në Top 5 Club FM në vëndin e dytë një super hit nga Tame Impala, kjo është Dracula.

0: Jeta në familjen tonë ka ndryshuar plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjojë. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Club FM, KB Radio.
1: Ora 10:30.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Bam bam bila bam bam.
5: Bam bam bila bam bam. Bila ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar. Bam bam. E ja te bila bam bam. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja vetë bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa.

0: FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone.
2: Rekordi për më shumë ndjekës në Instagram bëhet nga Cristiano Ronaldo. Ai ka mbi 600 milion ndjekës. Kjo shifër ndryshon vazhdimisht. Ai është ndër figurat më të famshme dhe sigurisht Instagrami është një prej platformave më ndikuese për figura të tilla.
0: Club FM Guinness.
2: Rekordi për peshkun më të madh të kapur është një peshkaqeni i bardh me peshk 1208 kg. Ai u kap në Australi në vitin 1959, një kapje rrallë që u bë pjesë e rekordeve Guinness.
0: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
0: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: O me qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
4: O ma, si e, qa bone?
3: Hajde se ta porosita i Bourbone.
4: Oh, sa mire bone. Oh, yeah.

0: Caffè Borbone e ti senti un re.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box.
3: Jemi rikthyer në Music Box me legjendarët Rolling Stones dhe kënga e tyre më e re In the Stars, që është pjesë e albumit të tyre të ardhshëm Foreign Tongues. Pritet të dalë ky album në korrikun e 2026-s, që do të thotë ata janë të pamposhtur, një nga grupet më të gjatë në histori. Kënga që ne sapo dëgjuam është pjesë e Power Play, këngës më të luajtur këtu në Radion Kombëtare Club FM, dhe shumë interesant është videoklipi ku Mick Jagger, Keith Richards dhe Ronnie Wood shfaqen si versionet e tyre të reja falë teknologjisë Deep Fake dhe De-Aging, si kur t'ishin këthyër në vitet 70 në klip luan dhe aktoria Odessa Azion, dhe atmosfera shumë nostalgjike, por edhe moderne njëkosisht. Një këngë e re nga Stones, me një rock elegant dhe me këtë refrenin emocional, duket si një këngë mirë që i është larguar pak tendencave të AI dhe teknologjisë inteligjensës artificiale, për të qëndruar pikrisht te këngët e mëdha që ne mendojmë që nuk do të kthehen më kurrë, mbase koha, mbase energjia, dashuria dhe uria për të bërë muzikë të mirë. Do sjellim një tjetër grup të rëndësishëm të muzikës rock. Na kthem pas 1986, kjo këngë e grupit rock suedez Europe, kompozuar nga lideri i tyre Joey Tempest. Kënga marr nga albumi me njëtin titull, kënga më e njohur e tyre. Ka qenë pa diskutim një nga këngët më të rëndësishme të karrierës së tyre, vendin e parë në 25 shtete të botës për të fituar diskun e art në Angli. Kënga popullore dhe e përdorur në stadium, arena sportive, sfondi lojrave olimpike, ndërkohë për ne në Shqipëri ka qenë ndër hitet e para pas shembjes së diktaturës. Vin Europe, The Final Countdown.

Kemi dëgjuar nga grupi Gossip këngën Real Power që na rikthen në Music Box në takimin tonë përditshëm në Radio Kombëtare Club FM, një fundjavë artistike ku ishte edhe Festivali Evropian i Këngës, Eurovisioni këtij viti i mbajtur në Vjenë, ku fituese ishte Bullgaria, një këngë shumë fiksuese në fakt. Dhe meqense jemi te Eurovisioni, do të sillim një grup të cilët e kanë marr famën e tyre nga Eurovisioni, por e tejkaluan po themi këtë format. Është pjesë albumit të tretë të grupit suedez ABBA, shkruar nga Benny Andersson dhe Stig, kënduar nga dy solistët Agneta dhe Ani Frid në 1976. Kjo është këngë e përdorur shumë shpesh nga grupe, orkestra, titulli është Mamma Mia, nëna ime, flet për një grua që zhgënjehet nga burri i saj tradhtar, por që përsëri në fund e fal atë. Sipas një sondazhi, është kënga më preferuar nga fanset e grupit ABBA. E sillim në program Mamma Mia.

Jemi rikthyer me grupin e famshëm ABBA në këngën Mamma Mia. Është ora 10:53, data 18 maj në këtë ditë të hënë. Ju na dëgjoni në programin ton në Music Box me mua Orgesa Zaimi, për qëndruar me një nga artistet e mia të preferuara. Kjo këngë sidomos, duke qenë se është e hënë dhe akoma ka njerëz që nuk janë bërë gati, e hëna do shumë, po shumë përgatitje për të përballuar. Do t'ju sjell tani një këngë që flet për arratisjen apo për dëshirën për t'u larguar nga rutina. Rita Ora ka treguar se frymëzimi për këtë këngë erdhi nga momentet kur donte thjesht të ikte larg me miqtë e saj pa një destinacion të caktuar. Refreni i këngës me tingujt elektronik në fakt nuk ka një kuptim real, por Rita më vonë pranoi me humor se as vet nuk e dinte se çfarë po thoshte në këtë këngë, sepse zëri ishte manipuluar në studio me efekte. Video e xhiruar për 14 orë në New York dhe tregon Rita Ora duke kërcyer në rrugë restorante, tarraca me një stil shumë fashion pop, një nga hitet më të mëdha të saj për të arritur në majet e top listave si britanike ashtu dhe në Amerikë. Ne e dëgjojmë nga Ejona Rita Ora që e duam shumë këtë këngë. Shpëtoni dhe ju pak nga rutina ose të paktën imagjinoni sikur po arratiseni diku. Vjen Rita Ora, kjo është Anywhere.

0: A e dini se çfarë është pranvera? Mr. DJ, let's party! Club FM, Club Radio.
1: Po më poti, vla,
0: a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të dukem unë ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fa.
3: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rën, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
2: e kam citat me këtë se duhet të on motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk do make sense as mua.
1: Old
2: laser.
1: Vjen jone thonë vaj, thonë grave. Për lehmat e s'ka kuptim. Hopim, hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Ora 11.
6: Now, the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Nga sot deri më 22 maj në Shqipëri do zhvillohet turi 83 ciklistik i Shqipërisë. Në këtë aktivitet pritet të marrin pjesë 20 skuadra elitare nga Shqipëria, Ballkani dhe Europa. Orari i bllokimit nis sot në orën 12 nga sheshi Skënderbej, bulevardi Zogu i Parë, rruga Det Gjonluli, rruga Myslimshyri, bulevardi Dëshmorët e Kombit, rruga Lek Dugagjini, rruga Ibrahim Rugova, bulevardi Gjergj Fishta, Unaza e Madhe, autostrada Tiranë-Tek, Thuman, Milot, Rrëshen, Reps, kthimi për në Milot dhe finishi në Lezhë. Kreu PD-s Sali Berisha në një konferencë për media deklaroi se opozita nuk do të heqë dorë nga protestat. Megjithatë, ai u shpreh se fillimisht angazhimi do të jetë tek referendumi për vot besimin e kryetarit dhe kuvendit kombëtar, ndërsa paralajmëroi se në ditët e para të qershorit do të jetë dhe kryengritja e radhës, sipas tij më e madhja që ka parë ndonjëherë Shqipëria. Kryeministri Edi Rama do të zhvillojë një vizitë

0: që janë të angazhuara në punimet e aeroportit. Sipas informacioneve paraprake, përfaqësues dhe punonjës së njërës prej firmave kanë penguar hyrjen e punëtorëve të kompanisë tjetër, duke mos i lejuar të futen në kantier dhe të vijojnë punën. Nga ana tjetër, kompania që është penguar pretendon se ka të drejtë ligjore për të ushtruar aktivitetin. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback nga fruta të thata palma.
9: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
9: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
10: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
9: O palma, mos harro.
10: Po palma, palma.
8: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: kthyer me një super bashkëpunim Close My Eyes Forever nga Lita Ford dhe Ozzy Osbourne. Kënga lindi krejt rastësisht. Ozzy kishte shkuar në shtëpinë Lita Ford vetëm për një takim pune, por nata përfundoi me shumë alkool dhe një jam session spontan. Të nesër në mëngjes ata zbuluan se kishin regjistruar bazën e një balade të errët dhe emocionale që më pas u kthye në hitin më të madh të paktën të Lita Ford. Kënga doli në vitin 1988 dhe u bë një nga duetet më ikonike të rock metal të viteve 80, teksti flet për frikën, vetmin dhe marrëdhënie toksike, ndaj ka një atmosferë shumë melankolike sa shumica e këngëve glam metal të asaj kohe. Sot konsiderohet një nga performancat vokale më emocionale të Ozzy Osbourne jashtë grupit Black Sabbath. Për të qëndruar në Music Box në këtë pjesë të dytë programit në 20 gradë temperaturë në këtë të hënë datës 18 maj, për të shpresuar që do të kemi një verë të mrekullueshme, do të kemi këngën në fakt është cover i këngës klasike të vitit 1967 nga Nancy Sinatra dhe Lee Hazelwood, versioni Lana Del Rey, regjistruar me këngëtarin Barry James O'Neill, ka një atmosferë shumë filmike si çdo këngë e Lana Del Rey. Të gjithë thonë që kur dëgjon një këngë të Lana Del Rey, duket sikur je duke qenë personazhi i një filmi, pra sikur je në një film. Kënga nuk u publikua si këngë zyrtare, por u përhap online ndaj fansave dhe u kthye në një cover ndër më të dashurit e Lana Del Rey. Shumë njerëz në fakt menduan se ishte këngë origjinale e saj, nga mënyra se si ajo e interpreton dhe tingëllon shumë Lana, dhe themi romantike, misterioze, melankolike. Summer Wine ka një histori shumë interesante, teksti flet për një burr që joshet nga një grua misterioze me verë, derisa ai humbet kontrollin dhe kujtesën. Për këtë arsye kënga është interpretuar si metaforë për tundimin, por dhe për varësinë. E dëgjojmë nga Lana Del Rey, Summer Wine.
1: Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

Jemi bashkë në Music Box, kemi dëgjuar nga James Bay këngën e tij më të re Hope. Është ora 11:20. Ju na dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM. Nuk e di pse këto këngët që po transmetojmë kanë lidhje me verën, për të bërë një po themi zinxhir me çfarë na pret, me dëshirat që kemi mbas edhe me planet. Do të sillim tani një këngë nga grupi Stereophonics e vitit 2013, një nga rikthimet më të suksesshme të grupit në të paktën top listat britanike. Interesante është se vokalisti Kelly Jones e shkroi këngën shumë shpejt, pas u frymzuar nga ideja e një dashurie që rikthehet papritur, si ato ditët e ngrohta të papritura të fundvjeshtës që në anglisht quhen Indian Summer. Edhe videoklipi ka një atmosferë shumë nostalgjike, edhe pak kinematografike në stilin emocional të grupit Stereophonics. U pëlqye shumë nga fansat, të cilët e konsiderojnë një him modern të grupit krahas hiteve të tjera si Dakota apo Maybe Tomorrow. E dëgjojmë në Music Box nga Stereophonics, kjo është Indian Summer.

Rikthyer me Indian Summer nga grupi Stereophonics për qëndruar me fituesin e edicionit të 5 të American Idol të vitit 2006, Chris Daughtry. Kënga që sillim tani është pjesë e albumit debutues të grupit ku ai ishte dhe lider, hiti i dytë pas këngës It's Not Over. Me këtë këngë suksesi i tij si konkurrent i American Idol ishte një arritje e madhe, sidomos për renditjen në Billboardin amerikan me dy këngë rresht. E dëgjojmë të performuar live nga Chris Daughtry, kjo është Home.

0: Kam njohur një vajzë të mrekullueshme. Për mua iku deri në fund të botës. Edhe kam mbetur atje më duket. Se nuk e kam parë më. Club FM, KP Radio.
1: Ora 11:30 minuta.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Club goes to Hollywood.
4: Club FM shkon në Hollywood.
5: Anne Hathaway është shpallur nga revista People si gruaja më e bukur në botë, duke u shfaqur në kopertinën e numrit të majit. Në intervistën shoqëruese, aktoreja 43 vjeçare, e cila së fundmi hodhi poshtë akuzat për ndërhyrje estetike, foli për filmat, martesën dhe këndvështrimin e saj mbi bukurinë. Një regjisor më tha një herë, bukuria mund të përmbajë brenda saj edhe shëmtinë. Përsa kohë që përmban të vërtetën. Kështu që për mua, bukuria gjithmonë qëndron brenda këtyre kufijve, u përgjigja jo kur u pyet se si e përkufizon të bukurën. Aktoria e njohur gjithashtu tregoi se si ruan formën fizike, duke vlerësuar trajnerën e saj personale, Monique Eastwood. Më pëlqen të stërvitem me të, ajo është një gjeni. Ka qenë balerin dhe i ka kombinuar baletin, pilates, jogën dhe të gjitha disiplinat e tjera në një.
3: Club goes to Hollywood.
5: Këngëtare amerikane Katy Perry vendosi të kërkon të lumturinë në një mënyrë të pazakontë gjatë vizitës së saj në Romë. Në një video të postuar në Instagram, këngëtarja u filmua duke zhytur kartën e saj të kreditit në shatërvanin e famshëm Trevi, në vend të një monede, siç bëhet zakonisht. Këngëtarja shtoi se ndjeu nevojën të hidhte diçka në shatërvan për fat të mirë. Meqense nuk kishte monedha, e zhyti kartën e kreditit në ujë për një moment dhe e kapi shumë shpejt përpara se ajo të ikte. Shatërvani i Trevit, i përfunduar në vitin 1762, është një nga monumentet më të vizituara romake dhe besohet se hedhja e një monedhe në të sjell fat të mirë.
3: Club goes to Hollywood.
5: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
3: Club goes to Hollywood. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars. Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Music Box.
3: Kemi gjuar këngën më të re të grupi Rolling Stones, është ora 11:37, ju na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Do të cilën tani një këngë nga grupi britanik e muzikës punk rock The Clash, është pjesë e albumit Combat Rock e vitit 1982, ka qenë kënga e vetme numër 1 për grupin në chartet britanike. Tingulli i këngës ngjan më shumë një linje e retro punk rock, është e vetme e kësaj natyre në gjithë albumin, edhe kjo pa diskutim tërhoqi vëmendjen edhe u bë edhe më suksesshme. Ka shumë versione për kuptimin apo titullin e këngës, nën kuptimin, por në të vërtetë historia flet për një lidhje personale midis Jones, kitaristit të grupit The Clash dhe këngëtares Ellen Foley. E sillim në Music Box, Should I Stay or Should I Go?

Jemi bashkë në Music Box, ju na dëgjoni si çdo ditë dhe ishte kënga e The Clash, Should I Stay or Should I Go, që na solli në program. Përcjell një këngë tani shumë bukur, në fakt kënga është shumë e njohur nga grupi Eagles, por do ta sjellim në variantin e gjuhës spanjolle, kjo sepse bën pjesë në kolonat zanore të filmit Fantastic Big Lebowski, të vitit 98, një film shkruar dhe drejtuar nga vëllezërit Joel dhe Ethan Coen, me aktorët Jeff Bridges, John Goodman, Julian Moore, Steve Buscemi dhe John Turturro. Një film fantastik ky për tu parë, bazuar në romanin The Big Sleep të Raymond Chandler. Në qendër dy personazhe me të njëjtin emër, njëri është boss i madh mafioz dhe tjetri një lojtar i varfër, le të themi golfi. Njerëzit i ngatrojnë prej emrit dhe krijojnë situata sa komike, aq edhe tragjike. Filmi nuk ka patur fitime, por konsiderohet ndër filmat më të mirë të vëllezërve Coen, më të mirë në listën e filmave autorial të shndërruar kult. Kolona zanore janë konsideruar eklektike, të bëra njëshme situatat në cilat vendosen, kompozuar nga Carter Burwell. Do t'ju sjellim tani këngën e famshme të Eagles, e sjell nga grupi Gypsy King, Hotel California.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Jemi rikthyer me High Hopes nga Bruce Springsteen, kënga që flet për rezistencën dhe mbajtjen gjallë të shpresës edhe në periudha të vështira, një temë shumë tipike për Bruce Springsteen. Albumi me njëtin emër arriti direkt vendin e parë në Amerikë dhe në Britani. Ne kemi mbritur në fund programin Music Box për sot, duke lënë radhën muzikës dhe programacionit në vimësi në radion kombëtare Club FM. Me mua Orgesa Zaimi do dëgjohemi nesër, ju uroj një javë sa më të mbar. Vjen Stevie Wonder me Master Blaster. Bye bye.

0: ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
2: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, në fakt.
3: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
2: Jo të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse, ma unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si
1: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse, Ren, e kishte me mua?
3: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
4: Po jo, pas e kishte
5: me ty. Se duke, unë motra.
1: Doesn't make sense, e ti kisha
5: me ty. Nuk më make sense as mua.
1: O, lezër,
3: Yes, yes.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors.
7: Hello.
0: Hello,
7: I love you.
0: Come on and light my fire.
7: Light my fire.

0: ku të të shtundet të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 12.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në Radion Kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Nga sot deri në datën 22 maj në Shqipëri do zhvillohet turi 83 ciklistik i Shqipërisë. Në këtë aktivitet pritet të marrin pjesë 20 skuadra elitare nga Shqipëria, Ballkani dhe Europa. Orari i bllokimit nis ditën e sotme në orën 12 nga sheshi Skënderbej, bulevardi Zogu i parë, rruga Det Gjon Luli, rruga Myslim Shyri, bulevardi Dëshmorët e Kombit, rruga Lek Dugagjini, rruga Ibrahim Rugova, bulevardi Gjergj Fishta, Unaza e Madhe, autostrada Tiranë tek Thuman, Milot, Rëshen, Reps, kthimi për në Milot dhe finishi në Lezhë. Kreu PD-së Sali Berisha në një konferencë për media deklaroi se opozita nuk do të heqë dorë nga protestat, megjithatë ajo shpreh se fillimisht angazhimi do të jetë tek referendumi për vot besimin e kryetarit të Kuvendit Kombëtar, ndërsa paralajmëroi se ditët e para të qershorit do të jetë edhe kryengritje radhës sipas tij më e madhja që ka parë ndonjëherë Shqipëria. Ervin Saliani ka kërkuar zyrtarisht në PD shpalljen e pavlefshme të çdo vendimi për përjashtimin e tij nga partia dhe anullimin e një vendimi të Komisionit të Operacioneve Elektorale. Ai pretendon se kandidatura e tij për kreun e PD-s është penguar në mënyrë të paligjshme pasi dokumentet e dorëzuara nuk janë shqyrtuar. Saliani kundërshtonte edhe kandidimin e Sali Berishës duke kërkuar verifikim statutor dhe shfuqizimin e çdo vendimi që sipas tij bie ndesh me statutin e partisë. Kryeministri Edi

0: Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM, ndërkohë ju lë me dëgjo këtu.
1: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
4: Apo ky ka lajthit u fare?
5: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: gjokë këtu.
1: Bota ishte ndarë në luftë të vazhdueshme mes katër popujve. Dheri,
2: zjarmi,
1: uj,
3: firoma.
4: Por, çdo gjë ndryshoi kur filloi.
0: Dëgjoj këtu.
5: And now listen here on Club FM.

0: 8 ose 18.05 i vitit 2026. Dhe ne kemi filluar emisionin Dëgjoj këtu në transmetim të drejtë përse drejti në radio kombëtare Klab FM dhe do jemi për rreth 3 orë bashkë me mua Elena Knorin dhe Brianin ose Don Ibron, siç i themi ne këtu në këtë institucion kaq prestigjioz. Do bëjmë një falënderim special për Lencin që nuk do jetë më pjesë e këtij emisioni. Falenderojm që ishte pjesë e bukur, pjesë integruese dhe shumë dinamike e këtij emisioni. Kështu që Lenco, po na dëgjon vëlla, të përqafojmë dhe të urojmë shumë suksese në Elbasanin tënd të dashur. Rikthehemi, do jemi me re, do më siç po e thënë, do jemi rreth 3 orë. Do jemi me super informacione. Sot ka fillon dhe turi ciklistik, ti do marrësh pjesë Brian?
1: Patjetër që po.
0: Jo, mund të marrësh pjesë për shkak me muzikë.
1: Patjetër që po.
0: Ashtu, jo si ciklist, nuk na duhet kjo pjesa.
1: Unë jam tek cheerleader profesor.
0: Çi do të thotë në
1: do vijmë se ta gocat më kështu dhe do bëj
0: ragazze bombon, çka kanë gjetur.
1: Nxitse tifoz.
0: Wow, më pëlqen. Për të tilla gjëra, do flasim për muzikë, do flasim për aktualitet, do flasim për intelektualitet, do flasim për arsim, do flasim për gossip, për showbiz, për fizik, për biokimi,
1: doktoratur,
0: mjeksi, nga të gjitha llojet e ngjyrave. Nga të gjitha llojet e ngjyrave. Kështu që qëndroni me ne, shijojeni ditën as ditë, po ta vini re ka shumë dritë sot.
1: Po profesor, a mund të tregojmë më tepër objektiv se sa subjektiv?
0: Me shumë kënaqësi i dashur.
1: Të dashurë.
0: Më pëlqen. Faleminderit. Do flasim edhe për aplikacionin. Pa merak, do ta shpërndajmë në mënyrë shumë të natyrshme dhe eksitojse. Faleminderit gjithsesi për ju që do të ndani kohën tuaj bashkë me ne.
1: Po,
0: muzika është e garantuar.
1: S'bëhet fjalë.
0: Come sempre.
1: Ju lutem. Ju hapa.
0: Ashtu. Parla più piano, Nino Rota. Ju lutem, ju që jeni në makina, shijoni ditën, mund shijoni dhe udhëtimet ose fluturimet.
1: Çdo gjë të mundshme.
0: Kështu që bëni kujdes. Muzika në maksimum, gazin minimum.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.

0: Tani është momenti që flasim për parashikimin e mundit në Radio Kombëtare Club FM. Sot vendi ynë po ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me alternime kthjellimash, kthjellimash.
1: S'ka problem. S'ka problem, live i ka këto.
0: Dhe vranësirat mesatare e lokalisht të dendura, më të theksuara në male, në veri e lindje të territorit ton, nga ku edhe do të pasohen me rreshtje të dobta dhe të izoluara shiu gjatë orëve të mesdites dhe pasdites. Era do të fryjë me drejtim nga veri perëndim perëndimi me shpejtësi mesatare 6 metra në sekond, e cila përgjat vijës bregdetare, sidomos në zonat luginore dhe në momentin e zhvillimit, do të jetë ose më saktë do të fillojë dhe do rriten në intensitetin 10 metra për sekond. Valzimi në detet Adriatik dhe Jon do të jetë i forcës 1 deri 2 ballë. Gjyta peshqi këtë mund t'japo.
1: Gjyta profesor ishte shumë peshqi këndshëm. Edhe e hëngra pastaj, mbasi gjyta.
0: Po, kocë besoj.
1: Gatova. Po, kocë. Ti e di që ne gjithmonë për kocë gjuan.
0: Më pëlqen, bravo. Kështu që e shijoni mundin.

0: Sot fillon turi ciklistik në Republikën e Shqipërisë. Shqipëria më pret nga sot deri në datën 22 maj turin e 83 ciklistik të Shqipërisë, ku do të marrin pjesë 20 skuadra elitare nga Shqipëria, Ballkani dhe Evropa. Etapa e parë e këtij aktiviteti nis sot në orën 12 ose më saktë ka nisur sot në orën 12, ku ciklistët pjesëmarrës do të startojnë nga Tirana dhe do të përfundojnë garën në Lezhë. Policia e shtetit ka bërë të ditur se sot do të ketë bllokime dhe kufizime të përkohshme të qarkullimit në disa akse kryesore të Tiranës. Nuk po i lexoj të gjitha Brian se i tha dhe Sasha shpargë lajmet.
1: Do të thotë përsëri,
0: besoj. Do të them vetëm pesë parat. Ideja është të shkojë Tiranë-Lezhë, kjo është ideja.
1: Edhe kthim.
0: Sheshi Skënderbej, bulevardi Zogu i parë, rruga Det Gjon Luli, rruga Myslim Shyri, bulevardi Dëshmorët e Kombit, Lek Gjon Luli, Det Gjon Luli, y që kanë dy copë.
1: E pasan Mark shumë, tha si familja dhe me
0: thatë. Biznes familjar, pa tjetër, kanë kontribut. Po, Ibrahim Rugova, Gjergj Fishta, Unaza Madhe, segmenti Tiran, Teg, Thuman, Milot, Reshen, Reps, dhe policia, si ajo bashkjake, dhe ajo e, po themi, shtetrorja, ose e qarkullimit, i bën apel drejtuesve që t'i shmangin këto akse dhe të përdorin rrugë alternative që në Shqipëri janë me bollëk.
1: Pa tjetër, ka
0: bëgjam. A ishen Shkodër,
1: sot ishen Shkodër,
0: nga ere,
1: nga rrugët alternative.
0: Bravo të qoftë. Ka zgjidhje.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karrige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
6: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh, yeah.
7: Çfarë?
5: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
6: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi i mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Shënoj golin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fort, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
4: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për protokollet e jetë gjatësisë. Çfarë është në të vërtetë protokolli i jetë gjatësisë apo anti-age? Është një protokoll i cili nuk ndalon plakjen. Është një protokoll mbështetës i cili mbështet qelizat që të funksionojnë më mirë, të ketë energji më të qëndrueshme, gjumë më të thellë, rikuperim më të shpejtë dhe inflamacion më të ulët. Kjo është baza e të gjitha terapive të jetë gjatësisë. Mitokondrit prodhojnë energjinë që ne na mban gjallë. Kur ato ngadalsohet, ngadalsohet gjithçka: metabolizmi, fokusi, rikuperimi. Terapia anti-age pikërisht fillon duke mbështetur mitokondrit. Nadi është një nga molekulat bazë që ndes motorët e energjisë. Me kalimin e viteve, nivelet e NAD+ pijen. Terapia me NAD+ përmirson qelizat. Terapia me NAD+ ndihmon qelizat të prodhojnë më shumë energji dhe të rikuperohen më shpejt. Lakja përshpejtohet nga inflamacioni i ulët kronik. Kur ne e ulim inflamacionin, rritet energjia, përmirësohet gjumi dhe qelizat rigjenerohen më mirë. Terapia anti-age në thelb është anti-inflamacion. Si protokolle të tilla, Fit Health përdor qasje të kombinuara të terapive me NAD+, terapive të tjera intraven të personalizuara, ozonoterapi dhe mbështetje mitokondriale. Qëllimi është i qartë: energji më e lartë, qetësi mendore dhe funksion më i madh qelizor.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.

0: por është
1: erdhi fundi këtyre.
2: Jo, jo, se kemi e duar.
3: Nuk ka ardhë akoma fundi, përkundrës, ne u rikthyem në transmetim të drejtë përse drejti. Deri në këtë moment ora është 12:41 minuta. Se bën vetëm moti.
2: Më fal.
3: Ti di vetëm bashkëngëllore, nuk di kështu zanore?
2: Jo, profesor, i përdor zanoret, por i përdor zakonisht kur jam në studio.
3: A e kuptova. Për shkak të vokalizave.
2: Pri,
3: pra, pro, pru, pre.
2: Që duhet të ashtu, domethënë të kordat, ti mbaj aktive.
3: Të intereson
2: të lubrifikoj. Po.
3: Të dëgjosh për Sofia Loren dhe Carlo Pontin?
2: Jo, po që do të dëgjoj.
3: Ashtu dhe. As mua. Ishte vetëm 16 vjeçë. Ai ishte i martuar, i pasur, babai i dy fëmijëve dhe rreth 25 vite më i madh se ajo. Okay. Domethënë Sofia Loren. Kur u njohën, Sofia ishte një vajzë e varfër që ëndronte të dilte nga mjerimi, ndërsa Carlo Ponti ishte tashmë një nga producentët më të fuqishëm të kinemas italiane. I pasur, me ndikim dhe i aftë i hapte dyert e një jete krejt tjetër. Lidhja e tyre u konsiderua skandal. Sofia akuzoi se ishte oportuniste. Carlo akuzoi se kishte shkatëruar familjen për një vajzë tepër të re. Por pranti, Sofia pa për herë të parë një botë tjetër. Hotele luksoze, udhëtime, sheshe xhirimi, festa private dhe njerëz me mbiemra që i njihte e gjithë Italia.
2: O zot.
3: Carlo i blinte fustane e bijuteri, e prezantonte me regjisor dhe ndihmoi të ndërtonte karrierën. Ishte ai që i dha emrin Sofia Loren. I organizoi audicionet dhe e ktheu vajzën e varfër nga Napoli në një yll botëror.
2: Wow.
3: Kur vendosën të martoheshin në Itali, shpërtheu skandali. Carlo nuk mund të divorcohej sepse në atë kohë divorci ishte i palishëm. Ata u akuzuan për bigami. Martesa e tyre u konsiderua e pavlefshme dhe madje u detyruan të largoheshin nga Italia.
2: Wow, sa keq.
3: Por ajo qëndroi.
2: Po më vjen shumë keq tani.
3: Cili për ty për shkakun, cili është morali i kësaj fabule?
2: Unë nuk kam fare domethënë moral të fabulës, por që unë di të them,
1: erdhi dita juaj e gëzimit që keni 82 vjet që e prisni.
3: Faleminderit vlla, faleminderit.

ti sa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një doli për veten. Stella.

0: kemi ardhur natyrshëm, po e them kështu frejgjesh. Natyrshëm. Mëse besa ka. Kemi ardhur natyrshëm në fund të pjesës së parë. Tani është momenti që Sasha do vi me blogun e saj informativ, unë me Brianin do ham një mol të dy bashk.
1: Po, profesor.
0: Dhe pas pak ju presim në pjesën e dytë.

0: mendoja që më duhet një telefon i ri.
1: Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabyte, çmimi,
1: interesi.
2: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
4: Ora 13.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Nga data 18 deri në 22 maj në Shqipëri do zhvillohet turi 83 ciklistik i Shqipërisë. Në këtë aktivitet pritet të marrin pjesë 20 skuadra elitare nga Shqipëria, Ballkani dhe Europa. Orari i bllokimit nis ditën e sotme që nga ora 12 nga sheshi Skënderbej, bulevardi Zogu i Parë, rruga De Gjon Luli, rruga Myslim Shyri, bulevardi Dëshmorët e Kombit, rruga Lek Duke Gjini, rruga Ibrahim Rugova, bulevardi Gjergj Fishta, Unaza e Madhe, autostrada Tiranë-Tek, Thuman, Milo Rëshen, Reps, kthimi për në Milot dhe finishi në Lezhë. Ervin Saliani ka kërkuar zyrtarisht në PD shpalljen e pavlefshme të çdo vendimi për përjashtimin e tij nga partia dhe anullimin e një vendimi të Komisionit të Operacioneve Elektorale. Ai pretendon se kandidatura e tij për kreun e PD-s është penguar në mënyrë të paligjshme, pasi dokumentet e dorëzuara nuk janë shqyrtuar. Saliani kundërshton dhe kandidimin e Sali Berishës, duke kërkuar verifikim statutor dhe shfuqizim të çdo vendimi. Kryeministri Edi Rama do zhvilloj një vizitë zyrtare në Republikën e Koresë së Jugut, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij dhe delegacioni shqiptar. Vizita do të mbahet nga sot deri në datën 21 maj dhe synon thellimin e bashkëpunimit mes dy vendeve, si dhe zgjerimin e partneritetit në fusha me interes të ndërsjell për zhvillimin, teknologjinë dhe inovacionin. Ministri i Arsimit ka publikuar urdhrin për përcaktimin e datës së fillimit dhe mbarimit të vitit akademik të ardhshëm në institucionet e arsimit të lartë në vend. Sipas urdhrit të formosur në datën 11 maj nga ministri Akumbaro, viti i ri akademik në universitetet shqiptare do të nisë në datën 5 tetor 2026 dhe do të përfundojë më 24 shtator 2027. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Klab FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas

0: Po këta duan që më mos vjen shumë njerëz që të bëjnë rëmuj.
1: Ja ke gabim.
2: Varet edhe për çfarë ka Brian. Varet ku të referohet, se duhet me pa bisedën kontekst ose argumentin e këtij.
1: Po, po ne duam që të vinë sa më shumë njerëz te aplikacioni jon.
2: Ah, do të thonë do fillojmë të pjesë të dytë me aplikacionin e radios kombëtare Club FM. Atëherë kemi telefon smartphone ose Android.
1: Njëta gjë smartphone.
2: Ose në Google me
1: webin ton clubfm.al.
2: Yes, baby.
1: Mos shkojmë App Store, Play Store, profesor. Aty ja kupton. Shkojmë Club FM dhe japim download aplikacionin.
2: Do të thënë C L U B F M. Dela në portokallimin që rrezesa.
1: Aty ne me, domethënë kënaqim veshët tanë.
2: Thjesht shkarkojmë
1: radio zotri.
2: 6 radio.
1: 6 radio blen një aplikacion.
2: Ju lutem, i mbani mend për mend 6 radio se janë shumë.
1: Radio Club FM. Radio Kombëtare, Club FM.
2: Club FM i Kosovës.
1: Radio Shqip, po. Shqip Popullorme.
2: Po.
1: Club Bar dhe Club Bar Beat, që ka dhe meze brenda.
2: Interesant. 6 copë vetëm një shkarkim,
1: po.
2: Bëheni dhe shijoheni.

0: Ju tham që të flasim për gossip, për thashëtheme apo për Hollywood. Dhe ne e mbajmë fjalën. Sepse një nga thashëthemet më të papritura të momentit në Hollywood ose në Hollywood po përfshin Pamela Anderson dhe Tom Cruise.
1: Oh,
0: a, interesant, a?
1: Po,
0: ecim. Sipas mediave të huaja, mes dy yjeve po flitet për një afrimitet të ri, megjithse deri tani nuk ka asnjë konfirmim zyrtar apo dalje publike së bashku. Burime pranë industrisë së filmit flasin për takime diskrete, vlerësim reciprok dhe një shkëndij që ka nisur të komentohet gjithnjë e më shumë nga mediat roz. Si thon media roz dyre, Brian?
1: Nga që me profesor me situata kështu hot.
0: E kuptova. Pamela Anderson, e cila po përjeton një periudhë të re suksesi në jetën personale dhe profesionale, thuhet se është e hapur ndaj një historie të re dashurie. Ndërkohë, emri që bolidet më shumë ose më së shumti është ai Tom Cruise.
1: O zoti mas i bukur.
0: Sa më Tom Cruise e kemi të mirë dia.
1: Po, po, thashë domoshta një që është bërë njëri, ke pasur ai bukur
0: atë? Ky ishte bërë shumë John Travolta, e pe?
1: E pash.
0: Po kisha ardhur mirë, s'ishte keq, s'ishte 72 vjeç.
1: Profeti im ka thënë që të tre këta dhe Jim Carrey dhe ky dhe Travolta kupton janë klone.
0: Oh,
1: po.
0: Atëherë le të reflektojmë.

Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Ble pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: të bëmi informacion interesant ose një refleksor për trurin ton.
1: Ok, profesor. Se unë është... më nga umër me qafela.
0: Jo, me, ke gabim. Ke gabim. Mos refero trurit ton kështu. Domethënë okay. Ose informacion ose refleksion.
1: Mund të ndihmosh ta gjej apo?
0: Ja ta them këtu dhe gjej veten.
1: Ok.
0: Truri ynë nuk e përjeton realitetin ashtu siç është në të vërtetë. Ai krijon një version të tij dhe ne e quajmë realitet. Përqendro. Sipas neuroshkencëtarëve Anil Seth dhe Carl Fiston, gjithçka që shohim, dëgjojmë apo ndjejmë është një interpretim që bën truri ynë bazuar në informacionin që merr nga shqisat.
1: Yes.
0: Ashtu dhe. Më aprovo.
1: Po.
0: Pra, ngjyrat, tingujt dhe madje edhe kujtimet nuk janë kopje perfekte të botës reale, por mënyra se si truri ynë i ndërton ato.
1: Po.
0: Shkencëtarët shpjegojnë se truri funksionon si një parashikues dhe i plotëson boshllëqet, krijon detaje që mungojnë dhe ndërton një pamje të vazhdueshme të botës rreth nesh. Edhe kujtimet ndryshojnë sa herë që i rikujtojmë. Këtë e ka treguar edhe studiuesja Elizabeth Loftus. E kishin dëgjuar një herë këtë?
1: Jo, kur, herë parë.
0: Okej, mund t'i bëjmë në Tiranë një rrugë emrin e kësaj të vajzës. E njohur për kërkimet mbi kujtesën njerëzore. Ndërsa studiuesi Lorimer Moseley, po për këtë?
1: Jo, asë të
0: si gjithë. Asë për këtë, okej. Shpjegon se dhimbja nuk është vetëm një sinjal nga trupi, po një mekanizëm mbrojtës që krijohet nga truri. Përvoja jone e jetesës është një interpretim i sofistikuar që truri krijon çdo sekond për të na ndihmuar të kuptojmë dhe të lëvizim në botën përreth.
1: Sofistikato.
0: Besoj që isha i qartë.
1: Ishte shumë i qartë.
2: Duke shumë e shëmtuar kështu pa buzë të kuq.

0: Buri i telefonoi gruas së tij pasi divorcohen dhe i thot: "Dua që përsëri të kthehesh tek unë." Ajo i përgjigjet me një zë të trishtuar: "A ke aty afër një gotë?" Ai përgjigjet: "Jo, nuk kam." Ajo i thot: "Shko në kuzhinë dhe merr një gotë." "Vërtet thotë e çuditshme, por në rregull, do shkoj ta marr." Pastaj ajo i thot: "Tani thot, hidhe atë gotë në dysheme." Ai bëri siç i tha ajo. Pastaj ajo me lot në sy i tha: "Kështu më ndodhi dhe mua. Nëse arrita kthesh gotën ashtu siç ishte, do të kthehem tek ti." Dhe burri i thot: "Po, më fal, gotën që hodha ishte plastike, nuk e gjeti asgjë." Dhe ajo i thot: "Zotit vraft, e edhe më merr direkt." Mama, pse s'qeshe?
1: Profesor, unë nuk e di kush t'ka thënë ty që...
0: Unë e lexova, nuk e shpika vetë.
1: Shko, nuk e di...
0: Ja, ja, le, mos bëjmë debat. Po ta shpika vetë, do thoja s'bën për këtë punë.
1: Unë nuk e di kush t'ka thënë ty që ti aktor, zotri.
0: Le ta lëm kështu, pika, pika, pika, pika.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Abracadabra, do shduk borxet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: Po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
5: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
10: Rekordi për më shumë ndjekës në Instagram bëhet nga Cristiano Ronaldo. Ai ka mbi 600 milion ndjekës. Kjo shifër ndryshon vazhdimisht. Ai është ndër figurat më të famshme dhe sigurisht Instagrami është një prej platformave më ndikuese për figura të tilla.
8: Club FM Guinness.
10: Rekordi për peshkun më të madh të kapur është një peshkaqeni bardh me peshk 1208 kg. Ajo u kap në Australi në vitin 1959, një kapje rrallë që u bë pjesë rekordeve Guinness.
8: Club FM Guinness.
10: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
11: Homa, qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
12: Oma, si e, që bone?
11: Hajde se ta porosita i borbone.
12: Oh, sa mire bone.
13: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
14: Kafe Borbone, e ti senti un re.
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
1: Club FM.

0: 13:40 minuta ora deri në këtë moment. Ne vazhdojmë të jemi në transmetim të drejtë përse drejti në Radio Kombëtare Club FM me mua Eglina Knori dhe Don Ibron ose Brianin të ashtu quajtur Don Ibro.
1: Faleminderit profesor për atë vlerësim.
0: Mjafton. Këngëtarja me famë botërore me origjinë shqiptare, Bebe Rexha ka reaguar në mbështetje të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut, të cilët kanë paralajmëruar protest lidhur me të drejtën për zhvillimin e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ti do marrësh pjesë, Brian?
1: Po, patjetër.
0: Mas emisionit apo?
1: Mbas emisionit do ikë të marr audio.
0: Më pëlqen komunikimi yt. Përmes një mesazhi të ndarë në rrjetet sociale, artistja ka theksuar rëndësinë e gjuhës shqipe si një element thelbësor i identitetit kombëtar, duke kujtuar edhe përpjekjet e brezave për ruajtjen e saj. Gjuha jonë shqipe është thellësisht e rënjosur në identitetin ton. Për breza me radh, kemi luftuar për ta ruajtur dhe mbajtur gjallë, ka shkruar këngëtarja.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.

Na duhet të mbyllim pjesën e dytë sepse është momenti që Sasha do vi me blogun e saj informativ. Dhe ne besoj për rreth 12 minuta, 13 minuta do rikthehemi në pjesën e tretë. Faleminderit që e ndani kohën tuaj bashkë me ne.

0: është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojrat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
3: Hello, I love you.
2: Hello, I love you.
3: Come over and light my fire.
2: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 14.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Nga data 18 deri më 22 maj në Shqipëri do zhvillohet turi 83 ciklistik i Shqipërisë. Në këtë aktivitet pritet të marrin pjesë 20 skuadra elitare nga Shqipëria, Ballkani dhe Europa. Orari i bllokimit nis ditën e sotme në orën 12 nga sheshi Skënderbej, bulevardi Zogu i parë, rruga Dedjon Luli, rruga Myslimshyri, bulevardi Dëshmorët e Kombit, rruga Lek Dogagjini, rruga Ibrahim Rugova, bulevardi Gjergj Fishta, Unaza e Madhe, autostrada Tiranë-Tek, Thuman, Milot, Rrëshen, Reps dhe këtimi për në Milot e finishin në Lezhë. Ervin Saliani ka kërkuar zyrtarisht në PD shpalljen të pavlefshme të çdo vendimi për përjashtimin e tij nga partia dhe anullimin e një vendimi të Komisionit të Operacioneve Elektorale. Ai pretendon se kandidatura e tij për kreun e PD-s është penguar në mënyrë të palishme, pasi dokumentet e dorëzuara nuk janë shqyrtuar. Saliani kundërshton edhe kandidimin e Sali Berishës, duke kërkuar verifikim statutor dhe shfuqizimin e çdo vendimi që sipas tij bie ndesh me statutin e partisë. Kryeministri Maqedonisë së Veriut zhvilloi sot një takim pune me bashkëkryetarët e koalicionit Vlen. Në fokus të takimit ishte çështja e përdorimit të gjuhës gjatë zhvillimit të provimit të jurisprudencës. Sipas njoftimit gjatë diskutimeve, u theksua se vetëm përmes një qasje të përbashkët, të mençur e dinjitoze, mund të arrijen zgjidhje që forcojnë besimin e ndërsjellë dhe kontribuojnë në përparimin e vendit. Ministri i Arsimit ka publikuar urdhrin për përcaktimin e datës së fillimit dhe mbarimit të vitit akademik 2026-2027 në institucionet e arsimit të lartë në vend. Sipas urdhrit të firmosur në datën 11 maj, ka ministrja Mirela Kumbaro, vitiri akademik në universitetet shqiptare do të nisë në datën 5 tetor 2026 dhe do të përfundojë më 24 shtator 2027. Unë jam Sashenka Ndreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Rikthehemi në pjesën e tretë. Ishit me Boy Ken Lakon. Si gjithmonë jemi në transmetim të drejtë për së drejti në Radio Kombëtare Club FM. Mira Murati po përgatitet të sjellë një tjetër isi që mund të ndryshojë mënyrën se si komunikojmë me inteligjencën artificiale.
1: Vërteta.
0: E myti fare kjo vajza.
1: Çfarë thuat?
0: E mirti. Startupi
2: duhet të luaj të lyesh buzët me mërkurë dhe vazhdimisht duke lëpir buzët edhe duke rënë në kontakt me mbështymën, yn mërkurin në trup dhe
0: faleminderit, do ta kemi parasysh si lagje. Startupi i saj po zhvillon një model të ri të inteligjencës artificiale që synon të bëjë bisedat me teknologjinë shumë më natyrale dhe më të afërta me komunikimin njerëzor. Siç flasim për shembull, me audio. Ndryshe nga chatbotet aktuale ku përdoruesi flet edhe më pas pret përgjigjen, sistemi i ri do të jetë në gjendje të dëgjojë dhe të përgjigjet pothuajse në të njëjtën kohë.
1: Çfarë thua,
0: në
1: kohë reale?
0: Në kohë reale.
1: Ua.
0: Po mira, prandaj është mira.
1: Po,
0: se po tishte
1: do ishte
0: ashtu. Kjo do ta bëjë ndërveprimin të ngjaj më shumë me një telefonat reale se sa me një shkëmbim mesazhesh. Vazhdon, po në kaq të interesant.
1: Pa tjetër, profesor,
0: ti
1: se ne do t'i bjem shkurt që t'a kuptojmë.
0: Je, dakor, pa ti besi do t'a përdorësh këtë.
1: Unë e kam përdorur, do e përdorë dhe këtë të rinë me zi për presë, do me thënë që ta...
0: Këtë të mirës.
1: Pa tjetër të mirës, vetëm të mirës. Atë, nuk e kam qefët të atyre, si e kam ata?
0: Nuk i njofë.
1: Këta...
0: Dhe si koqarë?
1: Oligarë këte.
0: Ah, okej. Okay.

0: Në Spanjë nuk kam asnjë dyshim. Jose Mourinho do të jetë trajneri i ri i Realit të Madridit. Palët kanë gjetur një akord total me Specialin, ose siç i themin në Shqip, The Special One, që do të prezentohet më njëherë pas sfidës së fundit në La Liga Real Madrid Bilbao. Perez do të paguaj klauzolën e tij të largimit nga Benfica dhe bëhet fjalë për 3 milionë euro. Ndërsa këto ditë do të mbyllen edhe detajet e fundit formulare ose formale. Ose legaliste. Na mëse për shaka. Formale për të bërë zyrtare rikthimin e tij në Madrid. Jose Mourinho do të formosë një kontratë 2 vjeçare deri në vitin 2028 me opsionin ose opsionin rinovim në terma më afatgjatë. Portugezi ishte një zgjedhje personale e Perez me bosin e Realit që insistojnë për të rikthyer Mourinho në Madrid pas 2 sezoneve pa trofe.
1: Të përshëndesim Flamengo?
0: Ti mund të përshëndesh me çfarë dush, por nuk kishe një koment për këtë?
1: Unë ti e di profesor që unë pres fitoj Interi botërori.
0: Ju lutem, ju që po na dëgjoni këtë moment, ngrini deri në fund muzikën, ja u garantoj që është fantastike kjo këngë.

0: fjalë për vezë. Sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital,
0: cilësi në 4 stin.

0: Juve bën harakiri brenda në Torino, pson një humbje shokuese 2-0 përballë Fiorentinës, duke minuar të gjithë sezonin. Pas kësaj disfate, zonja e vjetër e sheh veten jashtë Champions League një javë përpara fundit. Tani ekipit të Spalletit i duhet një mrekulli, pasi fati i këtij objektivi nuk është më në dorën e tyre. I duhet që Roma e Milan të humbasin ndeshjet e tyre respektive, por të mos fitoj as Como në letër është thjesht një mision i pamundur. Ç'a bëhet çu me këtë kamera italian më Brian?
1: Së di profesor,
0: se Interi fitoi mori topjet.
1: Po pra po, un presi të fitoj botrorin Interi.
0: Aha.
1: Un vetë të kam thënë çfarë mendimi kam domethënë për Interin, po un në atë Itali Juve më pëlqen.
0: Dakor, po pëlqen. Megjithatë, duhet ta themi sepse Interi fitoi, duhet ta respektojmë, t'i japim dorën ekipit fitues.
1: Jo, faleminderit.
0: Mund të jemi
1: jo,
0: qete.
1: Jo,
0: ne nuk do t'i japim sepse është e pamundur, po them në mënyrë simbolike.
1: Kurse si as simbolike as gjë, profesor.
0: Domethënë,
1: nuk dëshiroj.
0: Po mirë, bëjmë kështu pra me detyrim ligjor ose moral që nuk do flasim asnjëherë për Interin këtë emision.
1: Po këtë mund ta bëjmë, domethënë, si gjithashtu nuk do flasim kurrë as për atë. Domethënë, ta them kështu në jargon.
0: Vetëm pa banalitet.
1: Po, për pjesën e kuq.

0: Ora 15 e 31 minuta.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke më në ty?
1: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
1: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
4: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
5: Veterani Apple John Ternos do të marrë përsipër kompaninë prej 4 trilion dollarësh si CEO më një shtator. Duke kaluar pothuajse të gjithë karrierën time në Apple, kam qenë me fat që kam punuar me Steve Jobs dhe më pas me Tim Cook si mentor im, tha ai në një njoftim për shtyp, i cili gjithashtu saktësonte pozicionin e tij të ri. Ternos e një Apple në thelb. Ai është aktualisht nën kryetar i lartë i kompanisë për inxhinierinë e pajisjeve sipas faqes së internetit të Apple. Kjo do të thotë se ai udhëhoqi inxhinierinë e pajisjeve pas produkteve më të njohura të Apple, të tilla si iPhone dhe Mac, si dhe inovacioneve më të reja si Apple Vision Pro. Ternos ka kaluar një çerek shekulli në Apple, një inxhinier hardware-i që sinjalizon se Apple do të kërkojë diferencim në produktet e saj fizike, dhe pse kërkon ta riformuloj pajisjen si një substrat për përvoja inteligjente, tha analisti kryesor i Forrester, Deepanjan Chatterjee, në një shënim.
4: High Tech Time.
5: Në fillim të marsit pati një lajm se WhatsApp do të prezantonte një shërbim abonimi, dhe sot kjo është konfirmuar. Aplikacioni i famshëm i komunikimit me Z dhe me mesazhe, gjithashtu edhe me video telefonata WhatsApp, po teston zyrtarisht WhatsApp Plus. Kushton 2.49 euro në muaj në Europë, dhe nëse regjistroheni, merrni qasje në afishe ekskluzive premium, mundësin për të ndryshuar temën e aplikacionit tuaj duke zgjedhur midis 18 ngjyrave dhe madje zgjidhni një ikon të personalizuar për vet WhatsApp. Gjithashtu, mund të fiksoni deri në 20 biseda me WhatsApp Plus për qasje më të lehtë. Përveç kësaj, merrni qasje në 10 zile ekskluzive premium. Plani me pagesë duket se është i fokusuar në Android për momentin, me mbështetjen për WhatsApp për iOS të planifikuar për më vonë.
4: High Tech Time.
5: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.
4: High Tech Time.
6: Dëgjova mbrëmë djalin e komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merr valizat edhe nisu.
7: Jo, nuk më kuptuat, bab. Unë do jetoj në dhomën time vetëm.

0: Marim dorën, e fusim në xhep, nxjerrim telefonin dhe shkojmë tek App Store ose Play Store dhe shkruajmë aty Club FM.
1: S'të le njëri me ran tok, ma morën
0: atë aplikacionin profesor. Dhe aty brenda kemi 6 radio online. Nuk ju dalin, nuk ju del memoria domethënë në telefonin për 6 radio online. Futur në Club FM pikal, i keni edhe aty brenda. Të gjitha po.
1: Na la pa fjalë ky djalë.
0: Dhe brenda tek aplikacionin ju dini çka keni tashmë. Club Bar. Shtëpi popullore. Radio kombëtare Club FM.
1: Pa.
0: Club Barbit. FM në Kosovës.
1: Okej. Okay.
0: Dhe ajo që ka meze brenda, Club Barbit.
1: Wow, do të thënë vetëm një të shtypur vëlla.
0: Vetëm një të shtypur profesor. Kjo preferohet të shoqërohet me një gotë birr.
1: Ah.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.

0: që sharak vetëm me vetëm për të ulur autoritetin e byros kombëtare.
1: E ku ka më mirë një mbyllje spektakolare si kjo, domethënë.
2: Po profesor, dhe un kam dëshirë shumë që ta respektoj autoritetin tënd.
1: Kemi ardhur në fund të emisionit për ditën e sotme. Kalofshin një super mbasdite sigurisht me Club FM-in. Nesër në orën 12 do jemi këtu duke u pritur.

0: këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
1: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave. Ora, 15.
2: And now, the news on Club FM.
1: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Kryeministri Edi Rama prezantoi eAlbania 2, një platformë re për transformimin digital të shërbimeve publike ndërtuar në teknologji me standarde moderne. Kryeministri po zhvillon një vizitë zyrtare në Korenë e Jugut për forcimin e marrëdhënieve dypalshe dhe zgjerimin e bashkëpunimit në teknologji dhe zhvillim. Rama pritet të takohet me homologun korean në Jugor Kim Im-sok dhe me drejtues të kompanive të mëdha ndërkombëtare. Ish presidenti Ilir Meta amante një letër e dërguar kreut të prokurorisë së posaçme Claudian Braus kërkon publikimin e kontratës së lobimit të LSI-s në SBA, duke pretenduar se mbajtja është sekret, po i pamundëson mbrojtjen në gjykat. Pas paraqitjes në SPA, kreu demokrat Sali Berisha ka akuzuar prokurorin Altin Dumani se ka kryer deklarim të rremt të pasurisë gjatë procesit të vettingut. Puna në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës është bllokuar mes tensioneve dhe përplasjeve ndërmjet kompanive të përfshira në projekt. Mbi 200 punonjës të kompanisë MAPCO dhe nën kontraktorëve të saj nuk kanë lejuar të hyjnë në kantier, ndonse sipas tyre nuk ka një njoftim zyrtar. Ministria e Arsimit ka hequr aplikimin online për regjistrimin e fëmijëve në çerdhe dhe kopshte. Vendimi vjen pas problematikave të hasura vitin e kaluar në platformën digjitale. Ministra e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visala merr pjesë në sesionin e 79 të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Gjenevë për mbrojtjen e fëmijëve dhe luftën kundër dhunës digjitale. Sala deklaroi se Shqipëria ka miratuar planin kombëtar të veprimit dhe është pjesë e Këshillit të Kampionëve të OBSH-s në këtë fushë. Në Komisionin për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën u zhvillua një dëgjesë me artistë dhe pedagogë të Universitetit të Arteve, ku diskutuan pengesat në përparimin e tyre akademik dhe profesional. Kryetarja e komisionit, deputetja demokrate Ina Zhupa, kërkoi ndërhyrjen e Ministrisë së Arsimit për njohjen e plotë të meritave. Sipas të dhënave të Instatit, muaji mars i këtij viti ka shënuar një rritje prej 20.8% të numrit të vizitorëve që kanë zgjedhur të akomodohen në strukturat hoteliere të vendit. Studentët shqiptarë pritet të protestojnë sot në Shkup duke kërkuar që provimi i jurisprudencës të zhvillohet edhe në gjuhën shqipe. Tubimi do të mbahet në sloganin "Bashkohuni me studentët, të gjithë një zëri". Sipas Reuters, Pakistani ka dërguar në SBA një propozim për të rishikuar Tiranit për të dhënë fund konfliktit në Lindën e Mesme. SBA-ja ka rënë dakord të pezulloj përkohësisht sanksionet ndaj naftës iraniane gjatë zhvillimit të negociatave me Teheranin. Irani kërkon heqjen e plotë të sanksioneve. Jose Mourinho do të rikthehet tek Real Madridi me kontratë deri në 2028, duke shënuar rikthim pas 13 vitesh. Ernest Muçi do të kalojë tek Trabzonspor për 9.5 milion euro, duke u bërë një nga lojtarët më të paguar shqiptar. Në festën e titullit në Greqi, portieri kombëtares shqiptare Tomas Trakosha u prit me ovacione nga tifozët e EKU të Athinës gjatë ceremonisë së marrjes së trofeut kampion. Së bashku me të, titullin e festoi edhe mbrojtësi i ri i kuqezimve Stavros Pilos. Piloti MotoGP Alek Martinez ka marrë dëmtime pas aksidentit të rënd të çmimit të madh të Katalonjës. Lajmi i mirë vjen nga ekipi i tij. Marquez ka fraktura në qafë, por nuk kërkon ndërhyrje kirurgjikale. Nga sot deri në 22 maj në vendin tonë zhvillohet turi 83 ciklistik me pjesëmarrje në 20 skuadrave nga Shqipëria, Ballkani dhe Evropa. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM në vijim akim me dy timon.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika

0: Bajame, Kajsus, të lutem zbri drejt e marketi poshtë pallatit dhe na ime.
1: Do me thënë qiqra, Stika, Bajame, Kajsus.
0: Palma, mos haro.
1: Po Palma, Palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: qit dhe ç kemi këtu.
1: Mirë. Sot Tirana po përjeton një situatë pazakontë sepse janë shumë rrugë të Tiranës, jo të Shqipërisë, më të bllokuara, më se të Shqipërisë ndoshta sepse ka një tur turistik. Po, me biçikletë do të zgjasë gjatë gjithë javës, kështu që nëse e keni shtëpinë në kombinat dhe punon këtu në studi, shkoni këmbë.
0: Më mirë në kam.
1: Më mirë në kam, ja, sepse bëni dhe ca hapa, ju bën dhe më mirë për shëndetin, e kështu
0: me radhë. Se mos vetë mes vapës, edhe po, i hargjone pra, dhe sa kalori.
1: E, do më përveç kësaj. Perfekte. Vapë madhe nuk është, dhe akoma nuk ka filluar e i tmerri i madhë të cilët presim ne me padurim. Dhe.
0: Le presim.
1: Fundjava ka qenë një mrekulli, hoqëm një haltë madhë.
0: Ato të Eurovisionit?
1: Po.
0: Po shyshe...
1: Dëmanë, fitun këta bulgarët?
0: Pam, duke të unë vazhdet, mos e kem gjuret e këngën.
1: Jo, unë e dijova këngën rasisht.
0: Gjuret e mjohës se pëndë.
1: Dijova Alice, pa dyshime.
0: Pa
1: dhe,
0: tjetër.
1: Alice ishte i pesti, kjo bulgarëm duke ishte i 6 ose 7.
0: Kështu në renditje?
1: Po.
0: I 13 ishte Alice.
1: Jo, flasë në radhën.
0: Pastaj
1: më zuri gjumi, sepse ti e di që... Por, ajo që më bëri për shtypje është që kjo e Bulgarisë mund t'ishte çdo gjë, po këngë jo.
0: No, unë kam kohë që i kam ulur shumë prej çmërit për këngët e Eurovisionit, me të drejtën, dhe ka qenë viti parë që asë nuk e kam ndjekur.
1: Kënga kishte një titull shumë interesant, shumë poetikë, Bangaranga.
0: Çfarë të thotë?
1: Nuk e di.
0: Bangaranga. Mirë, nuk ka kapse çeshi, ndoshta në bulgarisht do të thotë.
1: Jo.
0: Nuk e di, Adeu Hynor.
1: Jo, nuk ishte tipit e till, ishte një lloj shakaje, domethënë që
0: ai ishte nga këto këngë të shoa.
1: Domethënë nga këto që janë të formatit. Të Eurovision që nuk e kupton njerit. Thënë të drejtë, do.
0: Po Alice si doli?
1: Mirë, doli 13.
0: Ishte interesante në fakt sepse ai e kishte shprehur diku që në festivalin e këngës ka performuar i 13 në radh, po ashtu edhe këtë vit performonte i 13, paska dalë i 13.
1: Paska dalë i 13. 13 i un, pastaj se nuk është se u interesova shumë, do mund të jetoj edhe pa këngën e Bulgarisë gjithë jetën.
0: Mendoj se edhe un, sepse për sa kohë se kam dëgjuar deri tani.
1: Me gjë Bangaranga. Jeni duke dëgjuar Makinë me dy timon në Radion Kombëtare Club FM.
0: Në fakt për ne të dy ka qenë një del e diel pak e trisht apo jo, Eli?
1: Lej varet tjerave. Mos harroni që ky e tham ne që ky program mundsohet nga Electromagic.
0: Për jetë eksperiencë. Sa po e tham?
1: Hide and non hide.
0: Alice.

këtë maj, oferta dhe mos Hyundai. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.

0: Ishim Yngwie Malmsteen, Judas.
1: E rëndësishme është që mos mundohemi kur janë titujt kaq të vështirë, ne lëmë kaq
0: të pse. Po pra ishte band suedeze.
1: Pse duhet, domun.
0: Kot më ishte sapo e mësova si shqiptar.
1: Okej. Atëherë përsërit edhe një herë, domun se
0: Yngwie Malmsteen.
1: Bukur, mrekulli, domun, sepse edhe njeriu bën sakrifica, ka nevojë ta dëmsh përblej sakrificën e vet apo jo, domun.
0: Mm-hmm.
1: Ndërkohë që kemi një mister, të cilin ende nuk e kemi zgjidhur.
0: Po.
1: Më shumë se një shekull pas sfundosjes së Titanicut në Oqeanin Atlantik, një detaj i pazakont garunohet vazhdon të na tërheqë vëmendjen.
0: Oh, wow.
1: Çfarë thuash ti, domethënë?
0: Kemi 114 vitesh, mendojmë vetëm për këtë.
1: Po. Rënohet, do thuash ti për çfarë na tërheqë vëmendjen, mënyra si është ndërtuar rania, studimi, jo po pse ra, jo po roboti që u fut për ta eksploruar, George Cameron, që e ka emrin në regjisor i famshëm?
0: Po, jo, James
1: Cameron, është drejt, dhe më dhe 3800 metra thell, futi robot, bëri dokumentar, që ta, nëse nuk ka rëndësi këto gjëra, ajo që në bën përshtypje, janë shishet e shampanjës, janë endet paprekura, në thellësin 3800 metra.
0: Se ato menute ushimeve të pasura, i zbuluam diku për e pak viteve.
1: Ndiku, në to kushte ekstreme, ku presioni arrin 381 bar,
0: pa?
1: Duke të pamundur që qelqit mbjetoj.
0: Ashtu duket.
1: Megjithatë, ekspertët shpjegojnë se fenomeni lidhet me fizikën e presionit dhe mënyrën si ania është fundosur.
0: Ku është Blaise Pascal kur duhet?
1: Këtu duhet ishte, por e ka marrë ai Sorosit peng.
0: Pongilja i Soros më sot.
1: Kanë qenë 1912-ën, shishet e shampanjës si e përballen me këtë lloj presioni dhe qëndrojnë atje, domethënë.
0: Tani duhet studim shishet?
1: Nuk e di, ore, ta e kam bërë dhe studimin, thot, shishet shampanjës përbashkë me presion të brëndshëm të lartë për shkak të dioksidit karbonit, që e gazin, ke parasysh rreth 6 bar, një nivel që i bën ato strukturalisht të forta, në fakt shishet moderne mund të përballojnë deri në 20 bar,
0: por
1: këto të 1912-ës,
0: si çdo gjë tjetër,
1: 6 bar.
0: Edhe dashuria ishte më fort atë.
1: Pra, era iku kjo ko, baranga banga.
0: Bangaranga.
1: Okay.
0: An artist is an artist.
1: Foxcan Anansi, e cila po tikte në festivalin evropian. Disa vend do dilte apo?
0: E 56-a sa janë ato?
1: Baranga banga.
0: Bangaranga.

0: Shakira, Shakira, një fitore e madhe në gjykatën e Spanjës për këtë.
1: Sa mirë, mrekulli. Atë kemi pasur mendjen gjithë ne dhe gjithë reforma në drejtësi, madje.
0: Është vërtet. Që prej 2023-shit. Ups, jo, sepse këtë e paska zgjidhur atëherë kur diskutoi për probleme fiskale në Spanjë për 2 vite që nuk ishte deklaruar. Po dhe këto i ka paguar të gjitha gjobat për ta shmangur burgun. Po me sa duket, që nga një çështje tjetër që lidhet me vitin 2011, kur autoritetet pretendonin se Shakira duhet konsideroj rezidente fiskale. Nëse qëndron disa ditë më shumë se ç'duhet në Spanjë, domethënë, konsiderohesh rezidente fiskale dhe duhet paguash. Por është arritur përfundimin se Shakira nuk ishte kaluar numrin minimal të ditëve të nevojshme për të cilësuar si banore fiskale në këtë vend, kështu që 15 vite më vonë është marrë vendimi. Dhe do t'i kthej Spanja tani artistes mbi 60 milion euro.
1: Për gjobat,
0: interesa që ajo ka paguar gjatë procesit. Ajo ka bërë një reagim pasi është shpallur vendimi dhe ka thënë se për vitet e tëra ajo është trajtuar si fajtore. Edhe pse kur nuk ka qenë pjesë e këtij mashtrimi. I ka kritikuar këto autoritete, po tash do marr 60 milion euro dhe është dhe gjën regull.
1: Dhe në këto 60 milion do i shtoj totalit prej?
0: A, nuk e dim të.
1: Se kjo dhe kjo afërësht.
0: Afërësht, po për një 2 muaj do marrë edhe 2 miliona që të kupa e bodë dhe se Shakira.
1: Pikë dhe Shakira do të digjojmë në i të ardhme të largës, sepse Beth Ar do të vidani me Wonderful World.
0: That's very kanga.
1: Kjo që bëndi të dilte në festival europian.
0: I qin e
1: Bakaranga.

0: Ora 15:31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh yeah. Çfarë?
9: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
8: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
10: Klubi mëngjesit.
11: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
12: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Ende të klinik. Ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Shuno golin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: Number 5.
4: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
3: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
4: Volunteer to play the fool.
2: Number 4.
5: It's a wonderful thing to fall in love.
3: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.
5: It's a wonderful thing to fall in love with you.
2: Number 3.
6: Don't rain me in.
3: Në vendin e 3, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: 1.
1: Dhe në vendin e parë, Maroon 5, Heroin. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re?
3: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Jemi gjithmonë makinë me dy timon, siç edhe e para tham, apo jo, domethënë është një gjë e madhe do. Ti je pro tensionit lart apo të ulët?
4: Un jam pro të ulët.
3: Megjithatë, tensioni i lartë ose hipertensioni që quhet është një nga shkaqet kryesore të smundjeve të zemrës. Dhe prek pothuajse gjysmën e të rriturve në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe prej faktit që ata han ashtu siç han, janë ashtu siç janë e kështu me radhë, domethënë rreth 1 në 10 pacient në Shtetet Bashkuara të Amerikës vuajnë nga tensioni i lartë, janë rezistent ndaj ilaçeve, domethënë që është një formë shumë e vështirë për të trajtuar. Atëherë çka ka bërë Universiteti Penn State-it?
4: Samir, po, gjithë po, po. Ka afruar.
3: Ka zhvilluar një pajisje të re elastike që mund të ndihmojë në ulje në tensionit duke stimuluar një arterie të rëndësishme në trup. Pajisja quhet Caroflex.
4: Po.
3: Ë? Dhe është krijuar me materiale të buta dhe fleksibël të printuara në 3D. Tani këtu vjen ajo pjesa që jo po çipi, jo po.
4: Normalisht. Do vinte i moment.
3: Ajo ngjitet lehtësisht në indet biologjike pa shkaktuar dëmtime. Mm-hmm. Dhe sipas studiuesve, implante tradicionale përdorin metale dhe plastik të fortë që mund të iritojnë indet dhe arteret me kalimin e kohës.
4: Wow.
3: Caroflex funksionon duke stimuluar receptorët e presionit gjakut, njohur si baroreceptor, mm-hmm. që ndodhen në arterën karotide në qafë.
4: Karotide,
3: falë, në qafë. Me këta receptor, faleminderit, që janë ndihmojnë trupin të kontrollojnë presionin e gjakut.
4: Shënga e jashtëzakonshme.
3: E po, po sikur Bill Gates i tifusi për shembull dikujt që është 85 vjeç, një çip që të marri vesh çfarë bën ai në orën 5 të mëngjesit.
4: Faqë të bëjë në toalet dhe shkoj.
3: Atëherë më mirë durojmë tension e lartë mund, se sa të fusim nga këto gjë.
4: Ta marr vesh Billi ku jemi ne. Dakor, ja.
3: Për shembull ka qenë shumë për shumë i interesuar Bill Gates gjatë periudhës
4: pandemisë globale,
3: që nëpërmjet vaksinës të kontrollonte aktivitetin mëngjesor të një çobani në salari.
4: Pa, pa, pa, çfarë tipi që është.

0: U komši, po qa bërë se na odhe tavanises?
1: Po regulloj banjon taksirat, ola.
0: Po vajte 6 muaj që bën punime.
1: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal. Po mduket po dal posht.
0: Qa thua, po hap super profesionisti. Hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake. Për gjysëm ore e ken shtëpi.
1: At paça, o komši.
2: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale. E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Compliance me mjë, se po t'gjuam dhe Elon Musk ka dalë në lajme
1: prap. Mundohet, erë pasere, nxjerrin dhe ata të klanët.
0: Po, jo për gjithë të arsye që e diskutojmë ne.
1: Jo.
0: Sepse tashmë është një nga ish partneret e ti. Në fakt nuk e di nëse mund të konsiderohet ish partneret, sepse është nëna e fëmijës së tij të 14.
1: Në fakt lutem për ish partnerë, sepse ai tani po kërkon nënën e fëmijës së tij të 15.
0: Ah, okay, po për të 14-ën sigurt dyshonte. Madje kjo shprehu. Atëherë po që nuk është e tij. Është
1: nëna apo ky?
0: Ky ma ky. Ky thoshte se është i imi, por nga ana tjetër, kjo
1: thotë. Ai gjeti dyshoi
0: dhe. Atij e gjeti. Por kjo thoshte atëherë se ai po e shantazhonte me miliona dollarë që ato mbyllte gojën.
1: Po, pse si merrte miliona dollarë?
0: I mori më, po vazhdo.
1: E jam në shantazho dhe neve.
0: Ose në ndimosit shantazhojmë të tjerë.
1: Ose ti nuk...
0: Qëfar?
1: Fëmija 15? Nejse, vazhdojmë të tjerë.
0: Qëfar tash? Ashley St. Clair, që e t'kjo zonjë, dhe tregonë që në fakt ka kaluar disa momente me Elon Musk, për të atyre momenteve që qartazi ka kaluar, po ka treguar se...
1: Atyre 12 sekundove të.
0: Më siguri.
1: Se s'ka pas kohë, prandaj.
0: Është shumë i zënë tipin.
1: Jo, e kërkon të më i fuqishëm i botës.
0: Po.
1: Ai që përdor video me
0: dhe foto me alienë, pesa ki publikon.
1: Si rënd shumë.
0: Megjithatë, kjo ka vënë re një moment mes Elon Musk dhe ish partneres e ti më jetë gjatë, që është një artiste këngëtare. Grimes, me atë ka më shumë fëmijë se me tjerët.
1: Ka plot.
0: Ka plot.
1: Disa.
0: Dhe një moment interesant që është vënë re mes tyre, sipas kësaj, Grimes ishte duke i shkruar Elon Musk, po i kërkonte ndihmë për fëmijët, ndihmë ekonomike. Dhe Elon i është përgjigjur, po të bëj blok.
1: Shi.
0: Dhe ka bllokuar. Shumë e ftohtë, shumë e keqe.
1: Po, të mërshme.
0: Zakonisht kur babi shmang përgjegjësi, zhduket, humbet në impyll, ikën, ky blen Twitterin dhe bllokon.
1: Wow. Going back to my roots single version.
0: Single version është.
1: Po. Ndërkohë ajo grua që i ka bë blog, pse nuk i kundërpërgjigjet në truth?

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj. Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
2: Hello, I love
1: Hello,
2: you.
1: Hello, I love you.
2: Come on, light my fire.
1: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 16:01 minutë.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Pas rreth 30 minutash është paralajmëruar të nisë proteste studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut, por ministri i drejtësisë Igor Filkov ka përsëritur se provimi i jurisprudencës nuk do të mbahet në gjuhën shqipe. Ai e konsideron çështjen të mbyllur, ndërsa thotë se provimi është profesional dhe jo proces administrativ. Protesta është shoqëruar me tensione në kufi. Një grup studentësh nga Shqipëria dhe Kosova janë bllokuar në pikën kufitare të Blatës. Sipas raportimeve, autoritetet kufitare kanë pretenduar problematika teknike në sistemin e regjistrimit. Kryetari i protestës Mevlana Demi ka kërkuar lejimin e kalimit pa vonesa, duke paralajmëruar edhe mundësinë e marshimit drejt Ministrisë së Punëve të Brendshme. Në lajmet nga vendi ka nisur zbatimi i ligjit për faljen dhe lehtësimin e detyrimeve dhe taksave tarifave vendore. Bashkia e Tiranës ka njoftuar zbatimin pas udhëzimit të Ministrisë së Financave. Detyrimet deri në 31 dhjetor 2014 fshihen plotësisht, ndërsa për periudhën 2015-2019 parashikohen dy mundësi për përfitim: pagesa e 50% të principalit deri në 30 qershor ose 75% deri në 31 dhjetor, me falje të gjobave dhe kamat vonesave. Përfitues janë biznesmenët dhe qytetarët dëbitor. Kryeministri Edi Rama po zhvillon një vizitë zyrtare në Korenë e Jugut për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe zgjerimin e bashkëpunimit në teknologji dhe zhvillim. Rama do të marrë pjesë në një darkë mirëseardhje të organizuar nga Qendra për Lidershipin Aziatik, ndërsa do të marrë pjesë edhe në panelin Bisedë me një udhëheqës, një epokë transformimi të madh, strategji e madhe një kombi të vogël, ku do të diskutohet mbi sfidat globale, pozicionin e vendeve të vogla dhe zhvillimet gjeopolitike. Ish shefi i stafit të presidentit Ukrainas Andrei Yermak është liruar me një garanci prej 2.7 milion eurosh pas 4 ditësh për aburgimin në kuadër të një hetimi për korrupsion. Ai dyshohet për përfshirje në një skem pastrimi parash të lidhur me ndërtimin e një kompleksi luksos pranë Kievit, që sipas hetuesve mund të ketë përfshirë deri në 9 milion euro fonde të dyshuara. Nëse shpallet fajtor, rrezikon deri në 12 vite burg. Autoritetet e Byrosë Kombëtare kundër Korrupsionit të Ukrainës po hetojnë rastin së bashku me prokurorin speciale kundër korrupsionit. Yermak dhe avokati i tij kanë mohuar akuzat dhe kanë paralajmëruar apelim. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.

0: Takim me dytimon. Mundësohet nga Electromagic.
1: Greta, nuk e di, a jeni duke u marrë ju si sy, domthonë me këtë çështje në shqiptarëve të Maqedonisë apo jo?
2: Apo ja keni
1: lënë në dorë vetëm ministrisë jashtme?
2: Absolutisht, jo, madje mendoj se po bëjmë më shumë punë se ata.
1: Te ju i kemi kthyer syt të tërë.
2: Faleminderit, ky është qëllimi.
1: Ne mbajmë të ABC.
2: Po, prandaj do quheshim veshi.
1: Por ti e di në llogarinë e saj në Instagram Bibi Rexa çfarë nuk nxjerr. Por ama kësaj radhe ka mbështetur studentët shqiptar dhe tha ama të syut na nxjerrni.
2: E pash, e dëgjuam, e nxorëm, i bëra dhe like, bebes.
1: Gjua jonë shqipe është thellësisht e rrënjosur në identitetin tonë. Për breza me radhë kemi luftuar ta ruajmë dhe ta mbajmë të gjallë.

0: Dua Lipa asgjë nuk bëri.
1: Dhe mos haroni që ajo kërkon një burr të Shqipërisë. Dërgoj në CV në një gjë sepse.
0: U la ka dërguar në fakt.
1: Në numri llogarisë është premtues në këtë rast, domethënë.
0: Shkoj ja. Edhe zëri.
1: Pra, jemi të gatshëm të sakrifikohemi për çështjen shqiptare. Oasis.
0: Some might say.

0: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Bam bam bila, bam bam, bam bam bila, bam bam.
6: Bila ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
5: Bam bam, e ja te bila, bam bam.
6: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
7: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.

0: ishim e UB40 në makinë me dy timon, kishim një kë, një jetë pa i dëgjuar, por ja që ndodhi.
1: Ja që ndodhi, në ndodhi dhe ne.
0: Me jemi gjithmonë tek muzika e mirë, tek muzika e jashtëzakonshme, reperi i njohur kanadez Drake.
1: Po.
0: Do të thotë ne nuk i dimë as një këngë, por e njohim për dashurinë e tij të veçantë që ka për Shqipërinë.
1: Po, dhe mua sot më kujtuan fakt që ndoshta ai është duke larë sa mëkatet më parshme, se dikur i ka vjedhur një këngë, një reper i shumë të mirë shqiptar.
0: Kujt po?
1: Që quhet Elinel.
0: Okej.
1: Po, kënga e Elinelit quhet Bullet, edhe
0: Bullet,
1: është hapur dhe një proces gjyqësor për
0: të. Ah, mirë, okay.
1: Megjithatë, tre ditë më parë nuk e di a e di.
0: Po.
1: Që ka bërë një këngë me një artiste shqiptare, Qendresa, quhet ajo.
0: Okej, okay, nuk është se e kaloi edhe shty ditën me Drake-un vet, por pas ka dal rrugëve me një t-shirt e cila shkruan buk, djath dhe domote.
1: Po.
0: Dhe i ka të nxjera dhe me fotografi bukën, djathin dhe domoten.
1: E, po ne zgjodhëm Kanye West, Drake-o.
0: Jo, Drake-o, jo, tu ka një gabim shumë të madhë, sepse këtu duhet dhe i tek rakiba.
1: Duhet, po i tek ullia ty.
0: E, pra, do më të
1: qështë. Ose vullër e njom.
0: E, nëse, për pak të vajullini, do më. Me gjitha të, kjo pas ka bërë her tjetër dhe Shqiponjën me gishta, me duar,
1: pa.
0: Si që bëri i Enver Hoxha, i që fësë të kujtohet, ministri jashtë.
1: Po, a i që bëri me këthetra.
0: Jashtë mi Kosovës, a i e bëri më originalin nga gjithë, do më.
1: Ka dhe një videoklip kështu me xhaketa me Shqiponjë.
0: Çfarë mendimi do kishte publiku i gjerë nëse ne nuk dëgjojmë një këngë nga Drake, por nga Drake-u vet?
1: Drake-u vet?
0: Friends will be friends.
1: Oh, Queen.
0: Trip and Freddy dikur, ti e Drake-i veti thënë.

0: Dhe është shumë e vërtet, miq, të vërtetës bukurojnë jetën, po ndonjëherë jeta është shumë e vështirë, Keli.
1: Ti je në shtëpi për shembull. Po.
0: Edhe uji fillon të rrjedh nga muri.
1: Dhe ti kujtohesh që nuk ke asnjë shok hidraulik ose murator.
0: Po, ose kur je në restorant për shembull. Bllokohet oxhaku.
1: Dhe ti kujton që nuk ke asnjë shok që të jetë kështu oxhakshirës. Oxhak
0: ndreqës.
1: Po,
0: pra. Ose në zyrë, fikën dritat mes punës.
1: Mes vapës kondicioneri ndalon.
0: Dhe çdo minutë që kalon,
1: rritet stresi, rritet kostot, rritet problemi.
0: Por zgjidhja nuk ka pse të jetë kaq e komplikuar.
1: Sepse kemi super profesionisti.
0: Ecë aty dhe super profesionisti ofron një ekip për çdo ndërhyrje teknike.
1: Hidraulik, elektricist, teknik kondicioneri, brava ndrejjes, bojaxhi, pastrim oxhaku, teknik elektroshtëpiak, riparim tenda dielli, teknik kaldajash, pllakaxhi.
0: Janë të disponueshëm 24 orë në 7 ditë të javës.
1: Në Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Shkodër, Lezhë, Vlorë, Berat dhe Korç.
0: Ju jeni vetëm një telefonat larg zgjidhjes.
1: E cili është numri?
0: 044 540 794.
1: Super profesionisti.
0: Zgjidhja juaj për çdo ndërhyrje teknike.

0: Ora 16 e 31 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
1: U këpëshi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal poshtë.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysëm ore e ken shpi.
2: At paqa, o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Bam, bam, bila, bam, bam. Bam bam bila bam bam.
5: Bila ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
4: Bam bam. E ja te bila bam bam.
5: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja vetë i bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
4: Bam bam bila bam bam.
6: Është pranverë në Megatek, koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
8: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
9: Pse, vla të duke më në ty?
8: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
10: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo, vla?
9: Jo të dynë nuk jeni mirë.
10: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si
8: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
9: Po pse, Ren, e kishte me mua?
10: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pas e
9: kishte me ty.
11: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
12: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
13: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
12: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Jemi me fat apo jo, sepse mund kemi Power Play akoma Rolling Stones, ha? Por mendoj që mbas 10 vjetësh mund kemi Bangaranga Banga. Si që kënga do të thonë që fitoi Eurovision.
4: Bangaranga.
3: Bangaranga, Baranga. Po. Ndërkohë që jemi në vigjiljet e kampionatit botëror që do të zhvillohet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Meksikës, nuk dihet pse.
4: Po.
3: Për çfarë arsye? Por NASA po monitoron stadiumin e botrorit dhe bëhet fjalë për atë meksikan mitiku Azteca, i cili sipas NASA-s nuk e di pse, për kupën e botës, por po zhytet me shpejtësi.
4: Si po zhytet?
3: Po zhytet.
4: Këta alienat. Po.
3: Stadiumi Azteca hyri në historinë e futbollit si skena ku Diego Armando Maradona shënoi golin me dorën e Zotit. Ke parasysh që hodhi anglisht? Aty morali iku për lana sepse po të bësh hile, quhesh i shut ose e shut. Ke parasysh me
4: ba.
3: Megjithatë nuk po flasim për alienët, të cilët në Meksik janë një temë që diskutohen edhe në parlament, por për konfigurimin e tokës. Prej kohësh, studimet e terrenit ku ndodhet edhe stadiumi që do të presë edhe ndeshjen hapset botërorit mes Meksikës dhe Afrikës, Meksika dhe Afrikës Jugut të luajnë 11 qershor, kanë treguar fundosje, siç po ndodh edhe në zona të tjera të kryeqytetit. Unë them ta heq.
4: Ta luajmë
3: në Amerikë, dha pse duhet aty po fundosen.
4: Po jo, le ta luajmë aty se mos do luaj Italia dhe.
3: Tani, domethënë. Prap, Meksika me Afrikën e Jugut, domethënë. Edhe po u zhytën pak, nuk është një dëm i madh për botën,
4: apo jo?
3: Pra, movement.
4: Hozier.

0: Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Ishim e Scorpions me ata që kanë kërcyer në planin në sheshin Skënderbej,
1: domethënë
0: pa dyshim janë gjithmonë emocionues. Nëse besimi jot,
1: pa,
0: Greta, tek bota është thyer,
1: pa,
0: ti mos kujto se ke humbur udhën. Nuk je e vetmja, ka dhe tjerë.
1: Oh, faleminderit.
0: Por ama janë disa mënyra që ti t'ja dalësh. Për shembull, që ta rifitosh besimin tek bota, fillimisht duhet të jesh e ndershme me vetveten për nivelin e besimit që ke te vetja. Je pra ty thjesht ka humbur tek bota, jo tek vetja, apo
1: jo. Burrat e kësaj bote.
0: Okej, domethënë ne si grandfather sugar. Daddy, jo, domethënë sugar.
1: Po, grandfather, okay. Mirë kisha.
0: Të kuptosh çfarë duhet të duhet për të besuar sërish. Duhet ta kuptosh. Domethënë mjafton pra dëgjosh tre fjalime të zeqines dhe kështu besimi do të rikthehet.
1: Oh, sa ditë bukur.
0: Ose të shohësh vizitat e Saljanit me njerëz të PD-s. Të sillesh si personi që dëshiron të jesh.
1: Okay.
0: Pra sillu si Greta. Të kuptosh frikën që fshihet pas mos besimit.
1: Shumë e koduar kjo.
0: Benameta quhet. Pra, domethënë nuk është ndonjë godinë.
1: Unë shitaktoj dëgjoj Keli. Kso thjesht ma kanë nxitur mos besimin.
0: Zbatoj, domethënë. I wanna play my guitar.
1: Ti e ke interesi.

0: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtetë. Mos prit më. Ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
4: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave. Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
5: Hello, I love you.
4: Hello, I love you.
5: Come on and light my fire.
4: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Dëgjo këtu, mundësohet nga University of New York, Tirana.
1: Dëgjo këtu, sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
2: Dëgjo ba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet dimërore.
1: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
2: Po si i kaluam ne, oba.
1: Super.
2: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë, super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
1: O, prit mëre, prit, dëgjo këtu.
2: Dëgjo këtu është emision në radio.
0: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egen në Radion Kombëtare Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
0: Ora 17:01.
5: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Ka nisur grumbullimi i studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut, ata janë mbledhur në Shkup për mbrojtjen e përdorimit të gjuhës shqipe në provimet dhe proceset profesionale. Protesta zhvillohet nën moton bashkohuni me studentët të gjithë një zëri, ndërsa organizatorët bëjnë të qartë se kërkesa kryesore është garantimi të drejtave gjuhësore për studentët shqiptar në institucionet publike. Ky është tubimi i dytë i organizuar pas atit të mbajtur në datën 6 prill. Në lajmet nga vendi, ish-presidenti Ilir Meta e ka drejtuar një letër publike drejtuesit të prokurorisë së posaçme Glodian Brau ku ngre shqetësime për procedurë arbitrare me qëllim për të dëmtuar politikisht, veçanërisht përpara zgjedhjeve të 11 maj të 2025. Meta shprehet për mungesën e transparencës në procesin hetimor dhe pretendon se mund të lidhet me mbrojtjen e personave të tjerë brenda LSI-së që mund të kenë kryer veprime të parregullta pa dijenin e tij, ose sepse kontrata e vitit 2016 mund të jetë ndryshuar gjithashtu pa e vënë në dijeni. Kërkohet të mos zgjatet më tej sekreti mbi dokumentet e çështjes me argumentin se do të pengonte mbrojtjen në gjykim. Puna në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës është bllokuar mes tensioneve ndërmjet kompanive të përfshira në projekt. Mbi 200 punonjës të kompanisë MAPCO dhe nën kontraktorëve të saj nuk janë lejuar të hyjnë në kantier, ndonse sipas tyre nuk ka një njoftim zyrtar. Burime pranë kompanisë së biznesmenit Bexhet Pacolli pretendojnë se ndalimi i hyrjes së punonjësve është urdhëruar nga kompania VIA, pjesë e konsorciumit ndërtues. Pas sfidave të para të fazës së Final Four, Superiora rikthehet këtë fundjavë me dy ndeshje vendimtare në stadiumin Air Albania. Dinamo City dhe Ignatia siguruan fitore të rëndësishme në përballjet e para, respektivisht ndaj Vllaznisë me rezultatin 2-0 dhe Elbasanit me shifrat 4-0 duke rritur rivalitetin në garën për titull. Ndeshja e dytë e Final Four do të luhet në 23 maj në orën 19:00 mes Vllaznisë dhe Ignatias, ndërsa të dielën në poto njëjtën orë Elbasani do të përballet me Dinamon. Të katër skuadrat synojnë në finalen, ndërsa pritet interes lart nga tifozëria që do të jetë pranishme në kryeqytet. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: A e dini pse indianët nuk luajnë futboll? Sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan.

0: Ishim Otis Rush, i cili është një nga kitaristët më të njohur amerikan dhe që mendohet që ka ndikuar shumë te kyjet e mëvonshme të bluesit, siç është Eric Clapton për shembull.
1: Po.
0: Po, po, sepse duket edhe ngjante shumë në stil. Nëse nuk ka rëndësi kjo gjë, domun. Një nepalez ka vendosur një rekord shumë interesant. Ai është udhërrëfyes i njohur malor dhe ka emrin Kami Rita Sherpa.
1: O, çfarë emri komplikuar.
0: Po, përshëndesim Rita Markon, apo jo vare. Dhe ka arritur me sukses majën e Everestit për herë të 32-të,
1: kështu që
0: ka vendosur rekord botëror për numrin më të madh të ngjiteve në malin më të lartë në botë. Kjo e bën për punë. Nuk është se e bën për qejf, domethënë se është udhëfyes, domethënë se ja tregojnë rrugën e kështu me radhë, paguhet për këtë histori 32 herë deri në majë të Everestit. Ka një agjenci të vetën të ekspeditave që dhe zyrtarët e turizmit që mbikëqyrin ekspeditat nga kampi bazi Everestit konfirmuan se Kami Rita Sherpa
1: pa,
0: është ngjitur më 32 herë. 32 herë, domun. Prandaj është njësoj që vepra e tij e jashtëzakonshme të bashkohet me veprën e Samiut, që jeton në katë gjashtë dhe vetëm sot është ngjitur 32 herë me nga i bidon ujë se i shprish pompa.
1: Ej Gjori, jam shumë dakord.
0: Po, po, po.
1: Dhe me që jemi të Samiolet, i japim Zotit Kami Kami Rita Sherpa?
0: Po, Kami Rita Sherpa, po.
1: Një titull ndaj Fresher Yard apo s'kish thënë me Samion domethënë.
0: Maroon 5 do të vi me heroinën e vet, domethënë. Kjo mos është këngë për drogën.
1: Se besoj.
0: Atëre që e ka për
1: për gratë fuqishme.
0: Po, po.
1: Për ato zonja që
0: po, po, po, Bule dhe Persefoni.

0: Keli.
1: Hamë i Greta.
0: Kam një problem shumë, shumë serios.
1: O, Gret, nuk e di, po për këtë punë jemi, qa ka dosë?
0: Po munda, po mundohem që të ndajmë këtyre ofertave të Electromagic. Po s'po ja dalë dot?
1: Po normal, me Greta, pse duhet me ja dalë? Dhe më të ka që nga data 11 dhe në 30 maj që ke oferta ka që të mira. Kush ka ndërmënd që të ndajet atyre? Dhe?
0: Të drejt, ke dhe disim dodi. Nisa duke par pa isje, pastaj pash një tjetër, pastaj pash një tjetër, dhe pastaj thash, po këto oferta nuk duhen lënë më?
1: E di që e ke bo shumë mire, sepse këtë maj ofertave mos ju ndaj. Te Electromagic të nisë të presin ofertat speciale për pajisjet që i duan shtëpis, frigorifer, fura, aspirator, pianura, lavastovilje, lavatrice, kondicioner e shumë të tjera, migret.
0: Pra e thon shkurt, deri më 30 maj vetëm një gjë nuk duhet të bëjmë.
1: Të ndajemi nga ofertat.
0: Electromagic.
1: Përjeto eksperiencë.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

0: kafshata, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
3: Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

0: Ale Alejandro nga Lady Gaga.
1: Shumë mirë ta kesh emrin Alejandro. Sepse mund kryosh dhe rima Ale Alejandro,
0: po, ka një kështu.
1: Ne kishim kopa e dinjuar Lady Gaga, nuk kemi çfarë të themi domun. Por në çfarë vendi do të dilte në festivalin evropian nëse do merrte pjesë? Sepse është kënga Baranga domun që është
0: Bangaranga.
1: Këngë shumë e bukur. Më kujtohet përpara disa vjetësh mori pjesë në festival evropian një nga personalitetet më të mëdha të muzikës.
0: Cila?
1: Ne që kur kemi nevojë për një hero ose Total Eclipse of the
0: Bonnie Tyler.
1: Sepse është Baranga.
0: Po mirë, do të varet edhe nga kënga, se Bonnie Tyler është Bonnie Tyler.
1: Po pritet ndonjë kënga ishte
0: shumë e mirë,
1: se sa gjithë Baranga.
0: Po është Eurovision Mokeli. Është një film shumë i bukur parodish, më pëlqen që ka titulli i filmit është Eurovision. Juan Will Ferrell, që ti nuk e shih, por është domethënë parashitet e gjithë.
1: Është
0: një parashitje shumë e bukur e asaj që ndodh në Eurovision në përgjithësi.
1: Nuk e di.
0: Nëse si shfaqet, sa patetik është si kompeticion.
1: Total Eclipse of the Heart,
0: që
1: me siguri do kishte dalë një vend poshtë këngës Nan.

0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
2: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për protokollet e jetëgjatësisë. Çfarë është në të vërtetë protokolli i jetëgjatësisë apo anti-age? Është një protokoll i cili nuk ndalon plakjen. Është një protokoll mbështetës i cili mbështet qelizat që të funksionojnë më mirë, të ketë energji më të qëndrueshme, gjumë më të thellë, rikuperim më të shpejt dhe inflamacion më të ulët. Kjo është baza e të gjitha terapive të jetëgjatësisë. Mitokondrit prodhojnë energjinë që ne na mban gjallë. Kur ato ngadalsohet, ngadalsohet gjithçka: metabolizmi, fokusi, rikuperimi. Terapia anti-age pikërisht fillon duke mbështetur mitokondrit. Nadi është një nga molekulat bazë që ndes motorët e energjisë. Me kalimin e viteve, nivelet e NAD+ pijen. Terapia me NAD+ përmirson qelizat. Terapia me NAD+ ndihmon qelizat të prodhojnë më shumë energji dhe të rikuperohen më shpejt. Plakja përshpejtohet nga inflamacioni i ulët kronik. Kur ne ulim inflamacionin, rritet energjia, përmirësohet gjumi dhe qelizat rigjenerohen më mirë. Terapia anti-age në thelb është anti-inflamacion. Si protokollet të tjela, Fit Health përdor qasje të kombinuara të terapive me NAD+, terapive të tjera intraven të personalizuara, ozonoterapi dhe mbështetje mitokondriale. Qëllimi është i qartë, energji më e lartë, qetësi mendore dhe funksion më i madh qelizor.
0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
3: Ora 17:30 minuta.
4: Këtë maj oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
5: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
6: Po reguloj banjon taksirat, ola.
5: Po vajte 6 muaj që bën punime.
6: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
5: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
6: Atë pa qa, o këpëshi.
7: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në dit, ose na gjeni në rjetet sociale.
8: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje.
9: O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i shduka. Por i shtova.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton.

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër në fakt.
2: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Ju të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
0: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rënd, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
1: ka më citat e të mësë, se duke o motra.
0: Doesn't make sense, e ti kisha
1: matë. Nuk më make sense as mua. Old laser,
0: nuk më gjithë shvetsarë.
3: Stop talking. I only like the girl. So the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
5: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
6: Let's go, girls.

0: me qëra fjala këtu të qenit grua dhe të shijuarit të kësaj gjëje.
1: Nga Shania Twain,
0: po. Nga Shania Twain, Dubai ka hapur një plazh të ri ekskluzivisht vetëm për vajzat dhe gratë.
1: Mos më thuaj.
0: Është pjesë një projekti të jashtëzakonshëm, shumë e bukur. Është parajsë mbi tokë për të gjitha gratë keli pa përjashtim. Është një pjesë një projekti kjo për zhvillimin e Brexitit, që ka një vlerë 610 milion pound. Dhe ky plazh do të ofrojë akses 24 orë në 24.
1: Po çka ka një gjë të veçantë ky plazh? Ka bangaranga?
0: Mund të ketë bangaranga sepse shumë goca mund t'i kenë qejf bangarangat, por gjëja më veçantë, më jashtëzakonshme, më mrekullueshme është se nuk ka burra fare, nuk lejohet. Zona është privatësia është e plot, po fotografia është rreptësisht e ndaluar.
1: Nuk ka.
0: Kjo është shumë e çuditshme.
1: Nuk ka burra apo burra?
0: Nuk ka as burra, as burra, as bula. E gjithë struktura funksionon me staf që përbohet vetëm nga vajzat e gra.
1: Po në qofse
0: edhe rojet janë aty.
1: Në një moment caktuar ndjehen jo binar.
0: Ata shi, këto janë raste të komplikuara që ka përshtypën autoritetet e Dubait.
1: Nuk ishte ky rasti për ta bërë dy pyetje.
0: Megjithatë, do të thonë mua më pëlqen shumë
1: që në disa zona të botës bëhet sikur nuk shihet kjo gjë. Paraja edhe në binarin përpjet quhet ndryshe, do të thonë. Eskapizëm.
0: Escapism, do arratisemi.
1: Ku do arratisemi?
0: Dubai, pra.
1: Unë jo,
0: Qështë lejo

0: Mirë, mirë, mja e mora vesh.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Në Vanto, përzjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vinë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Ishim e Rebel Yell në makinë me dy timon, ishte Billy Idol, i cili në një farë mënyrë mundohet. Jo, vazhdon qëndron, kjo qëndron, do vënë.
1: Është, vazhdon. Shkapoj
0: këtë këngë, ka dhe në duet me Miley Cyrus.
1: Dhe, sa duhet atë qoj, se pas kam hasur këtë.
0: Po, mos ga boj, ose të pak të një nga të këngë, do vënë, jemi në vigjilje të, të kampionatit dhe këta të Brazilit, si çdo vit, si ose më sakt, si çdo kampionat, mendojnë që do e fitojnë. Do më kështu që kanë përgatitur me dhjetra ose qindra apo mijëra, nuk jam i sigurt për këtë numrin, variante kalpe të trofeut. Jules René, mos gaboj quhet i tillë. Është një artizan nga qyteti brazilian i Rio de Janeiro, si i prodhon në mënyrë masive, ora i bë kopje.
1: Wow.
0: Kopje si kupa e botës, gjithatë.
1: Mirë, ta ken kujtime edhe nëse nuk kombasen.
0: Vjen tani pas ka provuar 3000 cop prej gipsi,
1: por
0: që i ka lyer kështu si me bëj Florini, domethënë Meneghini. Ju ashet trofet turistëve dhe tifozëve vendas, por dhe i eksporton ato në 17 vende të Amerikës dhe Evropës. Super biznes.
1: Wow.
0: Mendo, domethënë sikur ne të falsifikojmë tesën për të sjë.
1: Pse i hym tyre këtyre punëve?
0: Nuk e di, nuk e di. Domethënë ne jemi njerëz të cilët qëndrojmë aty ku na deri aty ku del hija jon. Studentët shqiptar po protestojnë dhe besoj se çështja do zgjidhet sepse u ka shkuar dhe Laert Vasilia.
1: Atë do të thotë. Sa duhet thonë?
0: Është zgjidhur, është kryer.
1: Është zgjidhur, kryer.
0: Prandaj ne ju lëm takim nesër në 10:00 orë në tjetër radio.
1: Në tjetër ëndër.
0: Kjo puna e ëndrës është relative, por mos harroni që ky program mundsuan nga Electromagic.
1: Por jeto experience. Ne do të largohemi tani, por pas pak do të jetë Denada me lajmet, Matej Mix me Elsën.
0: Që me siguri do ketë gjëra për na rrëfyer sot, se është fillimi i javës, do ketë pandej film 3, domethënë.
1: Muzikë shumë mirë do të keni gjatë gjithkohës, duke nisur nga tani me Snow Patrol.
0: Jo, nuk jam i sigurt për muzikën e mirë sepse ju jeni një radio që më ndjeni që po ju a them copën, nuk jepni këngës i bagargar nga nga.
1: Oh, na falni shumë. Ju kërkoj Largohu!
0: Fituan kampionatin botror, jo, Eurovisionin.
1: Open your eyes, Kelly.
0: Ku ti hap më tepër se kajt?

0: Makin me gjithmon, u mundësua nga Electro Magic. Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me zero kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
1: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
2: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabajt, çmimi, interesi.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek, dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
6: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
7: Asgjë.
6: Është ide e keqe në fakt.
7: Shumë e keqe.
6: Dhe pikërisht për këtë
7: funksionon
6: makinë me dy timon,
7: sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
6: do të ishte shumë e mërzitshme.
7: Makinë me dy timon.
8: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
9: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
10: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
11: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
12: Ja, kështu thoshte kolegja ime sociologë.

0: ora 18:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18:00. Raporti i Agjencisë së Inteligjencës Financiare për vitin 2025 shfaq një tablo të mënyrave se si qarkullojnë dhe pastrohen parat përmes kanaleve të ndryshme në ekonomi. Një fenomen që po fiton gjithnjë më shumë terren është marketingu online. Sipas raportit, një grup prej 11 shoqërisë të regjistruara në vend kanë përfituar nga transferta të ardhura nga vende të ndryshme të Evropës dhe të Azisë. Aktiviteti i tyre paraqitet si zakonshëm digital, por analiza financiare tregon për një rrjet të ndërlidhur subjektesh me të njëjtët individ në rolet të ndryshme. Një tjetër rrugë ndjekur është ajo e pasurive të palueqshme. Raporti përshkruan raste kur toka dhe vila blien me çmime shumë të ulta dhe më pas rishiten me vlera disa herë më të larta brenda një kohe të shkurtër. Prindërit që duhet të regjistrojnë fëmijët në arsimin parashkollor në Tiranë duhet të respektojnë afatat e reja të regjistrimit të nisura nga sot, sipas drejtoreshës së përgjithshme të çerdheve dhe kopshteve Xhaneta Beqiri. Ndryshe nga viti i kaluar, aplikimet nuk do të kryhen online për shkak të problematikave të hasura me platformën elektronike. Regjistrimet do të bëhen fizikisht në ambientet e çerdheve dhe kopshteve nga ora 9 deri në orën 14. Studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut po vazhdojnë protestën që prej orës 16:30 në mbrojtje të përdorimit të gjuhës shqipe në proceset akademike dhe profesionale. Ata janë grumbulluar në Shkup pranë urës së Gurit dhe më pas disa prej tyre janë drejtuar gjykatës kushtetuese. Në tubim janë bashkuar edhe student nga Kosova, ndërsa të tjerë nga Shqipëria raportohet të jenë bllokuar në kufi. Belgu Kjell Kuman fitoi etapën e parë të edicionit të 83 të Turit Ciklistik të Shqipërisë. Gara nisi nga Tirana dhe përfundoi në Lezhë me një distancë prej 177 kilometrash. Turi do të vijojë me itineraret Lezhë-Elbasan, Elbasan-Vlorë dhe do të mbyllet me segmentin Vlorë-Fier. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM në vijim Elsa në mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajthit u fare?
6: Lajthit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Club FM. We play your favorite music.
1: Dhe sa radhës në program foton në Instagram, Gina Maja. 30 vite karriere, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kujtën fjallet e muzika, ka qënë video më i mirë. Shumë emra të famë shumë. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Nga hëna në të premte, pak pasor 18 dhe në orë 21 është e hënsot, një javë re dhe shumë gjëra që vinë në vëmendje sepse përgjatë fundjavës sigurisht që kemi lënë pas ngjarje të shumta për shir festivalin e filmit në Cannes i cili ende vazhdon deri në datën 23. Nga tapeti kuq të premierat, të emrat famshëm prezent në festival këtë vit, tek shumë gjëra të tjera në vëmendje, vetëm pas pak me personazhe të famshëm, të cilët përmenden sot për datëlindjen e tyre, 18 maj. Butterfly, Crazy Town.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Bam bam billa, bam bam, bam bam billa, bam bam.
6: Billa ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
5: Bam bam, e ja te billa, bam bam.
6: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja veti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil. Ere në çdo moment, jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

Call My Name, Matt Long, 46 vjeç sot, aktori që lindi në 18 maj në 1980. Ai erdhi më shumë drejt famës duke portretizuar Jack McAllister në seri Jack and Bobby, luajti Tyler Prince në 2007 në filmin Sydney White. Por para kësaj fame u shfaq në të njëjtin vit në fakt, në 2007 në Johnny Blaze, si Johnny Blaze në filmin Ghost Rider. Në 2009 do të luante Mike Donaldson në Homecoming, gjithashtu në NBC, në dy show të NBC, Manifest the Getaway. U martua me Laura Chaffins në 2005, luajti në Private Practice, në serit bazuar të karakteri i Kate Walsh, Pop Goes the World, The Gossip.

0: Ora 18:30 e 30 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
1: cilësi në katër stil.
2: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
5: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Top 5 on Club FM.
6: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfin.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

Baby Don't Hurt Me, këtë versioni David Guetta dhe vokalistës Anne Marie. Tina Fey është 56 vjeç sot, 18 maj 1970, komedianja, aktoria, skenaristja, producentja e cila fillimisht do të ishte pjesë e ekipit të Saturday Night Live, edhe më vonë do të kishte një sukses fenomenal në seritë e NBC 30 Rock. Dhe vitet sigurisht do të kalonin, ajo do të shkruante skenarin e komedisë 2004-s Mean Girls me Lindsay Lohan. Dhe pas punës së saj në Saturday Night Live, sigurisht që ishte dhe vazhdoi të kishte një sukses, do të fitonte nga Associated Press çmimin e argëtueses vitit artistes së vitit në këtë rast, për shkak të imitimit fantastik që i bëri në 2008-ën zëvendës presidente Sarah Palin në Shtetet e Bashkuara. Edhe në të njëjtën kohë ishte kandidate në fakt për zëvendës presidente ajo. Dhe është gjithmonë një komediane e cila ironin edhe sarkazmën dhe humorin hall e ka të sajn, edhe që i vlerësohet zakonisht shumë sa i takon gjithçka që ajo bën publikisht. Është shumë në qendër të vëmendjes, shkakton gjithmonë debate, po gjithmonë vlerësohet për humorin hall. The Power, Snap.

0: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek, dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

What's Your Pleasure, kjo ishte artistja britanike JC Ware. Do t'ju kujtoj pak tani një këngë që vjen nga vitet 2000, French House dhe Disco nga dyshe famshë franceze Mojo. Në fakt të formuar në 99 në Paris nga producenti Romain Trashard dhe këngëtari Jan De Stal, ata do të sillnin një hit që ende sot kësaj dite mbetet hiti i tyre, identifikues në karrierë. Do të kishte një vi melodike nga Soup for One nga Chic në 82-shin, kështu që automatikisht morën edhe disa kredite Bernard Edwards dhe Nile Rodgers. Kjo është Lady Mojo.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
5: Ora 19.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
0: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19. Kryeministri Edi Rama po zhvillon një vizitë zyrtare në Korenë e Jugut për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe zgjerimin e bashkëpunimit në teknologji dhe zhvillim. Rama do të marrë pjesë në darkën e mirëseardhjes organizuar nga Qendra për Leadershipin Aziatik, ndërsa do të jetë pjesë edhe e panelit bisedë me një udhëheqës, një epokë e re transformimi të madh, strategjia e madhe një kombi të vogël. Agjenda e vizitës përfshin takime me homologun korean e jugor Kim Min-sok. Policia e shtetit ka urdhëruar masa të reja për siguri në shkolla pas konstatimit të rasteve problematike brenda dhe pranë tyre, si dhe mangësive në kontrollin dhe bashkëpunimin mes policisë dhe institucioneve arsimore. Masat parashikojnë angazhim më të madh, kontrolle të befasishme nga antidroga dhe forcat operacionale, si dhe përdorim të metodave speciale hetimore për goditjen e shpërndarësve të lëndëve narkotike dhe ndalimin e sendeve të palishme për të miturit. Studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut u mblodhën sot në Shkup për mbrojtjen e përdorimit të gjuhës shqipe në provimet dhe proceset profesionale. Protesta u zhvillua nën moton "Bashkohuni me studentët, të gjithë një zëri", ndërsa organizatorët bën të qartë se kërkesa kryesore është garantimi të drejtave gjuhësore në institucionet publike. Ky është tubimi i dytë i organizuar pas atij të mbajtur në datën 6 prill. Pakistani ka ndërmjetësuar një propozim të rishikuar të Iranit dhe ka përcjellë atë Shteteve të Bashkuara. Në të paralajmërohet krijimi një autoriteti të ri për menaxhimin e ngushtisës së Hormuzit dhe mundësia e vendosjes së tarifave për kalimin e anijeve. Shprehet gatishmëria për një ngrirje të programit përthamor me kusht që rreth 400 kg uranium të pasuruar të transferohet në Rusi. Në lidhje me kërkesat për kompensim, Teherani ka zbutur qëndrimin duke kërkuar lëshime ekonomike. Shtetet e Bashkuara kanë rënë dakord të pezullojnë përkohësisht sanksionet ndaj naftës iraniane. Ishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
8: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
9: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
8: Jo të dynë nuk jeni mirë.
9: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
8: Po pse rënë, e kishtë me mua?
9: Po jo vla, nuk e kishtë me ty. Po jo pasi
8: kam citatet
1: e mëkatit,
8: se
1: duke
8: o motra.
1: Doesn't make sense.
8: Nuk më make sense as mua. Old Lesa,
1: veri jone thonë vaj, thonë grave. Për lehet me ska dhe kuptim. Hopim, hyp mrapa.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
7: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Fit Life from Fit Health on Club FM.
7: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
11: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për protokollet e jetë gjatësisë. Çfarë është në të vërtetë protokolli i gjatësisë apo anti-age? Është një protokoll i cili nuk ndalon plakjen. Është një protokoll mbështetës i cili mbështet qelizat që të funksionojnë më mirë, të ketë energji më të qëndrueshme, gjumë më të thellë, rikuperim më të shpejtë dhe inflamacion më të ulët. Kjo është baza e të gjitha terapive të jetë gjatësisë. Mitokondrit prodhojnë energjinë që ne na mban gjallë. Kur ato ngadalsohet, ngadalsohet gjithçka: metabolizmi, fokusi, rikuperimi. Terapia anti-age pikërisht fillon duke mbështetur mitokondrit. Nadi është një nga molekulat bazë që ndes motorët e energjisë. Me kalimin e viteve, nivelet e NAD+ pijen. Terapia me NAD+ përmirson qelizat. Terapia me NAD+ ndihmon qelizat të prodhojnë më shumë energji dhe të rikuperohen më shpejt. Lakja përshpejtohet nga inflamacioni ulët kronik. Kur ne e ulim inflamacionin, rritet energjia, përmirsohet gjumi dhe qelizat rigjenerohen më mirë. Terapia anti-age në thelb është anti-inflamacion. Si protokollet të tila, Fit Health përdor qasje të kombinuara të terapive me NAD+, terapive të tjera intraven të personalizuara, ozonoterapi e mbështetje mitokondriale. Qëllimi është i qartë, energji më e lartë, qetësi mendore dhe funksion më i madh qelizor.
6: Fit Life from Fit Health on Club FM.
7: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
6: Fit Life.
7: Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York, Tirana.
12: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do të thënë ti je tap.
13: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
12: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
13: Tema që na dha mësuesi ishte: si kaluat pushimet dimërore.
12: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
13: Po si kaluam ne, oba?
12: Super.
13: Këtë shkrova dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika.
12: O, prit, mërë, prit. Dëgjoj këtu.
13: Dëgjoj këtu, është emision në radio.

0: tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfiton një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Së dia ju ka ndodhur ndonjëherë dhe juve. Por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dallë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
3: Nuk ka rëndësi se çfarë problem. Mjafton që ishim bashkë,
2: më tha. Club FM

Exchanging Keen, rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Jack Johnson është artisti i rockut i cili sot është 51 vjeç, ka lindur në 18 majin e 1975. Ai në 2001-shin do të cilte në muzikë Brush Fire Fairy Tales, edhe më vonë hite si Upside Down, Better Together apo Banana Pancakes. Në 2006 në nominua për 2 çmime me Grammy në kategorinë e vokalit më të mirë mashkullor dhe në bashkëpunimin më të mirë gjithashtu. Në këngën With My Own Two Hands ai do të bashkëpunonte me Ben Harper dhe në 2006

0: janë më të kërkuar. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
4: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

0: e dalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
1: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

Britanikët Muse, kjo ishte Supremacy. Një artist italian duat ju kujtoj tani. A i quhet Filippo Neviani, sigurisht ne nuk e njohim fare kështu, të paktën atë që ne artikulojmë për të çdo ditë apo këngët e tij, sepse emri i tij i artit është Nek. Po, tani është shumë e qartë situata. Ai është një prej emrave të rëndësishëm në fakt të industrisë së muzikës, do të fitonte më shumë famë në 97-ën kur mori pjesë në Sanremo tek artistët big edhe me këngën e tij Laura Non C'è. Do sillte më vonë hite të tjera përgjatë karrierës së tij, Sei Solo Tu, Lascia Che Io Sia, po shumë e shumë hite dhe këngë të tjera të artistit i cili ka shitur më shumë se 10 milion kopje të produksioneve të tij përgjatë viteve në muzikë. Kjo që ne do të kujtojmë tani është një këngë e 2015-s, Fatti Avanti Amore. Nek.

0: Ora 19 e 30 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvoj vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
4: Hello, I love
3: Hello,
4: you.
3: Hello, I love you.
4: Come on, light my fire.
3: Light my fire.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

Kings of Leon, kjo ishte Pyro. Drake ka thyer rekord në Spotify, duke u shpallur artisti më i dëgjuar i 2026-s brenda një dite të vetme. Albumi i Iceman dhe kënga hapse Make Them Cry e bën albumin dhe këngën më të dëgjuar vetëm brenda 24 orëve. Spotify e konfirmoi këtë përmes Instagramit të vet dhe Drake sigurisht numëron tani shënon njëkohësisht një tjetër sukses në karrierën e tij edhe në raport me dëgjueshmërinë, sidomos në kohët digjitale, në kohët e teknologjisë. Nga ana tjetër, ai sigurisht pranon ndonjëherë edhe frikra dhe pasiguri që ka me kur koha kalon dhe muzika ndryshon edhe gjërat marrin kthesa të reja, sepse sigurisht janë epoka të ndryshme të muzikës, edhe në kohët kur në kohët ku jetojmë edhe shumë gjëra ndryshojnë, nuk është njësoj si në vitet 60, 70, 80, 2000, është ndryshe sot dhe ai e reflekton edhe këtë deri diku një lloj frike për mënyrën se si lëvizin gjërat, po edhe se si kalon koha, thot ai. Jam duke shkuar 40 vjeç dhe disa gjëra nuk janë më njësoj siç kanë qenë më parë edhe në lidhje me mua. Good Life, One Republic.

0: ofertën më të kërkuar. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroom-in Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroom-in ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në 4 stin.

0: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
1: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
0: Shumë shtrenjtë.
1: E përballoj dot ta marr me këste?
0: Po interesi.
1: Gigabyte, çmimi,
0: interesi.
1: A ja vlen?
2: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kohë zgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

ishte Paloma Faith. Nëse e mbani mend këtë betejë në famshme ligjore të Shakirës me autoritetet tatimore spanjolle, ka qenë në fakt dhe ka fituar, pritet të marrë rreth 55 milion euro pasi u lirua nga akuzat për mashtrim tatimor lidhur me deklaratën e 2011-s. Gjykata në Madrid vendosi se autoritetet nuk arritën të provonin që këngëtarja kishte jetuar më shumë se 183 ditë në Spanjë gjatë atij viti për të cilin u akuzua, çka do të detyronte të paguante taksat në vend. Artistja kolumbiane kishte pranuar më herët disa shkelje tatimore, po jo për 2011-ën, në një hark kohor nga 2012 deri në 2014, duke shmangur një proces të gjatë gjyqësor me një marrëveshje që përfshinte gjobë dhe dënim me kusht. Megjithatë, ajo gjatë gjithë kohës dhe gjatë këtyre viteve me radhë ka thënë se nuk i është shmangur asnjë detyrimi financiar në asnjë shtet, në asnjë vend. Reagoi që sigurisht për vite me radhë ishte përballur edhe me një presion publik dhe kjo është e vërtetë dhe dëmtim të reputacionit të saj, ndërsa këmbguli se nuk kishte kryer asnjëherë një mashtrim tatimor. Sigurisht këtë vendim këngëtarja e cilësoi si një lehtësim të madh pas një betaje të gjatë ligjore dhe sigurisht që vuri në jo në pikpyetje, po dëmtoi në një mënyrë edhe reputacionin e saj publik. Underneath Your Clothes, Shakira.

0: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
2: Hello, I love you.
1: Hello, I love you.
2: Come on and light my fire.
1: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Kryeministri Edi Rama prezantoi e-Albania 2, një platformë e re për transformimin digital të shërbimeve publike, e ndërtuar me teknologji dhe standarde moderne. Kreu i qeverisë po zhvillon një vizitë zyrtare në Korenë e Jugut për forcimin e marrëdhënieve dypalshe dhe zgjerimin e bashkëpunimit në teknologji dhe zhvillim. Rama do të takohet me homologun koreano-jugor Kim Min-seok dhe me drejtues të kompanive të mëdha ndërkombëtare. Ish presidenti Ilir Meta me anë një letre dërguar kreut të prokurorisë së posaçme Klodian Braos kërkon publikimin e kontratës së lobimit të LSI-s në SBA, duke pretenduar se mbajtja e sekret po i pamundëson mbrojtjen në qytet. Ish deputeti demokrat Ervin Saljani ka depozituar kërkesën zyrtare pran kryesisë së Partisë Demokratike dhe Komisionit të Apelimit dhe Vlerësimit të Statutit, ku kërkon shpalljen të pavlefshme të çdo vendimmarrje për përjashtimin e tij. Pas paraqitjes në SPA, kreu demokrat Sali Berisha akuzoi prokurorin Altin Dumani për deklarim të rremtë të pasurisë gjatë procesit të vettingut. Puna në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës është bllokuar mes tensioneve ndërmjet kompanive të përfshira në projekt. Mbi 200 punonjës të kompanisë MAPCO dhe nën kontraktorëve të saj nuk janë lejuar të hyjnë në kantier, ndonse sipas tyre nuk ka një njoftim zyrtar. Ministria e Arsimit ka hequr aplikimin online për regjistrimin e fëmijëve në çerdhe dhe kopshte. Vendimi vjen pas problematikave të hasura vitin e kaluar në platformën digjitale. Në Komisionin për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën u zhvillua një dëgjesë me artistë dhe pedagogë të Universitetit të Arteve, ku diskutuan pengesat në përparimin e tyre akademik dhe profesional. Kryetaria e komisionit Ina Zhupa kërkoi ndërhyrjen e Ministrisë së Arsimit për njohjen e plotë të meritave. Ministreja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visala merr pjesë në sesionin e 79 të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Gjenevë për mbrojtjen e fëmijëve dhe luftën kundër dhunës digjitale. Sala deklaroi se Shqipëria ka miratuar planin kombëtar të veprimit dhe është pjesë e Këshillit të Kampionëve të OBSH-s në këtë fushë. Sipas të dhënave të Instatit, muaji mars i këtij viti ka shënuar një rritje prej 20.8% të numrit të vizitorëve që kanë zgjedhur të akomodohen në strukturat hoteliere të vendit, krahasuar me marsin 2025. Studentët shqiptar kanë protestuar sërish sot në Shkup, duke kërkuar që provimi i jurisprudencës të zhvillohet edhe në gjuhën shqipe. Tubimi u mbajt nën sloganin "Bashkohuni me studentët të gjithë një zëri" pas refuzimit të kërkesës nga ministri i Drejtësisë Igor Filkov. Sipas Reuters, Pakistani ka dërguar SBA-s një propozim të rishikuar të Iranit për t'i dhënë fund konfliktit në lindjen e mesme. SBA-ja ka rënë dakord të pezulloj përkohësisht sanksionet ndaj naftës iraniane gjatë zhvillimit të negociatave me Teheranin. I shefi i stafit të presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky, Andrei Yermak, është liruar pas garancisë 2.7 milion eurosh pas 4 ditësh para burgimi, në kuadër të një hetimi për korrupsion dhe pastrim parash, lidhur me një projekt ndërtimi luksos pranë Kievit, me vlerë të dyshuar deri në 9 milion euro, nëse shpallet fajtor, rrezikon deri në 12 vite burg. Ministrat e jashtëm të Këshillit të Evropës kanë miratuar një deklaratë përbashkët për rishikimin e interpretimit të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Sipas tyre, gjyqtarët e Strasburgut kanë qenë te përmbrojtës ndaj kërkuesve të azilit. Nisma është mbështetur nga kryeministri italiane Giorgia Meloni dhe ajo daneze Mette Frederiksen. Jose Mourinho rikthehet pas 13 vitesh tek Real Madridi me një kontratë deri në 2028. Kapiteni i mbrojtësit Dani Carvajal do të largohet nga Reali në fund të këtij sezoni pas 23 vitesh, në një oftim klubi i quan atë një legjend dhe produkt simbol të akademisë së tij. Ernest Muçi do të kalojë tek Trabzonspori për 9.5 milion euro, duke u bërë një nga lojtarët më të paguar shqiptar. Klubi turk do ta blejë kartonin me këste, ndërsa Muçi pritet të firmosë kontratë trevjeçare me pagë rreth 3.5 milion euro në sezon. Mesfushori francezi Bayern i të Mëniut, Michael Olizeu, shpal lojtari i sezonit në Bundesligë. 24-vjeçari mori çmimin në Allianz Arena pas statistikave me 15 gola dhe 19 asistime. Në festën e titullit në Greqi, portieri kombëtares shqiptare Tomas Trakosha u prit me ovacione nga tifozët e AEK-ut të Athinës gjatë ceremonisë së marrjes së trofeut kampion. Së bashku me të, titullin e festoi edhe mbrojtësi i kuqezimëve Stavros Pilos. Pas aksidentit të rënd të pilotit të MotoGP-s, Alex Marquez në çmimin e madh të Katalonjës, nga ekipi i tij vjen lajmi i mirë se fraktura në qafë nuk kërkon ndërhyrje kirurgjikale, megjithatë pritet të qëndrojë jashtë pistave për një periudhë të pacaktuar. Ka nisur sot nga sheshi Skënderbej turi 83 ciklistik me pjesëmarrjen e 20 skuadrave nga Shqipëria, Ballkani dhe Evropa. Belgu Kjell Kuman është fitues i etapës së parë Tiranë-Lezhë, 177 kilometra. Ngjarja sportive do të zgjasë deri në datën 22. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Dana Dedelani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
5: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arrat që bleva për ty, o ba.
5: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Një flashback me Viva Forever Spice Girls. Demi Moore është pjesë e festivalit të filmit në Cannes këtë herë, si pjesë e juris festivalit, dhe është shfaqur elegante. Gjithmonë e ka bërë këtë në fakt me zgjedhjet e saj për dukjen, aktore 63 vjeçare, e cila vazhdon këtë serinë e paraqitjeve të saj vërtet shumë të fisme. Ajo kishte zgjedhur sigurisht një gjerdan me diamant dhe një veshje ngjyrë vjollc, një fustan shumë të bukur në një prej daljeve të saj të radhës në festival, në një event në të cilin ishin të pranishëm edhe emra të tjerë. Në fakt ishte një ceremoni çmimesh, Caring Women in Motion, dhe përveç saj Julianne Moore, një aktore e cila edhe ajo kishte zgjedhur një stil minimalist, aktoreja që ndërrua pikërisht me këtë çmim, me Caring Women in Motion 2026, për kontributin e saj në kinematografi dhe mbështetjen ndaj zërave femërorë në industri. Një ceremoni që solli edhe një moment tjetër të komentuar, pasi Annabelle Wallis edhe Sebastian Stan u shfaqën për herë të parë bashkë në tapetin e kuq, pasi konfirmuan se po presin fëmijën e tyre të

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Ku bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stilë.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Comodita

Love Never Felt So Good, ishte Michael Jackson. Çfarë ka ndodhur në historinë e muzikës? Në 18 maj do ta nis fillimisht me 93-shin albumi Alive 3 do të vinte në muzikë nga Kiss, një tjetër album e njëjta datë, po vitin 99, i treti për Backstreet Boys, titullohej Millennium, edhe do të vinte atë vit në muzikë. Nga ana tjetër, në 2003-shin Le Miserable në Broadway kishte dhënë deri në atë moment 6680 shfaqe dhe në të njëjtën kohë jemi në 2004-ën, në 18 maj në atë viti do të prezantohej Hey Ho Collection, që ishte hera e parë për një show, një seri shows në fakt prezentuara në VHS edhe në DVD. Quit playing games with my heart. Jo e dini si vazhdon Backstreet Boys.

0: Ora 23:00.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
5: Hello, I love you.
1: Hello, I love you.
5: Come on and light my fire.
1: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: 1.
1: Dhe në vendin e parë, Maroon 5, Heroin. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re?
3: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
0: High Tech Time on Club FM.
1: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
4: Veterani Apple John Ternos do të marrë përsipër kompaninë prej 4 trilion dollarësh si CEO më një shtator. Duke kaluar pothuajse të gjithë karrierën time në Apple, kam qenë me fat që kam punuar me Steve Jobs dhe më pas me Tim Cook si mentor im, tha ai në një njoftim për shtyp, i cili gjithashtu saktësonte pozicionin e tij të ri. Ternus e një Apple në thelb. Ai është aktualisht nën kryetari i lartë i kompanisë për inxhinierinë e pajisjeve sipas faqes së internetit të Apple. Kjo do të thotë se ai udhëhoqi inxhinierinë e pajisjeve pas produkteve më të njohura të Apple, të tilla si iPhone dhe Mac, si dhe inovacioneve më të reja si Apple Vision Pro. Ternus ka kaluar një çerek shekulli në Apple, një inxhinier hardware-i që sinjalizon se Apple do të kërkojë diferencim në produktet e saj fizike, dhe pse kërkon ta riformulojë pajisjen si një substrat për përvoja inteligjente, tha analisti kryesor i Forrester, Diapanjan Chatterjee, në një shënim.
0: High Tech Time.
4: Në fillim të marsit pati një lajm se WhatsApp do të prezantonte një shërbim abonimi, dhe sot kjo është konfirmuar. Aplikacioni i famshëm i komunikimit me Z dhe me mesazhe, gjithashtu edhe me video telefonata WhatsApp, po teston zyrtarisht WhatsApp Plus. Kushton 2.49 euro në muaj në Europë, dhe nëse regjistroheni, merrni qasje në afishe ekskluzive premium, mundësinë për të ndryshuar temën e aplikacionit tuaj duke zgjedhur midis 18 ngjyrave dhe madje zgjidhni një ikon të personalizuar për vet WhatsApp. Gjithashtu, mund të fiksoni deri në 20 biseda me WhatsApp Plus për qasje më të lehtë. Përveç kësaj, merrni qasje në 10 zile ekskluzive premium. Plani me pagesë duket se është i fokusuar në Android për momentin, me mbështetjen për WhatsApp për iOS të planifikuar për më vonë.
0: High Tech Time.
4: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
0: Hajtek Time. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Get this party started. Ishte Pink. Netflix, platforma e famshme e shfaqjes së filmave edhe prodhimet e tyre këto vitet e fundit, pra e bën gjithçka nga fillimi dhe ka ekskluzivitetin. Sigurisht është një prej platformave më popullore edhe shumë e dashur për publikun film dashës, do thoja. Po Netflix po përballet me një paditë të re në Texas pasi akuzohet për mbledhje të paligjshme të dhënave të përdoruesve dhe krijimin e një platforme që synon të krijojë varësi, veçanërisht tek fëmijët dhe familjet. Është ngritur një padinë në një gjykatë shtetërore pranë Dallasit në Texas, në Shtetet e Bashkuara. Pretendon padia se Netflix ka mashtruar konsumatorët për vite me radhë duke deklaruar se nuk mbledh apo shpërndan të dhënat e tyre, ndërkohë që sipas autoriteteve kompania ka gjurmuar zakonet dhe preferencat e shikuesve, i ka shitur këto informacione tek ndërmjetësuesit e të dhënave dhe kompanitë e teknologjisë së reklamimit. Netflix sigurisht i ka mohuar, i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat dhe deklaroi se do t'i kundërshtojë ato në gjykat. Një zëdhënës i kompanisë tha se padia nuk ka bazë dhe se është ndërtuar mbi informacione të pasakta dhe të shtrembëruara. Sipas Netflix, kompania respekton privatësinë e përdoruesve dhe zbaton ligjet për mbrojtjen e të dhënave në të gjitha vendet ku operon. Purple Disco Machine, Higher Ground.

njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris Kleverve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

The Other Side, Red Hot Chili Peppers. Kemi mbritur në fund, ky ishte mix për këtë mbrëmje në radio dhe për këtë të hën në Club FM. Dua ta mbyll me një frazë që më pëlqen shumë nga Steven Spielberg. Në raport me krimin, në raport me artistin, në raport me personazhin, me aktorin, me gjithçka, ai thotë ka një lloj ekuilibri shumë delikat në mënyrën se si ti udhëheq apo mentoron dikë. Jo për të krijuar atë që ti ke në mendje, imazhin tënd, po për t'i dhënë mundësinë dikujt që të krijojë vetveten. Shumë e bukur kjo. Unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Vazhdoni dëgjoni radion. Dua ta mbyll programin me një prej këngëve, unë të paktën në shijet e mia dhe në vlerësimin tim e konsideroj këtë një prej këngëve më të bukura shqiptare. Kushtrim Hoxha, Hana Cakuli, Kopshti. Natën e mirë.

0: greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Po më poti, vla,
3: a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
5: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
3: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse, Ren, e kishte me mua?
5: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
7: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
8: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors.
9: Hello. I love you.
8: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
5: Këtë maj oferta dhe mos Hyundai. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
6: Ora 21.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama prezantoi sot platformën e re eAlbania 2, duke cilësuar një hap të ri në transformimin digital të shërbimeve publike në vend. Platforma e ridizenjuar mbi një strukturë të modernizuar ka për qëllim të ofrojë një eksperiencë më të shpejtë për qytetarët dhe bizneset. Kreu i qeverisë qaroi se eAlbania 2 garanton përdorim të lehtësuar edhe për personat me aftësi të kufizuara për një shërbim publik digital pa bariera dhe të barabartë. Në Komisionin për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën u zhvillua një seancë dëgjimore me artistë dhe pedagogë të Universitetit të Arteve, ku diskutuan pengesat në përparimin e karrierës akademike dhe artistike. Kryetaria e Komisionit, deputetja demokrate Ina Zhupa, shprehu mbështetjen për zgjidhjen e problematikave dhe kërkoi ndërhyrje të menjëhershme nga Ministria e Arsimit. Zhupa kritikoi praktikat aktuale, ndërsa u shpreh se artistët dhe pedagogët nuk mund të penalizohen në karrierë dhe pagesë, ndërsa kontributi i tyre në kulturën kombëtare është i padiskutueshëm. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi ka inspektuar këtë të hënë punimet për përmirësimin e ujësillësit të qytetit të Elbasanit në një projekt me vlerë rreth 13 milion euro të financuar nga banka gjermane. Ministri sqaroi se investimi përfshin rehabilitimin e dy depove ekzistuese me kapacitet 2000 metra kub dhe ndërtimin e një depoje të re me dy ndarje. Karakaçi njoftoi edhe përmirësimin në menaxhimin financiar, duke deklaruar se niveli i arkëtimeve ka kaluar 100%, duke përfshirë edhe rikuperimin e detyrimeve të prapambetura, që bën të mundur mbulimin plotësisht të kostove të energjisë elektrike dhe krijimin e hapësirave për investime të reja në rrjet dhe kanalizime. Ministrat e jashtëm të Këshillit të Evropës kanë miratuar me konsensus një deklaratë që synon të kufizojë pavarësinë e Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut përmes rishikimit të interpretimit të disa neneve të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Sipas propozuesve, gjyqtarët e Strasburgut kanë qenë te përmbrojtës ndaj emigrantëve dhe kërkuesve të azilit, duke ndikuar në politikat e dëbimeve dhe marrëveshjet për zhvendosje në vende të treta. Procesi është mbështetur nga kryeministri italiane Giorgia Meloni dhe ajo daneze Mette Frederiksen, të cilat kanë nisur më herët të nismë përmes një letre të përbashkët. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Emigracioni na ndryshon edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bëhen tenor. Yes sir. Ja un, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin.
11: Profs plako. Ec lal.

Përfundimisht, unë dhe gruaja ime e dashur kemi diçka të përbashkët. Ky është 5 minutësi. Kur ajo thot se për 5 minuta është gati, në fakt i duhet 1 orë. Ndërsa kur unë i them se kthehem në shtëpi për 5 minuta, i duhet të pres 1 orë.

0: 21 e 3 vjet.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood. Anne Hathaway është shpallur nga revista People si gruaja më e bukur në botë, duke u shfaqur në kopertinën e numrit të majit. Në intervistën shoqëruese, aktoreja 43 vjeçare, e cila së fundmi hodhi poshtë akuzat për ndërhyrje estetike, foli për filmat, martesën dhe këndvështrimin e saj mbi bukurinë. Një regjisor më tha një herë, bukuria mund të përmbaj brenda saj edhe shëmtinë, përsa kohë që përmban të vërtetën. Kështu që për mua, bukuria gjithmonë qëndron brenda këtyre kufijve, u përgjigja jo kur u pyet se si e përkufizon të bukurën. Aktoria e njohur gjithashtu tregoi se si ruan formën fizike, duke vlerësuar trajnerën e saj personale, Monique Eastwood. Më pëlqen të stërvitem me të, ajo është një gjeni. Ka qenë balerin dhe i ka kombinuar baletin, pilates, jogën dhe të gjitha disiplinat e tjera në një.
1: Club goes to Hollywood.
0: Këngëtare amerikane Katy Perry vendosi të kërkonte lumturinë në një mënyrë të pazakontë gjatë vizitës së saj në Rom. Në një video të postuar në Instagram, këngëtarja u filmua duke zhytur kartën e saj të kreditit në shatërvanin e famshëm Trevi, në vend të një monede, siç bëhet zakonisht. Këngëtarja shtoi se ndjeu nevojën të hidhte diçka në shatërvan për fat të mirë. Meqense nuk kishte monedha, e zhyti kartën e kreditit në ujë për një moment dhe e kapi shumë shpejt përpara se ajo të ikte. Shatërvani i Trevit, i përfunduar në vitin 1762, është një nga monumentet më të vizituara romake dhe besohet se hedhja e një monedhe në të sjell fat të mirë.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: chica chica, lui è bella in chica. Tieni bomba bomba atomica.
1: Eja, më në fund do lap robat i kam në tre kategori: roba vere, dimri dhe sa herë që bie në peshë.

Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful night.

0: 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama po zhvillon një vizitë zyrtare në Korenë e Jugut për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe zgjerimin e bashkëpunimit në teknologji dhe zhvillim. Rama do të marrë pjesë në darkën e mirëseardhjes organizuar nga Qendra për Leadershipin Aziatik, ndërsa do të jetë pjesë edhe e panelit bisedë me një udhëheqës, një epokë e re transformimi të madh, strategjia e madhe një kombi të vogël. Agjenda e vizitës përfshin takime me homologun korean e jugor Kim In-sok. Policia e shtetit ka urdhëruar masa të reja për siguri në shkolla pas konstatimit të rasteve problematike brenda dhe pranë tyre, si dhe mangësive në kontrolli dhe bashkëpunimin mes policisë dhe institucioneve arsimore. Masat parashikojnë angazhim më të madh, kontrolle të befasishme nga antidroga dhe forcat operacionale, si dhe përdorim të metodave speciale hetimore për goditjen e shpërndarësve të lëndëve narkotike dhe ndalimin e sendeve të palishme për të miturit. Studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut u mblodhën sot në Shkup për mbrojtjen e përdorimit të gjuhës shqipe në provimet dhe proceset profesionale. Protesta u zhvillua nën moton "Bashkohuni me studentët, të gjithë një zëri", ndërsa organizatorët bën të qartë se kërkesa kryesore është garantimi të drejtave gjuhësore në institucionet publike. Ky është tubimi i dytë organizuar pas atij të mbajtur në datën 6 prill. Pakistani ka ndërmjetësuar një propozim të rishikuar të Iranit dhe ka përcjell atë Shteteve të Bashkuara. Në të paralajmërohet krijimi një autoriteti të ri për menaxhimin e kushtisës së Hormuzit dhe mundësia e vendosjes së tarifave për kalimin e anijeve. Shprehet gatishmëria për një ngrirje të programit përthamor me kusht që rreth 400 kg uranium të pasuruar të transferohet në Rusi. Në lidhje me kërkesat për kompensim, Teherani ka zbutur qëndrimin duke kërkuar lëshime ekonomike. Shtetet e Bashkuara kanë rënë dakord të pezullojnë përkohësisht sanksionet ndaj naftës iraniane. Ishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: Ti e shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thashë.

mbrëm duke par një spektakel në televizion pyeta veten, po s'kam luajtur mandsh? Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë në rregu, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kapera.

E dini pse thonë që bota është lëmsh? Ja, dje i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit dhe e porositi mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, por nuk i

E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish 4 gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht, nuk është fare pa gjëra.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Rekordi për më shumë ndjekës në Instagram bahet nga Cristiano Ronaldo. Ai ka mbi 600 milion ndjekës. Kjo shifër ndryshon vazhdimisht. Ai është ndër figurat më të famshme dhe sigurisht Instagrami është një prej platformave më ndikuese për figura të tilla.
1: Club FM Guinness.
2: Rekordi për peshkun më të madh të kapur është një peshkaqen i bardh me pesh 1208 kg. Ai u kap në Australi në vitin 1959, një kapje rrallë që u bë pjesë e rekordeve Guinness.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Po më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
4: O ma, si e, ç'a bone?
3: Hajde se ta porosita i Bourbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 82.
6: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

E, sa do të doja të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur. Please, please, please, don't prove I'm right. Club FM.

0: ora 23.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Kryeministri Edi Rama prezentoi sot platformën e re e-Albania 2, duke e cilësuar një hap të ri në transformimin digital të shërbimeve publike në vend. Platforma e ridizenjuar mbi një strukturë të modernizuar, ka për qëllim të ofrojë një eksperiencë më të shpejtë për qytetarët dhe bizneset. Kreu i qeverisë qaroi se e-Albania 2 garanton përdorim të lehtësuar edhe për personat me aftësi të kufizuara për një shërbim publik digital pa bariera dhe të barabartë. Në Komisionin për Kulturën, Turizmin e Diasporën u zhvillua një seancë dëgjimore me artistë dhe pedagog të Universitetit të Arteve, ku diskutuan pengesat në përparimin e karrierës akademike dhe artistike. Kryetaria e Komisionit, deputetja demokrate Ina Zhupa, shprehu mbështetjen për zgjidhjen e problematikave dhe kërkoi ndërhyrje të menjëhershme nga Ministria e Arsimit. Zhupa kritikoi praktikat aktuale, ndërsa u shpreh se artistët dhe pedagogët nuk mund të penalizohen në karrierë dhe pagesë, ndërsa kontributi i tyre në kulturën kombëtare është i padiskutueshëm. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi ka inspektuar këtë të hënë punimet për përmirësimin e ujësillës të qytetit të Elbasanit në një projekt me vlerë rreth 13 milion euro të financuar nga banka gjermane. Ministri sqaroi se investimi përfshin rehabilitimin e dy depove ekzistuese me kapacitet 2000 metra kub dhe ndërtimin e një depoje të re me dy ndarje. Karakaçi njoftoi edhe përmirësimin në menaxhimin financiar, duke deklaruar se niveli i arkëtimeve ka kaluar 100%, duke përfshirë edhe rikuperimin e detyrimeve të prapambetura, që bën të mundur mbulimin plotësisht të kostove të energjisë elektrike dhe krijimin e hapësirave për investime të reja në rrjet dhe kanalizime. Ministrat e jashtëm të Këshillit të Evropës kanë miratuar me konsensus një deklaratë që synon të kufizojë pavarësinë e Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut përmes rishikimit të interpretimit të disa neneve të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Sipas propozuesve, gjyqtarët e Strasburgut kanë qenë tepër mbrojtës ndaj emigrantëve dhe kërkuesve të azilit, duke ndikuar në politikat e dëbimeve dhe marrëveshjet për zhvendosje në vende të treta. Procesi është mbështetur nga kryeministri italiane Giorgia Meloni dhe ajo daneze Mette Frederiksen, të cilat kanë nisur më herët të nismë përmes një letre të përbashkët. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Se dje ju ka ndodhën do njëherë dhe juve. Por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dallë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësi se çfarë blem. Mjafton që ishim bashk.
0: Më tha. Club FM

0: Nuk e kuptoj, po shefi ynë duhet të ketë një problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalë ti?
1: Së di,
0: ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Feel as if I'm through. Please believe. Klab FM, mos e vra mendja.

0: që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
1: Si? Pse?
0: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.

Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futboll, volejboll, basketboll, not, peshë ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam më i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Fjalë e them.

0: më pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

0: 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevoj për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
1: Ky është mendimi filozofik në fakt, idealit tim.
2: Dhe po ta mendosh se janë duke ka keq, jo?

0: miqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klap FM.

Bota është ndarë në të mirë dhe në të këqinjë. Njerëzit e mirë flenë më rehat natën, kurse të këqinjët ja kalojnë për bukurinë gjatë ditës.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, kape radion.

Djemë tha ajo gjithë gas. Sa doja që të isha gazet. Gjithë ditën do rria në duart e tua. Ktheva kokën dhe e vura re me vëmendje dhe u përgjigja. Sa mirë do ishte. Çdo ditë do kisha një të re në dorë.